sønn. Hun har sterfeli, sigareske med tuberi.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Den Trump-støttede kandidaten Ed Gallrain blir republikanernes kandidat I en av distriktene I delstaten Kentucky, melder flere amerikanske medier. Han slår dermed ut Thomas Massey, den sittende kongressrepresentanten fra distriktet, som har vært uenig I president Trumps politikk flere ganger. Valget av hvem som får stille til det endelige valget I november har vært sett på som en test av Trumps evne til å få republikanske velgere til å straffe partifeller som går imot han. Massey, som nå etter hvert går ut av kongressen, har blant annet krevd offentliggjøring av Epstein-dokumentene og vært imot USAs krigføring I Iran. Det morgen I Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medier. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
1: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på førsteplass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen I Ukraina.
0: Tidligere etterretningssjef Ola Kallager sier det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene for tiden. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
2: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, I siste året, og konsentrert om Andøya og håp og sakte militære installasjoner I området. Og så det jo sånn da at Bodø fortsatt jo et sted hvor kampflyene kanskje I fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det aktivitet der, vi har fått Keyhawken, dette jo interessante etterretningsmål.
0: Nortura varsler dyrere kjøtt og egg. De sier at den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt og god etterspørsel. De har vedtatt å heve prisen på storfe med 3,8%, skriver Nasjonen. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Dette NRK PN+.

gull. Om du visste hvor jeg skjemmes i mitt skjegg, når du yr av fryd har fattet et mirakel i en stankelben som kravler på din legg.

største båter i verden ble en gang bygd på Rosenberg. Vi sa det far her på verksted var stolt av det. Ja, vi så stod at det var skipsreder Bergesen, det yr som bygde båten.

0: EU-parlamentet og EU sine medlemslander er enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmaktene i USA kommer til å ta 15% i toll på import av europeiske varer. Tollkutta er en del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om i fjor. Da forhandlingene startet i den omgangen, sa Sverige sin handelsminister at det ikke er en drømmeavtale, men at alternativet er enda verre. Trump består det flere så som en viktig prøve av presidentens evne til å overtyde republikanske velgere. I Kentucky er det Norden Trump-støttet kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet i november. Trump stilte seg bak Gallrein da den sittende republikaneren fra området, Thomas Massie, røyste imot Trump en rekke ganger. Det republikanske partiet har flertall i representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønskene til presidenten, kan demokraterne stoppe forslag som presidenten vil få gjennom. Verdens helseorganisasjon, WHO, er bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet i Kongo. Dødstallet stiger, og WHO vurderer om vaksiner som er under utvikling kan bli tatt i bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall er registrert i Kongo, i tillegg til over 500 smittetilfeller. Det er nå formiddag i Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina er Russland sin største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg lederne innan russisk energibransje på besøket. Til slutt skal vi høre at unge sykler mindre enn før. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. For de yngste er det spesielt syklinger til og fra skole som går ned. Grete Vikane, som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen, har en klar teori om hvorfor.
1: Vi ser jo at nye reisevaner, eksempelvis elsparkesykkel og økt bruk av kollektiv på korte reiser, både til skole og fritid, er en viktig kunnskap som vi må ta med oss.
2: Teorier er det også i Sandnes.
3: Det er veldig mange som heller bruker elsparkesykkel eller noe sånt, hvis det er dårlig tid.
0: Det sa til slutt Hedda Hofsmo Risa. Og NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK PN+.

0: selv om han tappte, så er det mest at de fikk rørt opp noe, og at de har vist at mange ønsker seg politikere der som røyster på prinsipp framfor partilinjer.
1: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
0: Det er formiddag i Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina er Russlands største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg sjefene innan russisk energibransje på besøket. Det er ventet at de to lederne kommer til å signere en rekke avtaler mens Putin er der. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdet for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripende og sikta for etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
2: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt på Nordland, i siste året, og konsentrert om Andøya og håp og sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der, vi har fått Keyhawken, dette er jo interessante etterretningsmål.
0: Fire ungdommer prøvde å stikke av fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasjet guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
3: Videre så er det noen personer som stikker i på bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopet. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatikan.

0: Du hører på NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. EU har bestemt seg for å vedta tollavtalen med USA og trenger ikke tenke på Trumps trusler om enorme tollsatser. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmakten i USA tar 15% i toll på import av europeiske varer. Tollkuttet en del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om i fjor. Da forhandlingene startet, sa Sverige sin handelsminister at det ikke en drømmeavtale, men alternativet enda verre. USA sin president Donald Trump skal

0: deltar på G7-toppmøtet i Frankrike I neste måned. Det opplyser en tjenesteperson I Det Hvite Hus. Toppmøtet blir holdt I Evian I de franske alpene fra 15. til 17. juni. I januar opplyste Det Hvite Hus at Frankrike hadde endret datoene for møtet for å tilpasse det til kalenderen til Trump. Han fyller nemlig 80 år den 14. juni. Møtet skjer samtidig som det spenning mellom USA og flere allierte, blant annet på grunn av krigen Trump startet mot Iran I februar. Og I USA skal senatet røyste over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne altså, gikk med på at de I det minste ville røyste på om krigen skal holde fram. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana, som nettopp vraket fra, som kandidat til gjenvalg I november etter at han gikk hardt ut mot Trump, og Trump svarte. Det kan få konsekvenser for isbjørnbestanden på Svalbard om eldre dyr får fugleinfluensa. Nylig døde en isbjørn av sykdommen, og det det første kjente tilfellet I Europa noen gang. Jon Aars forsker hos Norsk Polarinstitutt og forsker på bjørnene.
1: Men det ligger jo ikke strødd med bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd I fuglekolonier og sånn rundt omkring. Så vi tror jo egentlig at isbjørnen forholdsvis godt rustet til å tåle det her, men det blir spennende å følge med og se nå da, om det har større konsekvenser også for isbjørnen enn det vi kanskje har tenkt.
0: Så får vi med oss at det kan gå mot søndagsåpent på svenske systembolaget om Sverigedemokraterne får det som de vil. Partileder Jimmy Åkesson vil også la det svenske alkoholmonopolet få selge kald øl. Han sier til SVT at endringene helt nødvendige for at folk skal være fornøyde med monopolordningen. Flere nyheter finner du på NRK.no, og NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette NRK PM Plus.
3: Ingrid Ivo Vatnar har hatt mange spennende og gode opplevelser som hverdagseventyrer I inn- og utland. Hun også journalist, og hun skal holde andakten for oss I dag.
4: For litt siden så leste jeg noe av forfatter og lyriker Hans Børli som gjorde dypt inntrykk på meg. Han skrev nemlig dette. Naturen den eneste katedral som vid nok, høg nok under velvet til å romme Gud. Alle menneskeskapte gudshus for trange og låge, som om menneskene gjøre Gud mindre, skape ham om, slik at han bare blir litt større enn det de selv Børli han pirker borti noe jeg lenge har grublet over, nemlig hva egentlig en kirke? For hele livet så har jeg gått fast I en kirke og vært på gudstjeneste på søndager. Men akkurat nå så gjør jeg ikke det. Og da får jeg støtt og stadig høre, bli med I kirka da. Og det sikkert godt ment, og ja, vi trenger kirkene, vi trenger et sted å høre til, et sted hvor vi kan lære og be og lovsynge. Men jeg får liksom følelsen av at jeg står utenfor, at jeg ikke med. Men jeg blir også forvirret, fordi jeg opplever jo at jeg I kirka. Den har faktisk vokst seg større de siste årene, ved at jeg har beveget meg bort fra den, for nå finnes den jo overalt. Jeg tror Gud eksisterer I virkeligheten. Jeg tror Gud virkeligheten. Han også I min virkelighet, her og nå. Og med virkeligheten så mener jeg det som ikke kan begripes eller gripes. Jeg tror vi må bli grepet av det ordløse, det mektige, guddommelige, hellige, som finnes bortenfor det vi ikke kan forstå. Og derfor kan kirka også være skogen, havet og stillheten. Naturen snart det eneste sanne vi har igjen I denne verden. Den kan fortelle oss mye om hvem vi og den grenseløst vakker. Når vinden røsker tak I meg, når jeg ser gresset dekket av glittrende duggdråper, det skjøre spindelvevet, ville vekster som alltid finner en måte å spire frem på, så berøres jeg på dypet. En gudstjeneste kan også være å se på kunst, danse,

skape, ligge i gress og høre på surre fra humlene. Kirka kan også være jobben, treningen, festen. For det i ham vi lever, beveger oss og til. Ja, vi trenger kirkene, vi trenger rammene, tradisjonene, et sted å høre til, et sted hvor alle invitert. Men Gud bor ikke bare der. Jeg tror Gud alltid større, og at han alltid finner veien til oss. Vår far i himlen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik at også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene onsdag 10. mai 2026. Først noen observasjoner i dag klokken 5:03 UTC. Strømtangen. Nordøst lett bris 4 meter per sekund, 10 grader. Færder 4, svak vind, 12 grader. Svenner, svak vind, 11 grader. Lynger, fløyvind, 11 grader. Oksøy, østlabba bris 6, 11 grader. Lindesnes, østfrisk bris 9, 11 grader. Lista, østlabba bris 7, 11 grader. Eigerøya, østliten kuling 13, 12 grader. Obrestad, sørøst frisk bris 9, 12 grader. Ekofisk, sørøst frisk bris 9, 9 grader. Kvitsøy, sørøst lett bris 4, 12 grader. Utsira, sørøst frisk bris 9, 11 grader. Slåtterøy, øst lett bris 5, 13 grader. Feie, sørøst labba bris 6, 12 grader. Ytterøyene, østlabba bris 7, 12 grader. Kråkenes, østlett bris 4, 15 grader. Gullfaksøy, sørøst liten kuling 11, 11 grader. Svinøy, sørøstlett bris 5, 10 grader. Ona, østlett bris 4, 10 grader. Veiholmen, svak vind, 9 grader. Sula, svak vind, 9 grader. Heidrun, nordøstlabba bris 7, 11 grader. Buholmrase, fløyvind, 10 grader. Rørvik, svak vind, 8 grader. Nordøyen, nordøstlett bris 4, 11 grader. Sklinna, svak vind, 13 grader. Vega, svak vind, 10 grader. Solvær, sørøstlabba bris 7, 12 grader. Myken, sørøstlett bris 4, 12 grader. Røst, østlett bris 4, 10 grader. Helligvær, østlett bris 5, 12 grader. Skrova, nordøstlabba bris 8, 15 grader. Rotvær, østlett bris 4, 12 grader. Bøy i Vesterålen, østlett bris 4, 14 grader. Andøya, sørlett bris 5, 13 grader. Hekkingen, sørøst frisk bris 10, 14 grader. Måsvik, nordøstlabba bris 7, 16 grader. Torsvåg, svak vind, 10 grader. Rognsundet, sørøst frisk bris 10, 11 grader. Fruholmen 4, sør frisk bris 9, 12 grader. Slettnes 4, svak vind, 9 grader. Berlevåg, fløyvind, 8 grader. Makkør, østlett bris 4 meter per sekund, 6 grader. Vardø, sørøstlett bris 5, 6 grader. Kristiansand-Skjevik, nordøstlett bris 4, 10 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 9 grader. Bergen-Florida, svak vind, 12 grader. Trondheim-Værnes, østfløyvind, 10 grader. Tromsø-værvarslinga, fløyvind, 11 grader. Så værvarsel som gjelder til midnatt, onsdag klokken 24, for landområdene. Østlandet, unntatt Telemark. Skiftende bris. Delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørlig bris. Sør og vest for Oslo, skyet og spredt regn. Ellers lett skyet, delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Telemark. Sørøst bris. Til skyene. Fra i formiddag, litt regn. Agder. Østlig bris. Liten kuling på kysten, vest for Lindesnes. Fra i ettermiddag, sørlig bris. Skyet, regn. Langfjella. Sørøst bris.
periodevis liten kuling utsatte steder. Skyet. Regn først i sør. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjellet. Sørlig bris. Fra i ettermiddag, sørlig frisk bris utsatte steder. Lett skyet. Utover ettermiddagen, til skyene. Stort sett oppholdsvær. Rogaland. Sørøst bris. Liten kuling utsatte steder. I kveld, minkende. Skyet. Spredt regn. Hordaland. Sørøst bris. Frisk bris på kysten. Perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag spredt regn. Først i sør. Sogn og Fjordane. Sørøst bris. Liten kuling i utsatte fjellstrøk. Noe minkende i kveld. Oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag til skyene. I kveld litt regn i ytre strøk. Møre og Romsdal. Sørøst bris. På kysten nordøst bris. Pent vær. Fra i ettermiddagen til skyene. Først i sør. Trøndelag. Sørøst eller skiftende bris. Nordøst bris på kysten. Lengst nord delvis skyet oppholdsvær. Kan hende enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Ellers pent vær. Nordland. Skiftende bris. Skyet og perioder med regn. På kysten lite eller ingen nedbør. Fra i ettermiddag avtagende nedbør. Først i sør. Etter hvert lettere skydekke på Helgeland og i Lofoten. Troms. Først på dagen østlig frisk bris utsatte steder. Ellers skiftende bris. Skyet. Perioder med regn, vesentlig i indre strøk. Finnmark. Sørøst bris. I utsatte kyst- og fjordstrøk liten kuling. Fra i ettermiddag avtagende. Skyet. Perioder med regn, i ytre strøk i vest lite eller ingen nedbør. Spitsbergen. Sørvest frisk bris. Stiv kuling utsatte steder. Fra i ettermiddag minking til skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Litt regn eller sludd. Vesentlig i nordvest. Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak og ytre Skagerrak. Sørøst bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Sørlig bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Fladen. Skiftende frisk bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira sør. Sørøst liten kuling. Periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Sørøst frisk bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Sørøst stiv kuling. Minkende til frisk bris. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Austampen. Sørøst liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Freiabanken og Haltenbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Sørøst frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Sklinnabanken og Trænabanken. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris. Svak sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Banken utenfor Troms og Tromsøflaket. Skiftende bris. Svak sjø.
oppholdsvær og god sikt. Hjelmsøybanken. Sørøstbris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Sørøst frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Nordbanken. Sørøst frisk bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Kildinbakken. Sørøst frisk bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Republikaneren Thomas Massey tapte i primærvalet i Kentucky i natt, og mister derfor setet sitt i representanthuset senere i år. Inn kommer i staden Ed Gallarane, som er støttet av president Donald Trump.
1: Thomas Massey har vært Trumps mest brysomme republikanske kritiker i lang tid. Han har motsagt Trump i en rekke viktige saker. Han ledet for eksempel an i kampanjen for å få Epstein-dokumentene frigitt. Han har stemt for forslag om å begrense Trumps krigsfullmakter i Iran.

0: Det ventet at leierne kommer til å signere en rekke store avtaler i løpet av besøket. Kina blant annet Russlands største kunde innen olje og gass, og Putin har med seg leierne i russisk energibransje med på besøket. EU har bestemt seg for å innføre tollavtalen med USA, og trenger derfor ikke tenke på Trumps trusler om enorme tollsatser. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmakten i USA tar 15% i toll på import av europeiske varer. Tollkutta del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om i fjor. Da forhandlingene startet, sa Sveriges handelsminister at det ikke en drømmeavtale, men at alternativet enda verre. Fire ungdommer prøvde å stikke fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasjet guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
1: Videre så det noen personer som stikker fra bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopet. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: Du får flere oppdateringer om du går inn på NRK.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
2: NRK P1+.

0: Velkommen til Nyhetsmorgen. Vi skal gi deg det vi mener de viktigste nyhetene denne morgenen, og vi begynner i USA.
1: Og mens du sov, så har det kommet resultat fra det dyreste primærvalget i USA noensinne, så vi stiller noen spørsmål. For eksempel, hva primærvalget, og hvorfor det viktig for oss her i Norge?
0: For her har vi jo også vår egen politikk, og i dag kan vi fortelle at Fremskrittspartiet, ifølge en ny meningsmåling, befester sin posisjon som Norges mest populære parti. En god dag for Sylvi Listhaug.
2: Nei, hun liker jeg veldig godt, ja.
3: Hva det mener?
2: Nei, jeg en fin dame, en ærlig dame, sier da mener.
1: Streiken i hotell- og restaurantbransjen har vært i over en måned, men hvor mye påvirker egentlig streiken folk sin hverdag?
4: Det er ikke så veldig mye akkurat nå, for nå det pappaperm, og da det lite tid til hotellbesøk.
0: Og skal vi ha høye forventninger til den norske filmen Lave forventninger under filmfestivalen i Cannes?
1: Så skal du få møte den nye europamesteren i thai-boksing, en 23 år gammel norsk student og alenemamma.
0: Nyhetsmorgen i dag, Lindvik, Birger Kolsrud Jåsund.
1: Vi begynner i USA. I Kentucky så tapte republikaneren Thomas Massey primærvalget i natt. Primærvalget det også et valg der partiene bestemmer hvem som skal stille til mellomvalget i november, og Massey nå da ute av kampen om et sete i representantenes hus. President Donald Trump gikk hardt inn for å få han vraka, og Trumps foretrukne kandidat Ed Gallerine stakk av med seieren. Det skjer i det dyreste primærvalget til representanthuset noensinne, og USA-korrespondent Peter Svår sier det sto mye på spill for Trump.
5: Thomas Massey har vært Trumps mest brysomme republikanske kritiker i lang tid. Han har motsagt Trump i en rekke viktige saker. Han ledet for eksempel an i kampanjen for å få Epstein-dokumentene frigitt. Han har stemt for forslag om å begrense Trumps krigsfullmakter i Iran. Han har vært kritisk til det republikanske partiets støtte til Israel, og han stemte mot Trumps såkalt Big Beautiful Bill i fjor, som libertarianeren Massey mente ikke gikk langt nok i å kutte statlige utgifter. Så for Trump så handler dette om å kvitte seg med en brysom indre kritiker, men også å befeste kontrollen over det republikanske partiet. Det som har skjedd i natt også en klar advarsel til andre som går imot Trump om at han kan velte deres politiske karriere. Det har han gjort flere andre steder den siste måneden, blant annet i Louisiana, hvor senator Bill Cassidy tapte primærvalget nå i helgen. Han stemte for å stille Trump for riksrett etter kongressstormingen 6. januar for 5 år siden, og nå fikk Trump revansj også der.
1: Hvor tett var det da mellom Massey og Trumps mann?
5: Det var en ganske klar seier til Ed Gallerine, og flere TV-stasjoner utropte ham til vinner allerede klokka 8. I går kveld lokaltid, 2 timer etter at valglokalene stengte. Han ledet med omtrent 10 prosentpoeng. Gallerine tidligere spesialsoldat, et ganske ubeskrevet politisk blad. Han fikk Trumps støtte etter å ha sagt at han ville være lydig mot presidenten, og hans første oppgave om han blir valgt var å melde seg til tjeneste for Trump og den republikanske partiledelsen.
1: Det dyreste primærvalget i kongressens historie, blir det sagt. Hvem det som har betalt for det?
5: Det har gått med 32 millioner dollar, eller nær 300 millioner norske kroner, som bryter med alle rekorder. Husk at dette altså et primærvalg internt i det republikanske partiet for et sete i representanthuset. Og en betydelig del av disse pengene kommer fra pro-israelske grupper. Massey's synspunkter på Israel, hans motstand mot Iran-krigen, har gjort ham svært upopulær i Israel-lobbyen, så her har Massey kjempet både mot donorpengesekker som lojale til Trump, og donorer som lojale til Israel, og det slaget tapte han altså i natt.
1: Det sa USA-korrespondent Peter Svår.
0: Hans Høg, tidligere stabssjef for Thomas Massey i kongressen, god kveld i Kentucky.
6: Hei, hei.
0: Det ble jo tap for din venn Thomas Massey. Han nå skuffet, eller var det som ventet?
6: Nei, han ikke skuffet. Vi håpet jo at han kom til å vinne, men vi har hotellrommet mitt der rett over gangen fra han, så jeg var nettopp der borte. Og han virker på en måte lettet. Han sier at det nesten som å være på en berg- og dalebane, og når du blir gjenvalgt så flyr du forbi start igjen, og så det, oi, du verden, ok, nå skal vi opp og rundt igjen, og denne gangen da, så får han lov å gå av toget, så jeg tror det var deler av ham som var ganske fornøyd. Og Det jo såpass en voldsom opplevelse å gå gjennom en sånn primary, og særlig denne da, som jeg tror kommer til å beløpe seg til nærmere 40 millioner dollar når alt ferdig. Mm, men... Og han har fått dødstrusler, og jeg tror hvis han hadde vunnet, så kunne det være fare for både en og det andre, så jeg tror han egentlig halvveis fornøyd.
0: Men hvorfor ble denne primærvalgkampen så dyr? Det altså 300, i hvert fall 300 millioner kroner brukt i en valgkamp internt i det republikanske partiet.
6: Ja, det kan du lure på. Det jeg skrev en kronikk i Aftenposten i går, og der begynte jeg med vår første, da vi begynte i kongressen i 2012, var noe av det første vi ble bedt om å gjøre, var underskrive på et dokument hvor vi da erklærte vår støtte til Israel. Og dette noe de ber alle nye kongressmedlemmer om å gjøre, denne Israel-lobbyen, som vanvittig mye sterkere enn folk klar over, også amerikanere, og vi, Thomas nektet å gjøre det, som den eneste representanten. Og i 14 år så har den lobbyen forfulgt oss, og endelig denne gangen så bestemte jeg for at nå var det nok, og de brukte alt tungskytse de hadde, og greide til slutt å få ham ut.
0: Mm. Dette valget ble jo sett på som en folkeavstemning også for om det går an å trosse president Trump og overleve politisk i det republikanske partiet. Skal vi si at vi har fått svaret på det nå?
6: Nei, jeg vil faktisk si at jeg tror ikke har det, for Thomas har flere ganger i både 22 og i 20 så var det Trump-kandidater mot ham, og han vant knusende seier begge gangene. Det som den store forskjellen her Israel-lobbyen og antall penger da, som man har pøst inn de tradisjonelle media her. Og dette mediamarkedet i Kentucky, særlig denne valgkretsen, det mange eldre mennesker, og der de får informasjonen sin gjennom Fox News, og de sitter og ser på den. Hvis du ser på den yngre generasjonen, altså folk ja, yngre enn 65, da, så vinner Thomas 70-80% poeng. Det bare da denne eldre generasjonen som veldig, veldig pro-Trump.
0: Mm. Hvor står det republikanske partiet nå? Har det styrket seg frem mot mellomvalget i november?
6: Jeg tror ikke det, og jeg tror noe av det vi så i kveld faktisk at det er en voksende bevegelse som vi har opplevd gjennom denne valgkampen av mange unge som virkelig har begynt å forstå hva som foregår i Washington, og dette var jo del av saken her. Israel-lobbyen pleier å jobbe, hvis vi tar den da, pleier å jobbe i det stille i Washington, og det usynlig for mange, men i og med at det gikk så hardt inn her, så ble mye av det de driver med synlig, og du har en ganske stor bevegelse nå blant yngre amerikanere som lei av all løgnen og kneskålknusingen i Washington, og de vil ha ærlige og uavhengige representanter som tenker selv.
0: Så hva forteller da dette resultatet om politikken som vi kommer til å få fra USA i tiden som kommer, og som vi som nordmenn må forholde oss til?
6: Ja, jeg tror at vi da må fortsette. Vi må godta 2 år til med bullshit, som jeg sier. Men etter hvert da, som vi beveger oss lenger inn i fremtiden, så tror jeg det håp for at man kan komme tilbake til en mer normal partisituasjon mellom republikanere og demokrater. Det var jo demokrater som konverterte til å bli republikanere for å stemme på Thomas i denne runden. Så jeg tror når vi ferdig med Trump, og det kan jo ikke komme fort nok, så vil du begynne å se en liten lysning.
0: Hans Høeg, tidligere stabsjef for konservative Thomas Massey i kongressen. Vi får si god natt til deg nå da.
6: Ja, god natt.
1: Så til norsk politikk. Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti. På en ny meldingsmåling så de nå nesten dobbelt så store som Høyre. FRP får en oppslutning på 31,4% i målingen, og det det beste resultatet i en NRK-måling på 20 år. Partileder Sylvi Listhaug mener mange ønsker en ny kurs for landet.
3: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger, samtidig som det kuttes i helse, Det kuttes i skolen, det kuttes i kjerneoppgavene.
5: Nå står vi i en situasjon hvor egentlig hele politiske debatten handler om et Arbeiderparti som forsøker å si at vi har ingen problemer, alt er helt strålende i Norge, og et Fremskrittsparti som tegner et bilde av et Norge som er bekmørkt og hvor alt går galt. Og det å være både moderate, ansvarlige, men også tydelige partier på borgerlig side, det er vårt mål.
1: Det sa til slutt Høyre nestleder Henrik Asheim.
0: USA og Israel gikk inn i krigen mot Iran med en plan om regimeskifte i Teheran, med tidligere president Mahmoud Ahmadinejad som mulig ny leder, ifølge en amerikansk tjenestemann, eller flere faktisk. Det er New York Times som skriver om dette nå.
1: EU og USA er enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer, melder nyhetsbyrået Reuters. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA. Og det er en del av handelsavtalen, kjent som Turnberry-avtalen, signert av Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i fjor.
0: Kinas president Xi Jinping har nå tatt imot Russlands president Vladimir Putin i Beijing, og de to lederne håndhilste under en velkomstseremoni utenfor Folkets store hall, før de skal ha samtaler, det viser en video fra russiske medier. Putin sier at forholdet mellom de to landene nå er på et enestående nivå.
1: Bane NOR varsler arbeid på jernbanen i sommer. De skal jobbe med en nødvendig vedlikehold og fornyelse på jernbanen, og passasjerer på mange strekninger må reise med buss når jernbanen stenges. Men så er det en gladnyhet til drammensere, eller mange som skal ta toget gjennom Drammen, for Drammen stasjon vil være åpen for trafikk hele sommeren.
0: Og nesten like viktig, Arsenal er seriemester i engelsk fotball for menn. Rivalen Manchester City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth. I går, det første ligagullet til Arsenal på hele 22 år, ble feiret nord i London i natt.
7: 52 years I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
8: Champions of England! We know what we are! We know what we are!
0: Arsenal-kaptein Martin Ødegaard skal dermed løfte Premier League-trofeet når serien avsluttes på søndag. EU og USA er altså enige om å innføre en tollavtale som fjerner toll på import av amerikanske varer, som vi nettopp fortalte. President Donald Trump hadde jo krevd at EU godkjente avtalen senest 4. juli, og den såkalte Turnberry-avtalen tar bort tollen på amerikanske varer, mens myndighetene i USA tar 15% i toll på import av de fleste europeiske varer. Reporter Eivind Molde, hvor viktig er den avklaringen som kom nå i natt?
9: Den største partigruppa i EU-parlamentet, EPP, skriver i en pressemelding nå i dag tidlig at avtalen om amerikanske tollsatser den gir sikkerhet for europeiske bedrifter og arbeidstakere. De skriver videre at dette er et viktig steg i arbeidet for å dempe den spenninga som har preget forholdet mellom EU og USA når det gjelder handel. Og de skriver også at denne avtalen vil hindre en alvorlig opptrapping av handelsspenninga mellom USA og landa i EU.
0: Det har jo vært mye frem og tilbake når det gjelder toll. Er alt endelig avklart nå når det gjelder EU?
9: Vel, ja, altså avtalen vil jo da trolig bidra til å hindre enda større amerikansk, enda høyere amerikansk toll på varer fra EU, men det fremleves flere uløste spørsmål, blant annet når det gjelder stål og aluminium. Så svaret er at ting er ikke 100% avklart, men i veldig stor grad.
0: Mer avklart, men ikke fullt ut.
9: Korrekt.
0: Og reaksjonene har de kommet?
9: Altså EPP-gruppa sier at denne avtalen skal skjerme...
0: EPP-gruppa?
9: Det er riktig. Sier at avtalen skal skjerme europeiske selskap, investeringer og ikke minst arbeidsplasser fra langsiktig og langvarig usikkerhet. Det blir selvsagt veldig godt mottatt. Og så sier en talsperson for EPP, at denne såkalla Turnberry-avtalen, trass i de manglene som den har, fremleis det mest levedyktige alternativet som finnes. Og det beste utfallet for europeiske bedrifter. Og så tar vi med til slutt at den svenske handelsministeren Benjamin Dosa, han sa før forhandlingene at vi får faktisk de høyeste tollsatsene på 85 år, og så la han til alternativet er verre.
0: Mm, ja, ikke sant. Reporter Eivind Molde, takk skal du ha.
1: Nå skal vi til Aisha Medina Abid. Hun alenemor og 23 år gammel og har nettopp tatt EM-guld. Nå skal hun for første gang konkurrere med Norge på ryggen.
10: Ja, vi kunne hente bambamhanskene til mamma også.
11: Ja.
10: Hanskene til mamma, bambamhanskene.
11: Ja.
10: Ja, takk.
12: Sønnen Adil løper ivrig til gangen for å hente bokshanskene. Mamma og europamester i thai-boksing har nettopp kommet hjem til leiligheten. I gangen ligger fremdeles kofferten med bagasjelappen på, og godt innpakket et boksebelte hvor midtdelen snurrer.
10: Så den var litt kul i år, så spinner rundt. Det synes jeg var kult. Da sa pappa at jeg kunne servere haterne mine mat på den.
12: I Europamesterskapet representerte 23-åringen sin lokale Oslo-klubb. I starten av juni skal hun til VM i Brasil, for første gang med Norge på drakta.
10: Det noe jeg liksom har drømt om, egentlig fra jeg startet. Nå står det liksom Norge bak ryggen min, og når man ser på bildene og ser meg, så ser man tydelig, klart og tydelig at hun fra Norge, og hun representerer Norge.
13: Hva gjør det med deg?
10: Det gjør at jeg føler meg veldig stolt.
12: Samtidig som hun en av Norges fremste thai-boksere, hun også student og alenemamma til en toåring.
10: Han skaper jo en sånn struktur, da. Man blir jo litt mer disiplinert, og det blir litt sånn når man først på trening, så man på trening, og når man hjemme, er man hjemme, og så legger meg, jeg meg mye tidligere, siden han også gjør det.
12: Oi. Målet under VM det klassiske, å komme så langt som mulig. Og med på hele veien, har hun sønnen.
10: Jeg har jo han i tannbeskytteren min. Det står Adil på tannbeskytteren. Så han jo med overalt. Det jo litt sånn morsomt også å smile til motstanderen min etter jeg har gitt en bank, og så står det liksom Adil. Boom. Boom. Boom.
1: Reporter det var Even Bertelsen.
0: Det nyhetsmorgen. Klokken 13 minutter på 7.
1: Donald Trump fester grepet om det republikanske partiet i USA. I natt tapte republikaneren Thomas Massey i det dyreste primærvalget i USAs historie.
0: Her hjemme Sylvi Listhaug stadig mer populær, befester populariteten i en ny meningsmåling vi har, så det en farge som dominerer den norske politikken nå.
3: Veldig blått. Og det jo flott.
1: Og hadde du tenkt deg opp til trolltunga de neste 2-3 ukene? Da kan du glemme å kjøre opp, i hvert fall.
0: Streiken i hotell- og restaurantbransjen har vært i over en måned nå. I går møttes partene til et pliktig møte, men de har enda ikke kommet til mål. Totalt 331 bedrifter og over 4000 ansatte tatt ut i streik. Men hvor mye påvirker egentlig streiken folks hverdag?
14: Jeg visste at det var så gul.
4: Det ikke så veldig mye akkurat nå, for nå det pappaperm, og da det lite tid til hotellbesøk. Men jeg håper de finner ut av det.
14: Kanskje de tar det på ferie, da. Reist litt. Ja, hvis det eskalerer, så vil jeg jo tro det.
15: Jeg har sett litt folk står rundt omkring, men jeg har...
14: Jeg ser det som vi har.
15: Ja, har det ting å tenke på.
16: Jeg har vært kanskje ute og spist, men ikke som har vært påvirket av streiken. Men jeg forstår godt hvorfor det streiket.
17: Ingenting. Fordi at jeg veldig sjelden går ut.
14: Hvilken bransje måtte streiket for at det hadde påvirket din hverdag?
17: Dagligvarebutikker, kanskje?
14: Kollektiv og sånn. Jeg bruker jo kollektiv hele tiden, så hvis jeg hadde streiket, så hadde jeg jo ikke kommet rundt.
15: Bøndene, tenker jeg. Ja. Det tror jeg kommer til å slå hardt ut. Vi kjøper jo ting for dem hver dag. Jeg håper ikke de streiker.
18: Kanskje universitetsprofessorer, da, siden jeg går på universitetet.
15: Altså, nå har jeg erfart det at lærerne streiker. Og det var jo noe som påvirket min hverdag i stor grad. Da var det jo selvfølgelig litt andre tilstander når lærerne var borte.
0: Ja, det var vår reporter... hva var reporteren her?
1: Det var Maren Heller Morg som var reporter her, og det var jo ikke så mange som egentlig merket så godt til streiken ifølge de hun møtte på gata her. Magnus Bergli Rasmussen, du professor I statsvitenskap på Universitetet I Sørøst-Norge. Velkommen hit.
11: Takk.
1: Hvor godt funker egentlig streik?
11: Det litt overraskende at det viser seg at hvis du sammenligner arbeidere som, eller fagforeninger som streiker mer med de som ikke streiker, så finner du ikke gjerne at de som streiker mer gjør det bedre når det kommer til lønnen og får mer gjennomslag. Så det kan kanskje være litt overraskende. Men det kommer av at det egentlig trusselen om streik som fungerer. Fordi hvis du har en sterk fagforening, så vet arbeidsgiver at denne fagforeningen her, den kan streike lenge, den kan skade bedriften over lengre tid. Med andre ord, da prøver vi å unngå streik og gir heller innrømmelsene før streiken har skjedd. Så på den måten så kan trusselen om streik ha en effekt, selv om det sånn at vi gjerne ikke finner at fagforeningen kan streike mer, egentlig får mer gjennomslag. Fordi de kanskje egentlig svakere faktisk enn de som ikke trenger å streike så mye.
1: Men nå da, konsekvensene, de virker ikke store nok til at folks hverdag blir påvirket noe særlig?
11: Ja, og det jo veldig mening. Det lavt uttak I de streikene vi har nå. Det ikke streikerik som mange var innom I denne reportasjen. Det ikke uttak I kritiske bedrifter eller samfunnsfunksjoner. Ikke sant? Se for oss at ruter streiker, da hadde ikke jeg vært her nå. Eller at folk på flyplassene streiker, og så videre. Når streiken når de dimensjonene, og de blir store nok, da begynner vi altså med å kjenne noen som streiker.
1: Det noe forskjell på hvor mye streik det om det en høyre regjering eller en venstre side regjering?
11: Ja, det jo gjerne sånn at folk tror at det gjerne kan være mer streiker når det en venstre regjering. Og det kanskje fordi at vi legger litt mer merke til det. Det kan også være at dere her I NRK lager mer saker om det da.

0: ikke sant, på grunn av forbindelsen mellom AP og, og LO. Men når vi ser på dette statistisk, så finner vi ikke at det noen sånn sammenheng. Og så har vi lurt på, dette bare noe, hvorfor oppstår det? Det faktisk sånn at hvis du får en venstregjering, så faller streikene på ordentlig? Det vi forskere kaller en kausal effekt. Så da har vi tatt ordførere til på 1920- og 30-tallet, og så har vi sagt, her tar vi en høyreordfører, og så tar vi en arbeiderpartiordfører, og så kaster vi lodd om hvem som skal bli ordfører. Og det viser seg at hvis en høyreordfører, altså en høyrekandidat, vinner og blir ordfører, så øker streikene neste tre årene. Hvis en arbeiderpartiordfører vinner, så faller streikene. Og det har vi gjort mange nok ganger, så har vi faktisk kan si at det slik at å få en venstreordfører, altså arbeiderpartiordfører, reduserer streikeraten de neste tre årene.
1: Men streikene som vi har i dag i hotell- og restaurantbransjen, hva din... tanker om det?
0: Veldig vanskelig streik. Altså, det jo sånn med hovedoppgjør, så trekker du, forhandler du ikke bare om lønn, da forhandler du om også de større sidene ved tariffen. Og nå har man jo da, denne streiken går jo i liksom tverringsfeltet mellom velferdspolitikk og lønn. Og da kommer jo også staten inn som egentlig en aktør som kan løse dette, og det gjør at det mange konfliktområder, og begge partene, altså arbeidstakerne og arbeidsgiverne, veldig, mener at de har en riktig posisjon, at de føler seg legitimert til at de har riktig syn. Hvorfor gjør arbeidsgiverne det? Jo, de tenker, eller for å si saken først, det handler om forskuttering av sykelønn. Og der har du lavt lønn i denne bransjen, så det betyr at man har ikke noen penger til å bygge opp kapital til å kunne vente på at NAV skal behandle en sykesøknad når den arbeidsgiverperioden går ut. Så der vil man at arbeidsgiver skal forskuttere. Arbeidsgiverne på sin side sier, nei, det har vi ikke kapital til, vi har ikke likviditet nok, dette må NAV løse. Så dette en vanskelig konflikt.
1: Og den ikke løst enda i hvert fall. Magnus Bergli Rasmussen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Takk for at du kom til oss og forklarte litt.
2: Trolltunga et av de største ikonene i norsk reiseliv, men akkurat nå så det bomstopp for alle som ønsker seg opp til det verdenskjente fjellutspringet på grunn av akutt rasfare, nemlig veien opp til startpunktet i Skjeggedal totalt stengt i tre uker. Og det rammer turistnæringen i Hardanger.
3: Nå klokka ett, og hittil i dag så har det kommet 7 turistbiler. 2 personer cirka i hver bil, alle utlendinger, og de må snu.
4: Bilvegen opp til Skjeggedal, selveste startpunktet for Trolltunga-turen, nemlig stengt på grunn av rasfare. Det derfor umulig å gå den populære turen til den verdskjente steinformasjonen Trolltunga akkurat nå.
5: Her ser du jo området da.
4: På kontoret sitter ordfører Roald Lagerhaug framfor datamaskiner og studerer bildet av rasområdet.
5: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere. Og så viser det seg at steinmassene veldig ustabile og at det farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først, og nå det et akutt arbeid som pågår.
4: Reiselivssjef i Visit Hardangerfjord, Andreas Skogseth, ser med stor uro på situasjonen for det han omtaler som fyrtårnet i det lokale reiselivet.
6: Det veldig uheldig at dette skjer i utgangspunktet i det hele tatt, men også nå spesielt i oppløpet til disse hovedsesongen for reiselivet i Hardanger.
4: De lokale guideselskapene merker også stengingen på kroppen.
7: Høysesongen vår faktisk allerede i gang, så vi har jo måttet stenge. Alle turene var nå ute 7. juni.
4: Det sier daglig leder Celine Jessen i Trolltunga Adventures. Hun anslår et tap på over 500 000 kroner.
7: Det kjempekrise. Det nesten sånn tilbake å tenke korona.
2: Reporter her, det var Tale Hauso.
1: Filmen Lave forventninger ble skrevet uten at regissør Eivind Landsvik trodde den skulle bli laget. I går ble den vist for første gang under filmfestivalen i Cannes. Selv om du har lave forventninger, betyr ikke det at du ikke har store ambisjoner, sier han. Etter sin første filmrolle forventer ikke Marie Ulven, bedre kjent som Girl in Red, å få noen gullpalme, men hun har allerede sikret seg en gyllen gjenstand.
8: Ok, gutta. Nå skal jeg putte inn gullpalme. Nå skal jeg vise dere hvordan dere har det.
2: Når vi treffer dem i filmbyen Cannes, oser Marie Ulven av uhøytidlig selvtillit. Men før innspillingen av filmen Lave forventninger var hun glad for at regissøren

0: ikke satte lista for høyt.
1: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overveide, eller hva heter det? Jeg tror det heter å overveie. For at jeg ble sånn, herregud, Gustav så bare gikk inn på meg, sånn, hva hvis jeg bare suger, og hva hvis jeg bare er skikkelig dårlig, og innsatt sånn, det veldig stort ansvar å bli tingbytt den rollen. Det skikkelig stor tillitserklæring. Så jeg synes det var bra at Eivind hadde lav oppmentning til det, fordi bussen din så hadde jeg sikkert bare angret skikkelig også, og sagt sånn, nei, jeg tror ikke jeg kan rolle allikevel, jeg tror jeg kommer til å suge.
0: Det er slik vi vant til å høre henne, syngende og energisk på scenen. Men nå skal hun vise frem en mer lavmælt side.
2: Jeg tror han veldig keen på henne.
3: Og hun?
2: Hun ikke keen, men redd for å si det.
3: Det er ikke lett.
0: Ulven sier at det å opptre på scenen har gjort henne var på stemninger i rommet, og det kunne hun bruke som skuespiller. Men det var en ting hun ikke så frem til med debuten.
1: Det jo en sånn grinescene på slutten som jeg hadde gruet meg ganske mye til. Hvis jeg hadde drivet godt rundt i en måte, det var en av de siste scenene du filmet. Så den gruet jeg meg til, men den gikk egentlig ganske bra. Når jeg først begynte å grine, så bare, da bare pølget det ned.
0: Mannen bak filmen, Eivind Landsvik, sier at det hele startet på en noe uvanlig måte.
4: Det var et eller annet deprimerende med Ventity, som jeg likte. Og så trodde jeg at jeg begynte å skrive den filmen her for å forsøke å utforske hva skjer hvis ikke dette går. Og jeg hadde kanskje ikke i begynnelsen, så hadde jeg ikke noen forventninger om hvordan den kom til å bli laget.
0: Han mener at du kan ha høye ambisjoner, selv med lave forventninger. Og nå har filmen blitt satt opp på en av de prestigetunge programmene i Cannes, Directors Fortnight.
4: For meg så er det noe jeg har drømt om som ung film er, så det er en enorm anerkjennelse.
0: Og med to personer med lave forventninger sentralt i filmskapingen, var det kanskje godt å ha med skuespiller Anders Danielsen Lee, som hadde klokketro på prosjektet.
5: Jeg hadde tro på at Eivind hadde de egenskapene som en filmskaper trenger for å lage en sånn film, fordi at ikke må bare ha kontroll på tematikken og historien og karakteren og sånn, men man må også ha en sterk visuell stil, da. Og det har han jo, så det dette er skikkelig film-bit, da.
0: Ute på gaten i den franske kystbyen røper han også at han var glad for å endelig spille en mer positiv karakter, som for en gang skyld ikke ender tragisk.
6: Jeg dør alltid i alle filmene jeg spiller. Hva greier jeg med det?
7: Reporter her, det var Helga Thunheim og Håkon Nesse Morå.
8: Jeg sliter litt med å ikke gjøre meg morsom på det med lave forventninger og høye forventninger. Altså, kan vi ha høye forventninger til lave forventninger?
7: Ja, du har allerede prøvd et par ganger i dag.
8: Ja, jeg beklager til sånn. Alle som syns sånn. Ja. Men til alle som syns sånne ordspill er teit, så beklager jeg.
9: Vi skal til VM.
10: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Vi liker å kødde litt og sånn, så
9: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
11: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
12: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
9: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
8: Ja, da er klokken rundet 7, og vi skal fortelle at nå mangler Norge 34 000 personer i arbeidsmarkedet. Det er nye tall som viser dette, som vi skal fortelle mer om snart. Selvfølgelig finnes det arbeidslede, men det mangler altså folk i 34 000 stillinger.
7: Og i USA kom i natt valgresultatet som viser at Donald Trump har et stadig strammere grep om det republikanske partiet.
8: Og i Europa så forbereder politikerne seg nå på en tid uten amerikansk støtte i NATO.
7: På Kuba er oljelagrene nå helt tomme. Hva skjer med folket der nå, spør vi.
8: Hva ville du gjort om du i årevis hadde gått rundt og irritert deg over at det aldri ble tatt noe bilde av konfirmantkullet ditt i 1973? Ville du prøvd å rekonstruere det i ettertid?
7: Noen bilder er kanskje greit at ikke finnes. Altså.
8: Du trenger ikke forklare det. Nyhetsmorgen i dag, Lindvik, Birger Kolsrud også.
7: Vi begynner i norsk politikk for nesten en tredjedel, sier at de ville stemt på Fremskrittspartiet om det var valg i morgen. På en ny måling er FRP nesten dobbelt så store som Høyre, og befester med det posisjonen som landets største parti. Folk flest har flere forklaringer på den kraftige veksten for

0: hun liker jeg veldig godt. Ja.
1: Hva det med henne?
0: Nei, jeg fin dame, ærlig dame. Sier da mener.
1: Hva ser du i dette, denne grafen her?
2: Jeg ser jo veldig høye tall for Fremskrittspartiet. Og veldig blått. Og det jo flott.
3: Sylvi Listhaug overtok kontoret til Erna Solberg etter valget i høst, da FRP ble større enn Høyre. Og veksten fortsetter. Det mer enn 15 år siden Fremskrittspartiet ble målt så høyt av Norstat som nå.
2: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi er nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger.
3: Målingen er utført etter at en FRP-rådgiver måtte trekke seg som følge av rasistiske uttalelser i fylla. Listhaug mener å ha forklaringen på hvorfor partiet ikke ser ut til å bli straffet av velgerne.
2: Altså, det var jo en sak som vi var veldig kontant på, og jeg tror at det viktigste for folk er politikken, at jeg ser at vi ønsker en ny kurs for Norge.
3: Arbeiderpartiet står så å si på stedet hvil i målingen. Regjeringspartiet får en oppslutning på 21,1%. Venstre og KrF er begge under sperregrensen, mens Rødt er størst blant Arbeiderpartiets budsjettpartnere med en oppslutning på 7,1%. Og Fremskrittspartiets sterke tall gir flertall på Stortinget med Høyre alene, men nestleder Henrik Asheim jubler ikke for en oppslutning på 16,1%.
4: Det er jo en alt for dårlig måling for Høyre. Ja. Vi har mye høyere ambisjoner enn å ha 16%.
5: Men dere har virkelig begynt å bli rillebror i forhold til FRP?
4: Ja, på denne målingen så er Fremskrittspartiet veldig høyt oppe, og vi er ganske langt nede. Og det vi ser på tallene også er at vi henter velgere fra Arbeiderpartiet, men lekker mange velgere til Fremskrittspartiet.
3: Tilbake på gata i Oslo fant NRK i alle fall en velger som ikke har så mye til overs for Sylvi Listhaug.
6: Som driver og roper og skriker høyere om alt mulig som galt i verden, det er jo... synes jeg er bedre å fokusere på andre ting.
7: Reporter her, det var Mats Rønning og Knut Are Tornås. Ja, velkommen til studio kommentator Lars Nehru Sand.
8: God morgen.
7: Det går fint.
8: Neida,
7: men altså disse tallene, FRP gjør det utmerket godt. Hvordan tolker du disse tallene?
8: Jeg legger også merke til at antallet velgere som sier de stemte Høyre ved forrige valg, som nå vil stemme FRP, de fortsetter å øke. Etter en valgkamp sist, hvor veldig mange velgere gikk den samme veien, så fortsetter den trenden, og nå er det over 70 000 tidligere Høyre velgere som sier de ville stemt FRP, og det forklarer halvparten av, eller nesten halvparten av FRPs vekst.
7: Mm. Og hvilke konklusjoner skal vi trekke av det?
8: Ja, det ene er jo at FRP er vel så avhengig av, skal vi si, sinte høyrevelgere, eller utålmodige høyrevelgere, som de er av velgere som er misfornøyd med Arbeiderpartiet som regjeringsparti, og de rødgrønne partiene, i tillegg til velgere som ikke stemte ved forrige valg. Så det betyr at FRP er avhengig av at Høyre skal ligge dårlig for å selv gjøre det bra, og det er en tendens vi har sett en stund, men som fortsetter å styrke seg.
7: Så midtstreket mellom høyre- og venstresiden i Norge flytter seg ikke så mye da, med andre ord?
8: Nei, men det er interessant å se hvordan FRP klarer å kapitalisere på at Høyre gjør det dårlig. Det er å kombinere det med å hente velgere fra Arbeiderpartiet, og det understreker også litt Høyres problem. På den ene siden er de et parti som er vant til å ha styring og er et maktparti i norsk historie, sånn som Arbeiderpartiet er. Samtidig så har de nå en konkurrent til Høyre for seg, som sier ting litt tydeligere, mener ting litt sterkere, og har en del skal vi si, politiske konjunkturer. De sakene som er i nyhetsbildet er FRP-vennlige, enten det handler om personlig økonomi eller andre ting, som gjør at FRP, den kritikken mot systemet som FRP kanskje profiterer veldig på.
7: Og de har jo gjort det i lang tid, altså vært et systemkritisk parti, men de har jo også sittet i regjering. Så hvordan gikk det da forrige gang de var veldig populære og så gikk inn i regjering?
8: Ja, de gikk jo inn i regjering fra et lavere nivå enn de er på nå. Nå blir det jo spennende å se hvordan en valgkampdynamikk hvor Sylvi Listhaug er en statsministerkandidat enda tydeligere kanskje enn hun var i fjor, hvordan det vil spille inn. Men det er uansett sånn at FRP har ristet av seg den regjeringsdeltakelsen, byttet leder raskere enn Høyre har gjort for eksempel,

0: vi kommer ut av den regjeringsperioden på en helt annen måte enn Høyre.
1: Og det at FRP går så mye frem, det jo tross alt bare en meningsmåling, men får det noen politiske konsekvenser?
0: Ja, det har veldig mye å si for Høyres selvfølelse og handlingsrom politisk. Det så vi jo i den saken om dieselavgifter, men vi kommer kanskje før sommeren også til å se det for eksempel i spørsmålet om en skattekommisjon. Hvis FRP står på utsiden av et skatteforlik og er dobbelt så store som Høyre, hva slags mulighet er det da for Høyre å med selvtillit kunne gå inn i det, for eksempel.
1: Ja, at Høyre gjør ting i Stortinget for å liksom demme opp for upopulariteten.
0: Ja, at det blir vanskelig for Høyre å stå i ting som de vet at FRP vil kunne ha en banehalvdel for seg selv og profilere seg på.
1: Lars Nehru Sand, takk.
2: Det skal handle mer om denne målingen og Høyre i Politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
3: Ja, Lars, det var det du heter, ikke sant?
4: Hei.
3: Du kan bare bli sittende der du er, for jeg har noen flere spørsmål, men ikke forstyrre sendinga. For hva skal Høyre gjøre når FRP er dobbelt så store? Vi må i hvert fall ikke gjøre som Høyre i Oslo, sier Unge Høyre. Så Unge Høyre møter Oslo Høyre. For Lars, kvart på åtte.
1: Mangelen på arbeidskraft i private og offentlige virksomheter i Norge er nå 34 000 personer. Det viser den årlige bedriftsundersøkelsen som NAV offentliggjør i dag. Geografisk er det verst i Vestland-fylket, som mangler 6200 bare der. Bransjemessig så mangler helsevesenet flest ansatte, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger flere folk enn det de får tak i. Vegard Eik, han er driftsjef i LAB Entreprenør i Bergen.
5: Nå står vi på Nøstegaten, der vi skal bygge 96 leiligheter, så vi godt i gang. Flinke fagarbeidere, det tar vi imot med åpne armer. Vi har arbeidet i ganske lenge frem.
6: Dere har jo regjeret inn anleggsområdet, og der henger det noen plakater. Blant annet, vi søker betongarbeidere, betongsagere og kranførere, ser jeg.
5: Ja, nei, det er jo en utfordring med å få tak i nok kompetent arbeidskraft som fagarbeidere.
7: Men det er helsevesenet som sliter allermest med mangel på arbeidskraft. Og i Vestland, som er fylket med størst mangel uansett bransje, ender omsorgssenteret i Hyllestad kommune ofte opp uten søkere.
8: I noen tilfeller så er vi heldige og får søkere når vi lyser utstillinger, og andre tider så får vi ikke.
7: Sier leieren på senteret, Linn-Kristin Fløholm.
9: Nå er ikke vi verdens største kommune her.
7: Konstaterer verneombud Toril Folkestad.
9: De nye utdannede, de vil helst ikke reise til lille Hyllestad for å bosette seg her med en fast stilling.
7: Sykepleier Lill-Katrin Wolf merker arbeidspresset.
10: Det er litt lite sykepleierkollegaer og egentlig helsearbeidere også.
7: For å fylle turnusene bruker Hyllestad vikarbyrå med vikarer fra både inn- og utland, sier leieren på omsorgssenteret.
8: Det er vi helt avhengige av å ha. Vi har spanske, svenske, danske, ja, litt forskjellig.
7: NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli stadfester at mangelen på arbeidskraft har gått ned til under halvparten av toppåret 2022. Men hun syns fremleis at 34 000 er et for høyt tall.
11: Mangel på arbeidskraft er fortsatt høy, men da lavere enn det store nivået under pandemien. Men så vet vi også at det er mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å vurdere hvilke krav de stiller til kompetanse når de tilsetter. Kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert.
7: Skal arbeidssøkere være mer villige til å flytte på seg da? Og tenke annen type jobb enn det de egentlig først og fremst vil ha?
11: Det tror jeg ikke jeg skal svare på. Når det gjelder yrkesvalg, så pleier vi alltid å si at det er viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
7: NAV anslår at helsevesenet mangler over 9000 personer, industrien nesten 6000 og bygg og anlegg nesten 5000. Geografisk utmerker Vestland fylket seg. Der mangler verksemdene over 6000 personer, medan Rogaland mangler nesten 4000 og Nordland nesten 3000.
11: Vestland er det fylket som ligger høyest i antall, men for alle de tre fylkene er det de samme yrkesgruppene hvor etterspørselen er størst, altså pleie, helse og omsorg, i industrien og bygg og anlegg.
7: På byggeplassen i Bergen forteller Vegard Eik at byggemarknaden, og dermed behovet for fagfolk, er på god vei opp. Flere år med nedtur og få oppdrag er over.
5: Ja, sånn som det ser ut fremover nå, så er det jevnt godt med arbeid. Vi trenger fortsatt mye gode fagarbeidere som kan jobbe med nevene og få gjort noe fysisk.
1: Og det var den som var reporter her, det var Leif Rune Løland og Bård Siem.
2: Så til USA, der det har vært en rekke primærvalg i natt, altså valg der politikere kjemper om å få nominasjonen til å stille som kandidat for sitt parti til mellomvalget som til høsten. Spesielt ett av disse primærvalgene har blitt fulgt med argusøyne, for det blir regnet som en test på hvor sterk kontroll Donald Trump har over det republikanske partiet.
12: I have called and conceded the race. We've been honorable the whole time. And we're going to stay that way.
13: Det Thomas Massey som snakker. Han innrømmer nederlaget. Hans motstander Ed Gallarain vant. Men det gjorde også Donald Trump. Massey var noe så sjelden som en Trump-kritiker i det republikanske partiet, og han fikk hele apparatet i ansiktet denne gangen.
12: They used a lot of dirty tricks, but we stayed the course. We did not.
13: Massey tappte med god margin i det fjerde distriktet i delstaten Kentucky, et distrikt der 67% av velgerne stemte på Donald Trump i 2024. Men, det et stort men, primærvelgerne som forkastet Massey i natt var splittet. De eldre støttet Trumps mann.
12: But not the young voters. I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
13: De yngre vil ha noe annet enn det vi ser nå hva Massey trekker ut av valgresultatet. Det hans tidligere stabssjef nordmannen Hans Høg trekker ut av det, at de yngre ikke like begeistret for Israel som de eldre. Og han mener at landet har spilt en vesentlig rolle denne gangen.
14: Da vi begynte kongressen i 2012, var noe av det første vi bedt om å gjøre, var underskrive på et dokument hvor vi da erklærte vår støtte til Israel. Og dette noe de ber alle nye kongressmedlemmer om å gjøre, denne Israel-lobbyen, som vanvittig mye sterkere enn folk klar over, også amerikanere, og vi, Thomas nektet å gjøre det, som den eneste representanten. Og i 14 år så har den lobbyen forfulgte oss, og endelig denne gangen så bestemte jeg for at nå var det nok, og de brukte alt tungskytse de hadde, og greide til slutt å få ham ut.
2: Det sa Hans Høg, som tidligere stabssjef for Thomas Massey. Reporter var Halvard Sandberg.
1: Klokken nærmer seg 7:15, og det nyhetsmorgen du hører på. Her noen av våre overskrifter.
2: Det mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer.
1: Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti og nå dobbelt så stort som Høyre. Det viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet.
2: Tidligere kultur- og likestillingsminister for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, valgt som ny styreleder i Oslo Pride. Hva skal NATO gjøre når Donald Trump og USA trekker seg mer unna? Det blir et av hovedtemaene når generalsekretær Mark Rutte møter pressen i Brussel i dag. Nylig så trakk USA 5 000 soldater ut av Tyskland, og amerikanerne har også droppet å sende Tomahawk-rakettene som var planlagt til Europa. Og Anders Børingbo, vår Europa-korrespondent, du skal møte Mark Rutte i Brussel i dag. Hvor sjokka man i NATO over det som skjer?
15: Ja, dette noe man overhovedet ikke liker, og kanskje det verste at disse Tomahawk-rakettene ikke kommer til Tyskland slik det var planlagt. Dette langt rekkende missiler som viktig for forsvar og avskrekking. Dette har da amerikanerne fryst, og så i tillegg så kommer det dette styrkenedtaket på 5000 soldater i Tyskland. Det man også da kritiserer i NATO at dette ikke blir varslet av amerikanerne på riktig vis.
2: I morgen så det utenriksministermøte i NATO som skjer i Sverige, og Marco Rubio, den amerikanske utenriksministeren, kommer dit, og det ventet at det også kan komme nye kutt i Europa fra amerikanernes side.
15: Ja, for informerte kilder som kjenner NATO sier at det kan komme mer. Det kan komme mer i løpet av juni. I løpet av juni så det et forsvarsministermøte, og før det så kan USA komme til å kunne gjøre mer. Og det egentlig ikke overraskende, fordi amerikanerne skriver jo i sin forsvarsstrategi at Europa rett og slett nede på deres liste. Der sier de rett ut at det Homeland Security, altså innlandssikkerhet, som deres prioritert nummer en. Deretter kommer kommer Stillehavet, så kommer Europa lenger ned på lista. Så man har jo ventet at det ville komme kutt, men at det ble uanmeldt og såpass omfattende hadde man kanskje ikke ventet. Men dette fører jo til at et europeisk ben i NATO må bygges mye sterkere, og de som fortsatt da stoler på NATO sier at det det man må stole på fremover, at europeerne tar over USAs rolle i et NATO som fortsatt består.
2: Og det blir jo da spørsmålet også da om hvor raskt og sterkt NATO kan svare på en eventuell trussel. Det en stor bekymring nå?
15: Ja, men det jo et hele formålet med NATO å være sterkt nok til å kunne avskrekke russerne eller andre makter. Og det klart når tidligere generaler, tidligere forsvarssjefer begynner å snakke om at NATO ikke så sterkt som det var, så rokker det over den avskrekkingseffekten NATO har. Dette jo kjempeviktig, at man greier å opprettholde NATO, men så sier da folk som kjenner NATO at i NATO så foregår mye av virksomheten som den har gjort. Amerikanerne til stede der de skal, de med på øvelser, og det er også slik at NATOs øverstkommanderende en amerikaner, Alexis Grinkevich, som man sier utfører oppgavene slik det tenkt. Så innen NATO er man kanskje ikke så bekymret som det kan se ut som utenfra.
2: Det store NATO-toppmøtet, Anders, det jo i Tyrkia til sommeren. Kommer Trump dit?
15: Han påmeldt og bekreftet, og også innad i NATO så man jo lettet over at det nettopp Tyrkia som holder dette møtet. Hadde toppmøtet vært i København eller Paris eller Berlin, så kunne dette blitt mye mer trøblete. Men Erdogan i Tyrkia har jo et relativt godt forhold til Trump, og man regner med at han kommer dit.
2: Anders Børingbo i Brussel, takk skal du ha.
1: Situasjonen på Kuba blir stadig verre. USA har siden slutten av januar blokkert leveranser av olje til den karibiske øyen, og siste uke så fikk innbyggerne beskjed om at nå det helt tomt. Samtidig så øker spenningen mellom amerikanske og kubanske myndigheter.
16: Små bål lyser opp i den beksvarte natta. I Havannas gater protesterer folk i rein frustrasjon. Sist uke sa energiministeren at øystaten ikke har en eneste dråpe olje eller diesel igjen, og at folk nå må klare seg med strøm rundt 1,5 timer i døgnet. I april la en russisk oljetanker til kai. Men dette unntaket etter at USA i januar har nektet oljeleveranser til Kuba. Verdens helseorganisasjon nå bekymret for driften ved sykehusene, men ikke bare det.
17: Disruption to electricity and fuel supplies are affecting safe water, food production.
16: Rent vann, matproduksjon, veldig mye påvirkes når det ikke nok strøm, sier Altaf Musani i WHO. Samtidig øker spenningen mellom amerikanske og kubanske myndigheter. Kubas president advarer denne uka om at et amerikansk angrep vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser. I Havana står Reinel Morales og filmer med mobilen sin. Et stort frakteskip glir forbi. Ombord mat og såpe fra Mexico og Uruguay. Hør her, sier han. Med den situasjonen landet i, hjelper alt som kommer inn. Hvis vi fortsatt har venner rundt om i verden, må de hjelpe Kuba. De som lider det kubanske folket, sier han.
1: Det var Kari Scheie som hadde laget denne reportasjen. Statsviter og forfatter Vegard By, god morgen.
18: God morgen.
1: Hvordan situasjonen på bakken for kubanere nå, tror du?
18: Den helt jævlig. Det klart, når det når jeg kommer dit at det helt slutt på olje, så stopper alt. Transport, vannforsyning, sykehus. Så nå det ille.
1: Og det sånn, vi har hørt her i reportasjen, ting som vi tar for gitt her i Norge selvfølgelig. Tilgang på såpe. Mm. Det sånne ting som de må slutte.
18: Det ikke nytt. Altså, mange forbruksartikler har de hatt knappet på før, men det at de nå mangler drivstoff til å drive hele samfunnsmaskineriet, det veldig alvorlig.
1: Mm. Så det jo litt uklart hva USA egentlig vil med Kuba, samtidig som det foregår en intern kamp på på øya om landets fremtid. Det en komplisert situasjon å forstå for oss utenifra.
18: Jeg tror det komplisert for alle. Ingen vet hva som vil skje. Det det korte svaret. Men det klart at USA forbereder en overtagelse. Så vi skal ta Kuba. Internasjonal rett spiller ingen rolle. Og det skjer nok en blanding av militært press, utenom intervensjon, tror jeg, og forhandlinger. Og nå har de rettet forhandlingene mot det absolutt hemmeligste og mest hellige på Kuba, nemlig sikkerhetsapparatet. Og de har klart å vise fram et ansikt ingen kubaner har sett før, selveste etterretningssjefen på Kuba, altså motparten til Ratcliffe, CIA-sjefen. Det at CIA-sjefen sitter ansikt til ansikt med det kubanske aller hemmeligste, og de klarer å ta bilder av det, det antageligvis det beste sikkerhetsskupet amerikanere har gjort det nå.
1: Men hvordan skal vi tenke om det at USA tar over Kuba? Det vil jo ikke... Jeg kan se for meg mange scenarier hvor det går galt.
18: Absolutt. Mange sier at det de ønsker å ta verden tilbake til 1901, altså da USA overtok Kuba etter spanjolene. Du fikk Platt Amendment, du fikk en adgang til å gripe inn militært når de hadde behov for det. Du fikk de facto en anneksjonsløsning. Og veldig mange kubanere i Sør-Florida ønsker faktisk at Kuba skal bli USAs 51. stat. Det et scenario. Og så foregår det en kamp fordi det andre grupper på Kuba som jeg har tett sammen med lenge, som ønsker en demokratisk, blandingsøkonomi, en slags sosialdemokratisk modell. Og de to gruppene vil komme i, håper jeg i hvert fall, i åpen kamp når det blir mulig på Kuba, altså når kubanere, når regimet tvinges til å føre dialog med sitt eget folk. For det jo en ting å føre dialog med USA, men en annen ting også å få en dialog mellom makt og folk på Kuba. Og det det som har vært savnet i mange, mange år.
1: Det lett for norske politikere som jobber med utenriksspørsmål å forholde seg til denne situasjonen?
18: Ja, altså vi har en ambassade i Havana som har et veldig godt nettverk, gode kontakter med myndighetene. Norge har en spesiell posisjon på grunn av det samarbeidet med Kuba i fredsforhandlingen i Colombia. Så Norge høyt respektert. Samtidig har den norske ambassaden, og ikke minst den nåværende ambassadøren, har et meget godt nettverk blant alle disse gruppene jeg snakker om. Så Norge kunne ha spilt en aktiv rolle, og jeg savner det nå.
1: Finnes det noe som helst støtte for den amerikanske blokaden blant befolkningen på Kuba som vil ha et nytt regime?
18: Ja, det gjør det helt sikkert. Folk desperate, og de ser at nå må vi få slutt på dette uansett hva. Jeg snakket med min faste drosjåfør i Havana i forgårs, og han sier, nå må det bare bli en forandring. Vi kan ikke leve sånn lenger. Og da de desperate og sier nesten hva som helst bedre enn det vi har nå.
1: Statsviter og forfatter Vegard By, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
2: Hvordan så du ut på konfirmasjonsbildet ditt, Birger?
1: Veldig kjekk. Ja, i en fin dress.
2: Det nemlig en som ikke har hatt mulighet til å se bildet av seg selv som konfirmant, som vi skal høre om nå. Det Terje Thorsen, for i 1973 så ble det ikke tatt bilder av konfirmantene i Namsos kirke, hvor han konfirmerte seg. Og Terje Thorsen, han har i alle årene irritert seg over at det ikke ble tatt bilder, og nå har han brukt alle disse årene på å samle inn ungdomsbilder av de 104 konfirmantene fra den gangen, for å få bildet han har savnet.
19: Og jeg tenker tilbake på ungdomstida. Det vi treffte, så jeg kjenner jo omtrent alle. Artig å se at det fikk det et bilde, den gangen det ikke ble tatt noen til oss.
20: For 53 år siden ble det tatt noen bilder av Namsos-konfirmantene. Fotografen hadde solgt så få bilder av konfirmantene året før at han sa nei. Det syntes Terje Thorsen var veldig dumt, og noen år senere bestemte han seg for å forsøke å gjenskape bilder av de 104 ungdommene.
19: Det må være en litt lett sak å skaffe det ved, så jeg gikk i kirka og fikk navnene på alle som var konfirmert den dagen. Så var vi rundt, så jeg har tatt en del sånne bilder, sånne små svart-hvit bilder til oss som i 8. klassen og 9. klassen ble tatt noen sånne bilder som mange av oss hadde. Så jeg var letet til fort en 80 bilder, så jeg tenkte, herre skal nå bli et lett match. Skal ikke hjelpe meg en 2-3 måneder, skal jeg nå greie å skaffe dere der. Ja, det har nok tatt 35 år da. Og skal for at vi fikk tak i sisten i vinter, zoomet vi ut han da ut av den 8mm-filmen, og det var siste bildet, da var vi 100%, og da var vi ute i januar i år.
0: Hva synes du om resultatet?
19: Fantastisk, det er jo helt utrolig at de har fått det. Så fine bilder, så det var jo veldig mye jobb som er gjort her da.
20: Fotografen Martin Haagensen var også konfirmant i 1973, og ble spurt av Terje Thorsen om å bidra til å få gjenskapt bildet av konfirmantene fra den gangen.
21: Nei, da tenkte jeg det har roblet helt før, fordi at dere var jo ingen som bryr seg om å holde på med. Men jeg sa nå da, akkurat i den situasjonen vi var i, at hvis du klarer det, hvis du klarer å samle over 100 stykker, som er liksom så mange år tilbake, så skal jeg lage bildet. Under klar forutsetning av at det kommer en aldri til å klare å få til. Så jeg var følt meg trygg på det, men jeg tror ikke han samlet inn hele greien, og så ja, måtte han noe bare til da. Det er jo folk du har vokst opp med, sant? Og vet du, var omgangsvenner med alle, så har du liksom et forhold til alle. Det var jo 73, så var jo Namsos en mye mindre by enn i dag, så vi kjente jo alle på en måte, selv om at vi ikke gikk la med dem, så, og da dukket det opp historier og ting og minner og sånt, sånn sett er det jo kjempeartig, vet du.
20: Nå er mange av konfirmantene fra 1973 blitt pensjonister, og Terje Thorsen gleder seg over å kunne tilby konfirmasjonsbildet med de 104 ungdommene og de to prestene til dem som ønsker det.
19: Nå er vi pensjon 68 år, hele bunten. Ja, vet du, det er helt snort. Jeg synes, ja, for mitt høv så er det, gikk vi rundt kirka før vekkene, og det er jo i disse dager i mai nå at det er konfirmantene, vi er helt nøyaktige på Moan da, og jeg ser for meg at vi kom gående rundt kirka der. Og det er 53 år siden, og det er jo nesten helt sprøtt, vet du. Det er jo...
0: Det er sånn det er livet.
19: Ja, sånn er livet.
2: Reporter her, det var Espen Sandmo.
1: Jeg ser for meg deg at du ikke er sånn kjempe Arsenal-fan.
2: Hvordan ser du det?
1: Godt spørsmål. Godt spørsmål. Men vi får en kjempe Arsenal-fan inn her om bare 10 minutter, for da skal vi snakke om... Arsenal, som da ble...
2: Overraskende nok.
1: Ja, det ville pussy om det var Liverpool vi skulle snakke om. Neida, vi kommer for å snakke om at de vant Premier League i går.
22: En podcast fra NRK.
23: Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
24: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
23: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
24: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
22: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
25: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Ny rekord for Sylvi Listhaug. FRP dobbelt så stort som Høyre i ny måling.
26: Veldig blått. Og det er jo flott.
25: Det er mangel på arbeidskraft her i landet. Særlig helsevesenet sliter med å få tak i folk. Donald Trump fester grepet på det republikanske partiet i USA. I nominasjonsvalget i Kentucky så kvittet Trump seg med brysom kandidat. Fremskrittspartiet befester altså sin posisjon som landets største parti og er nå dobbelt så stort som Høyre. Det viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% i målingen, og det er det beste resultatet siden 2009. På gata i Oslo så er det flere forklaringer på den kraftige veksten for Sylvi Listhaugs parti.
27: Jeg synes det er positivt,
28: ja. Jeg vet ikke, jeg er ikke noe stort imot det.
29: Ja, det reflekterer befolkningen, da.
30: Altså, jeg tror kanskje folk har litt lyst på en endring snart, da.
31: Aldri før har Sylvi Listhaug sett 30-tallet som FRP-leder i Nordstats meningsmålinger.
27: Hun liker jeg veldig godt, ja.
30: Hva er det med henne?
27: Nei, jeg er fin dame, ærlig dame, sier da mener.
31: En oppslutning på 31,4% vil ha gitt 58 stortingsmandater, mer enn dobbelt så mange som Høyre.
26: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi er nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger.
31: Målingen er utført etter at en FRP-rådgiver måtte trekke seg som følge av rasistiske uttalelser i fylla. Listhaug mener å ha forklaringen på hvorfor partiet ikke ser ut til å bli straffet av velgerne.
26: Altså, det var jo en sak som vi var veldig kontant på, og jeg tror at det viktigste for folk er politikken, at de ser at vi ønsker en ny kurs for Norge.
31: Arbeiderpartiet står så å si på stedet hvil i målingen. Regjeringspartiet får en oppslutning på 21,1%. Og Fremskrittspartiets sterke tall gir flertall på Stortinget med Høyre alene. Men nestleder Henrik Asheim jubler ikke for en oppslutning på 16,1%.
3: Det virkelig begynt å bli rillebror i forhold til FRP.
4: Ja, på denne målingen så Fremskrittspartiet veldig høyt oppe, og vi ganske langt nede. Og det vi ser på tallene også at vi henter velgere fra Arbeiderpartiet, men lekker mange velgere til Fremskrittspartiet.
31: Tilbake på gata i Oslo fant NRK i alle fall en velger som ikke har så mye til overs for Sylvi Listhaug.
5: Som driver og roper og skriker høyere om alt mulig som galt i verden, det jo, synes jeg bedre å fokusere på andre ting.
25: Reportere her, det var Mats Rønning og Knut Are Tornås. Jeg har kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Hva sier denne målingen om velgerne i Norge?
6: Det forsterker seg en tendens hvor de to partiene som tradisjonelt har hatt makt, Arbeiderpartiet og Høyre, sliter, mens det er det mest systemkritiske partiet som velgerne belønner for å være nettopp det.
25: Og hvilke politiske konsekvenser kan det få at FRP går så mye til forfra fram?
6: Det som blir spennende er å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha i møte med et stadig mer større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre. Vi så i dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der. Og da er spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
25: Takk skal du ha, kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, og du kan lese mer på våre nettsider nrk.no om hvordan det har gått med de andre partiene. Det mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak i. Vegard Eik driftssjef i LAB Entreprenør i Bergen.
7: Det en utfordring med å få tak i nok kompetent arbeidskraft som fagarbeider. Flinke fagarbeider, det tar vi imot med åpne armer.
8: Men det helsevesenet som sliter allermest med mangel på arbeidskraft. Og i Vestland, som fylket med størst mangel uansett bransje, ender omsorgssenteret i Hyllestad kommune ofte opp uten søkere.
9: De nye utdannede, de vil helst ikke reise til lille Hyllestad for å bosette seg her med en fast stilling.
8: Konstaterer verneombud Toril Folkestad. Sykepleier Lill-Katrin Wolf merker arbeidspresset.
10: Det litt lite sykepleierkollegaer og egentlig helsearbeidere også da.
8: NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli stadfester at mangelen på arbeidskraft har gått ned til under halvparten av toppåret 2022. Men hun synes fremleis at 34 000 et for høyt tall.
11: Så vet vi også at det mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert.
8: Skal arbeidssøkere være mer villige til å flytte på seg da? Og tenke annen type jobb enn det de egentlig først og fremst vil ha?
11: Det tror jeg ikke jeg skal svare på. Når det gjelder yrkesvalg så pleier vi alltid å si at det viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
7: Sånn som det ser ut fremover nå, så er det jevnt godt med arbeid. Vi trenger mye gode fagarbeidere som kan jobbe med nevene og få gjort noe fysisk.
25: Driftsjef Vegard Eik i LAB Entreprenør i Bergen til slutt er reportere Leif Rune Løland og Bård Siem. Det har vært en rekke nominasjonsvalg i USA i natt, altså valg der politikere kjemper om å få stille som kandidat for sitt parti til mellomvalget i høst. Spesielt et av disse valgene har blitt fulgt med argusøyne. Det ble regnet som en test på hvor sterk kontroll Trump nå har over det republikanske partiet.
12: I have called and conceded the race.
13: Det Thomas Massey som snakker. Han innrømmer nederlaget. Hans motstander Ed Gallerain vant. Men det gjorde også Donald Trump. Massey var noe så sjelden som en Trump-kritiker i det republikanske partiet, og han fikk hele apparatet i ansiktet denne gangen. Massey tapte med god margin i det fjerde distriktet i delstaten Kentucky. Men, det et stort men, primærvelgerne som forkastet Massey i natt var splittet. De eldre støttet Trumps mann. De yngre vil ha noe annet enn det vi ser nå hva Massey trekker ut av valgresultatet. Det hans tidligere stabssjef, nordmannen Hans Høg, trekker ut av det, at de yngre ikke er like begeistret for Israel som de eldre, og han mener at landet har spilt en vesentlig rolle denne gangen.
0: Det som den store forskjellen her er Israel-lobbyen og antall penger da, som man har pøst inn de tradisjonelle media her. Og dette mediemarkedet i Kentucky, særlig denne valgkretsen, det mange eldre mennesker, og der de får informasjonen sin gjennom Fox News.
25: Hans Høg, tidligere stabssjef til Thomas Massey. Reporter her, Halvar Sandberg. Filmen Lave forventninger ble i går vist for første gang under filmfestivalen i Cannes. Etter sin første filmrolle så forventer ikke Marie Ulven, bedre kjent som Girl in Red, å få gullpalme. Men hun har allerede sikret seg en gyllen gjenstand.
1: Ok gutta, nå har jeg putte inn gullpalme. Nå skal jeg vise dere hvordan man gjør det. Fyller opp i Cannes, gullpalme!
2: Når vi treffer dem i filmbyen Cannes, oser Marie Ulven av uhøytidlig selvtillit. Men før innspillingen av filmen Lave forventninger var hun glad for at regissøren ikke satte lista for høyt.
1: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overmeide. For at jeg ble sånn, herregud, kustelig, så bare gikk det inn på meg, sånn, hva hvis jeg bare suger, og hva hvis jeg bare er skikkelig dårlig.
2: Det er slik vi vant til å høre henne, syngende og energisk på scenen. Men nå skal hun vise fram en mer lavmælt side.
14: Hun ikke keen, men redd for å si det.
15: Det ikke lett.
2: Mannen bak filmen, Eivind Landsvik, sier at det hele startet på en noe uvanlig måte.
16: Jeg begynte å skrive den filmen her for å forsøke å utforske hva skjer hvis ikke dette går? Og jeg hadde kanskje ikke i begynnelsen, så hadde jeg ikke noen forventninger om hvordan den kom til å bli laget.
2: Og med to personer med lave forventninger sentralt i filmskapingen, var det kanskje godt å ha med skuespiller Anders Danielsen Lee, som hadde klokketro på prosjektet.
16: Jeg hadde tro på at Eivind hadde de egenskapene som en filmskaper trenger for å lage en sånn film.
2: Ute på gaten i den franske kystbyen røper han også at han var glad for å endelig spille en mer positiv karakter, som for en gang skyld ikke ender tragisk.
15: Jeg dør alltid i alle filmer jeg spiller.
25: Hva er greia med det? Reporter dørte her, Håkon Nesse Moreau. Så er det sånn at Martin Ødegaards Arsenal er seriemester i engelsk fotball for menn. Rivalen Manchester City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth i går kveld. Det første ligagullet på hele 22 år ble feiret nord i London i natt.
17: 22 years I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
18: Champions of England! We know what we are! We know what we are!
25: Arsenals kaptein Martin Ødegaard skal dermed løfte Premier League-trofeet når serien avsluttes på søndag. Det Ulf Tannesfjell som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Arsenal fant altså Premier League, selv om de i går, selv om de ikke selv spilte i går, for Manchester City måtte slå Bournemouth for å holde følge på tabellen, og så greide de bare uavgjort, selv om Haaland skårte mål 5 minutter på overtid. Therese Togstad Berg, nestleder i Arsenal Norway, supporterklubben her i Norge. Hvordan har du det nå i dag?
1: Helt fantastisk. Det helt ubeskrivelig. Ja, selv når slutsignalet på kampen I går gikk, så var det nesten uvirkelig. Det måtte ta litt tid før det sank inn at vi faktisk vant serien etter 22 år.
0: Jeg jo vant til å se Arsenal I sine røde drakter. Du har på deg en Arsenal-drakt I dag. Den ikke rød.
1: Den gull.
0: Gull, selvfølgelig.
1: Det en retedrakt fra 22 år tilbake, uten noen sponsorlogo og gode gamle Arsenal-logoen.
0: Som du har hatt hengende I skapet I 22 år?
1: Nei, jeg har kjøpt den retro, men den har ikke blitt brukt før på den måten som den blir I dag.
0: Ja. Martin Ødegaard, altså Norges landslagskaptein, også Arsenals kaptein, skal altså heve trofeet når siste serierunde spilles førstkommende søndag. Hvor viktig har Martin vært for Arsenal I år?
1: Denne sesongen har han jo vært plaget med en del skader, det har vært en del diskusjoner rundt han, flere mener at han kanskje ikke så god lengre, det har vært noen som har ment at man burde selge han, og han har ikke fått så mye spiltid grunnet disse skadene, men han jo kaptein I laget, han får veldig mye gode skussmål fra lagspillere, og den jobben han gjør også utenfor banen I garderoben og har vært en viktig faktor for at Arsenal vinner.
0: Så vi jo sist kamp han var inn på. Han blir jo byttet inn ute I andre omgang. Gjør noen trinn og får sendt ballen av gårde til en som skårer. Han jo viktig når han først på banen.
1: Ja, den seieren mot West Ham, den avgjorde serien.
0: Ja, den gjorde jo det. Hvor viktig har Mikel Arteta vært, altså treneren til Arsenal?
1: Ja, det har også vært en del delte meninger om han med tre andreplasser på rad, men han kom jo inn til et Arsenal som ikke hadde vunnet på lenge, som så ut som noen hodeløse høns. Han har bygget stein for stein, Arsenal har blitt et godt forsvarslag. Så han har bygget liksom brikke på brikke, og det har vært nesten I mange år, men så endelig lykkes han. Så jeg en av de som glad I Mikel Arteta.
0: Mm. Og nå har de jo vunnet Premier League. Da har de fått av litt vekt fra skuldrene sine. Og det kan jo være viktig når de nå skal spille finalen I Champions League også.
1: Absolutt. Nå kan de jo hvile noen spillere mot Crystal Palace nå til helgen og gå all in I Budapest neste helg.
0: Men skulle de nå klare å slå... Hvem de spiller mot?
1: PSG.
0: Det PSG, ikke sant?
1: Mm.
0: Hvis de skulle klare å slå PSG I Champions League-finalen, kan du overleve det emosjonelt, tror du?
1: Jeg skal til Budapest, jeg håper det. Ja, men jeg tror også at når de vinner liga nå, at det gir et boost I laget, og at nå har jeg faktisk skikkelig trua på at man kan slå PSG.
0: Mm. Vi vet jo at Arsenal et godt lag. De har vært det lenge, de har ventet I 22 år. Det fortjent, synes du? Altså, nå spør jeg deg, selv om jeg vet at du nødt til å svare ja, men det fortjent at de har vunnet I år?
1: Ja, de har tatt små steg for hver sesong, og endelig skulle det lykkes. Så, ja. Og det har jeg fått flere meldinger fra venner som ikke holder med Arsenal, og som sa nå det fortjent
0: å
1: unne deg den seieren. Ja.
0: Okay. Therese Togstad Berg, gratulerer med Premier League, og lykke til I Budapest.
1: Tusen takk.
0: Det noe som heter at når krybben tom, så bites hestene. Det et gammelt ordtak. I politisk kvarter I dag skal vi få et eksempel på det. Her Bjørn Myklebust.

0: Det var en gang man sa at Arbeiderpartiet var ørnen blant partiene. De svevde over alle andre, suverent størst. Nå er det Fremskrittspartiet som ser ned. På Arbeiderpartiet, 10 prosentpoeng under, og enda et stykke ned. Der skimter vi Høyre. FRP er dobbelt så store som Høyre på vår måling i dag. Og det plager Høyre, som gjerne vil være det dominerende partiet på borgerlig side. Men hva skal de gjøre? Ikke som Oslo Høyre, sier Unge Høyre. For i Aftenposten kan du lese dette. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener høyrepolitikken drukner i pappkrusforbud og Palestina-flagg. God morgen, Oda Røme Sivertsen i Bergen.
1: God morgen.
0: Du bruker altså Oslo som et eksempel på at Høyre lar seg overkjøre. Det blir for lite høyrepolitikk. Og ja, forklar, hva er det du advarer mot der?
1: Jeg mener jo egentlig at Høyre har vært dårlig på å sette premisset selv for hva vi mener skal være det borgerlige prosjektet lokalt, og det mener jeg man ser særlig tydelig i Oslo, hvor jeg nesten synes det er mer inntrykk av at det er et venstrebyråd enn et høyrebyråd. Og vi har jo fått til veldig mye bra de siste årene, vi styrer jo i veldig mange kommuner, men dessverre så mener jeg det blir overskygget av det samarbeidspartiene våre får gjennom, og at det helhetlige inntrykket av Høyre er at vi først og fremst er opptatt av å være ansvarlige og drive økonomien godt, og være sammen på borgerlig side. Og dessverre så mener jeg at politikken ofte har kommet i rekken senere da, og at det har gått på bekostning av det vi har fått igjen for oppslutningen vår. Og min store bekymring er jo at det er mange høyrevelgere som rett og slett ikke vet helt hva den stemmen gikk til i siste lokalvalg, og at de i hvert fall ikke helt vet hva den stemmen skulle gå til dersom de skulle stemt på Høyre på nytt i valget neste år.
0: I hvilke saker ser man det i Oslo, mener du?
1: Det er jo en rekke saker som jeg mener spesielt at klimapolitikken og innvandringspolitikken viser at det er ikke så mye borgerlig politikk i Oslo. At man kjefter på bilister, at man skal ha foreslått et forbud mot pappkrus, at man fortsetter med å ta inn flere innvandrere enn det er kapasitet til i Oslo. Det mener jeg tyder lite på at det er tradisjonell borgerlig politikk som er i førersetet i Oslo.
0: Jeg synes det er større avtrykk av borgerlig politikk i Berger enn i Oslo, sier du til Aftenposten. Og i går sa du til meg at skatt og skole må være Høyres hovedsaker fremover. Hvem har kuttet mest i eiendomsskatten? Oslo eller Bergen?
1: Jeg tror nok dessverre at både Oslo og Bergen kunne kuttet veldig mye mer av eiendomsskatten. Også poenget mitt med at man ser det tydeligere i Bergen er nok det der helhetsinntrykken.
0: Men svar på spørsmålet. Du sier selv at skatt er en av de viktigste sakene for Høyre. Hvem har kuttet mest i eiendomsskatten da?
1: Det kan være godt mulig at det er Oslo.
0: Men Oslo har kuttet suverent mest, er svaret.
1: Men begge kuttene har kuttet veldig mye mer.
0: Ja. Har ikke du jobbet for Høyrebyrådet i Bergen?
1: Jo, det har jeg.
0: Jo. Skryter på en måte på ditt eget arbeid, da?
1: Ja, altså, poenget jo er jo at jeg mener at helhetsinntrykket i Bergen har vært at det er mer borgerpolitikk der, fordi man ikke settes i skyggen av Venstre hele tiden, som maser om en del ting som ikke er høyrepolitikk.
0: Hassan Navas, gruppenestleder for Høyre i Oslo, god morgen.
2: God morgen.
0: Det var jo et karakterdrap fra en partifelle du ble utsatt for her.
2: Nei, interne løypemeldinger, det tror jeg vi skal ha taket for i Høyre, det er utgangspunktet fint. Så tror jeg Oda er helt enig om at det sikkert er litt kjedelig å snakke om helheten, og jeg tror ingen går i fakkeltog for en bedre kommuneøkonomi. Men det ansvaret er vi ikke fritatt i Høyre. Vi får budsjettene til å gå opp, vi ser vekk fra symbolsaker, og vi legger til rette for at mine og dine barn og barnebarn har de samme forutsetningene som oss. Og jeg mener at Oslo er et godt eksempel på det. Her går man altså fra underskudd til et solid overskudd for å nettopp sikre Oslo for fremtiden og for de kommende generasjonene og sikre velferdstjenestene. Og jeg tror vi blant må erkjenne at primærpolitikken vår nettopp er å sikre god, trygg styring både i kommune-Norge og ikke minst i landet. Og i Oslo så har vi jo klart å få til flere ting samtidig. På toppen av en krevende økonomisk situasjon på 2,5 år så har man halvert eiendomsskatten. Man har fått inn flere private aktører i velferden, sykehjemmene, barnehagene, skoleresultatene går opp, mobbingen går ned, rekordmange boliger er regulert, og hvis dette ikke er god høyrepolitikk, så vet ikke jeg, og så opplever jeg at man angriper denne debatten her kanskje litt feil. Hvis Høyre skal vokse både nasjonalt i Oslo, så det ganske sekundært hvilke partier vi står nærmere. Det vi først må starte med å peke ut en tydelig politisk retning og en profil. Det opplever jeg at den nye partiledelsen godt i gang med. Så mener jeg at de høyrestyrte kommunene som går fra underskudd til overskudd, i motsetning til Arbeiderpartistyret i Tromsø som styrer mot konkurs, et godt eksempel på ta ansvar, sikre tryggheten og velferden til folk, og ikke minst for de kommende generasjonene, og det hovedmålet vårt.
0: Ok, her Rømme Sivertsen, her går han jo i rette med det jeg oppfatter et av hovedkritikken din. Høyre må være lime i et borgerlig samarbeid. De må være ansvarlige. Mens du mener at det det som drar dem ned.
1: Så klart må vi det, og å få flertall, det også forutsetningen for å få gjennomslag. Men det må jo ikke være hovedprosjektet vårt. Og det jeg mener mangler nå lokalt, at vi ikke har et veldig tydelig prosjekt på hva vi har lyst til å få til. Jeg også helt enig at vi godt på gang med det prosjektet nasjonalt, og at partiledelsen gjør en god jobb. Men spesielt i en så stor by som Oslo, så mener jeg at det alvorlig at det ikke et tydeligere borgerlig prosjekt fra Høyre enn det i dag. Og selv om Oslo for all del har gjort mye bra, så det jo ikke det inntrykket velgerne sitter igjen med. Jeg tror man skal være ganske godt plantet i en boble på Høyres hus eller på Oslo Rådhus for å tro at det har nådd ut innbyggerne. Det kan man bare se på meningsmålingen også for å få en bekreftelse på. Og det mener jeg handler om at man lar seg sette i skyggen av samarbeidspartiene, og at inntrykket av Oslo-politikken først og fremst har vært at det handlet om å forby pappekopper og kjefte på bilister og ha veiskilting på samisk og så videre, i stedet for at man snakker om at man har lyst til å senke eiendomsskatten, at man har lyst til å ha mer kvalitet i skolen, at man sier ja til næringslivet.
0: Du kalte det en løypemelding. Jeg synes fremdeles det høres ut som karakterdrap dette.
2: Her man nok litt selektiv i saker man velger. Det ikke noen pappkryssforbud i pappkoppforbud i Oslo kommune, det helt feil. Palestina-flagging ble vedtatt av et flertall i Oslo bystyre mot stemmene til Venstre, til KrF, FRP og Høyre, og det må vi forholde oss til på samme måte som at jeg opplever at man bruker null kalorier på noen av disse mindre symboliske sakene. Det viktigste fremover blir nettopp å ta vare på tryggheten, friheten og velferden til folk, og ikke minst for de kommende generasjonene. Vi tok over en by hvor velferdstjenestene var under enormt press, der kommunen styrte mot minus, til tross for stadig økte skatter, blant annet eiendomsskatten. Det har vi klart å snu, og det legger også til rette for enda større satsinger i tiden fremover, og et eksempel på det Oslo-skolen, hvor pilene nå peker i riktig retning, læringen går opp, og mobbingen går ned, og man ser at Oslo gjør det best på skolen. Bidragsindikatoren i kommunen Norge.
0: I starten her så hørte jeg at du fikk kritikk for innvandringspolitikken, og det en sak som har vært mye diskutert i Høyre det siste, og mange har snakket om en strengere innvandringspolitikk, og Høyre sier jo i sitt program for eksempel nei til å bosette flyktninger i områder med levekårsutfordringer og høy innvandrerandel. Og slike områder finnes definitivt i hovedstaden. Flere kommuner med integreringsutfordringer sier nei til å bosette så mange flyktninger myndighetene ber om, men Oslo sier ja til alle. Hvorfor dere i utakt med partiprogrammet?
2: Oslo følger de anmodningen til IMDi på like linje med et flertall i kommunen Norge. Så det klart at majoriteten av de flyktningene vi tar imot nå, det ukrainere. Mennesker som drevet på flykt i vårt europeisk naboland på grunn av en aggressiv russisk krigføring. Jeg mener det ville vært ganske illojalt og umoralt å ikke stille opp for de menneskene.
0: Mener du dere hadde sagt nei hvis det var andre flyktninggrupper?
2: Nei, i Oslo har man gjennom flere år fulgt nettopp det.
0: Men da må jeg spørre deg da.
2: Så segregering, naturligvis programleder, et stort problem også i en levekårsutsatt by som Oslo. Og derfor nettopp spredt bosetting også helt sentralt når man først tar imot det antallet flyktninger staten spør om vi kan ta imot. Og det gjør Oslo. Der opplever at man har kommet langt, så definitivt dette noe man må jobbe enda mer med i tiden fremover, for å nettopp sikre at de barna og de voksne som kommer har like gode muligheter som oss for å lykkes i samfunnet vårt.
0: Men man kan vel flytte hvor man vil i byen? Hvor ender de fleste opp da?
2: Nei, jeg opplever at man tar spredt bosetting i Oslo på alvor.
0: Men man kan flytte hvor man vil i byen.
2: I realiteten, men dette tas på alvor, og jeg opplever at man har god praksis i kommunen for å nettopp legge til rette for dette, så det helt nødvendig at det følges opp med, i form av både kursing og at folk kommer inn i voksenopplæringen og i skoletilbudene vi har, og det opplever jeg tas på alvor. Her opplever jeg at man konstruerer egentlig en større sak til å være en konflikt, og noe som ikke egentlig gjenspeiler realiteten.
0: Gjør, Rømme Sivertsen?
1: Mener det ganske åpenbart at Oslo har et ganske stort integreringsetterslepp, og uansett hvor flyktningen fra, så det krevende å ta igjen flyktninger. Så derfor mener jeg det ganske naivt Oslo Høyre å følge den avbåndingen. Og dette nok et eksempel på at man ikke driver veldig borgerlig politikk i Oslo.
0: Takk Rømme Sivertsen, takk Navas. Dere ble ikke enige. God morgen Lars Nehru Sand, politisk kommentator I NRK.
3: Riktig god morgen.
0: Ine Eriksen Søreide, Høyres ganske nye leder. Hun sier til VG at hun på en lytteturné, og at hun har valgt å ikke være så synlig og tydelig på hva som blir Høyres nye profil. Da må hun kanskje tåle interne debatter som den vi hører her nå.
3: Ja, det jo, det rommet åpner seg jo I det øyeblikket hun bruker tid på å skulle definere det prosjektet, og hun var jo tydelig på det også I sin landsmøtetale da hun ble valgt, at det ikke nå den store erklæringen kommer, og den tiden hun selv føler hun har frem til sommeren kanskje, og føler at det lenge til neste stortingsvalg, den ikke nødvendigvis like stor, altså tålmodigheten I partiet for øvrig.
0: Hva slags inntrykk har du av diskusjonene I Høyre om hvor de skal?
3: Ja, det jo også en balansegang, for jeg tror det den nyvalgte ledelsens oppriktige ønske om å øke medvirkningen I partiet, bygge det nedenfra, ta inn over seg at dette partiet har hatt samme partileder veldig lenge, sittet I regjering veldig lenge, blitt veldig forsvarende og sliter med sin politikkutvikling. Det tror nok en analyse veldig mange I partiet også deler, og da det jo det spennende da, mellom å ta seg tid til å gjøre denne grunnleggende organisasjonsutviklingsjobben kontra det å være et parti som klarer å levere politikk og ikke minst stige på målingene.
0: Hvem det som mest fornøyd og glad I de anklagene de nettopp fikk høre I den debatten her?
3: Det jo Fremskrittspartiet, og jeg snakker med veldig mange FRP-ere fra hovedstaden på FRP's landsmøte, og de jo helt enige I denne analysen om at Høyre I Oslo for klistret til Venstre, og at det vil gi FRP gode vekstvilkår I et problemfylke for dem, nemlig landets hovedstad.
0: Og hvordan vil de bruke dette da?
3: For alt verdt inn I lokalvalget neste år. FRP jo redd for et kommunevalg hvor den skal vi si, gamle konfliktlinjen Arbeiderpartiet mot Høyre blir den naturlige kampen om ikke minst storbyene. FRP ønsker seg jo heller en valgkamp hvor det de som APs hovedmotstander, slik vi så I rikspolitikken I fjor.
0: FRP vil I regjering, men neste år det jo da lokalvalg, og da det kanskje ikke bare Arbeiderpartiet som blir... FRP's motstander?
3: Nei, det blir spennende mange steder å se kommuner hvor det typisk historisk sett har vært sånn at Høyre får ordføreren eller byrådslederen, mens FRP til nød for en varaordfører. Det vil nok bli mer kamp om de ordførerkjedene, ikke bare for politikkens del, men også for å vise at FRP et parti som må regnes med, også I styringen av og det å ha makt, og selvfølgelig også med henblikk på hva som skal skje ved stortingsvalget 2 år etter neste år.
0: Men hvis også Høyre en hovedmotstander, hva slags borgerlig prosjekt kommer ut av det?
3: Ja, det vil jo være spennende å se. Det jo helt naturlig at FRP vil dra politikken mot seg til Høyre for Høyre, og hvis størrelsen også tilsier at FRP skal ha mer gjennomslag enn Høyre, og eventuelt andre partier I ulike konstellasjoner, så danner jo det grunnlag for en helt ny politisk debatt, hvor FRPs primære politikk vil være viktigere enn den har vært ved sånne sonderinger og konsolideringer tidligere.
0: I morgen starter de rødgrønne budsjettforhandlingene om revidert budsjett. Mandatene på Stortinget, de endres jo ikke før I 2029 og stortingsvalget, men påvirkes partiene og forhandlinger av målinger og oppslutning som da endrer seg over tid?
3: Ja, vil jeg si, fordi partiene må ta utgangspunkt I hvordan nå situasjonen når det kommer til hvordan de navigerer I det politiske bildet, selv om mandatsituasjonen lik. Vi så litt det hvordan Høyre følte at det ble farlig å gi for mye plass til FRP og Senterpartiet I spørsmålet om diesel og møte med næringslivet. Og når det nå skal forhandles om forlik med AP-regjeringen, om for eksempel langtidsplan for forsvar eller skattepolitikken de neste månedene, så det spennende å se om Høyre føler de har selvtillit og handlingsrom I møte med et FRP som kan få en banehalvdel for seg selv.
0: Takk Lars Nehru Sand. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
4: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti og nå dobbelt så stort som Høyre, viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% i målingen, og det det beste resultatet siden 2009. Her partileder Sylvi Listhaug.
5: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger, samtidig som det kuttes i helse. Det kuttes i skolen, det kuttes i kjerneoppgavene.
6: Nå står vi i en situasjon hvor egentlig hele politiske debatten handler om et arbeiderparti som forsøker å si at vi har ingen problemer, alt helt strålende i Norge, og et Fremskrittsparti som tegner et bilde av et Norge som bekmørkt og hvor alt går galt. Og det å være både moderate, ansvarlige, men også tydelige partier på borgerlig side, det vårt mål.
4: Slutt nestleder Henrik Asheim i Høyre, som får en oppslutning på 16,1% i Norstats måling. Og på NRK.no så kan du finne ut hvordan det har gått med de andre partiene. Det mangel på arbeidskraft i Norge. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. NAV sier dette mindre enn halvparten av mangelen som ble målt i toppåret 2022. Helsevesenet alene mangler flere enn 9 000 personer, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger flere tusen flere enn de får tak i. NATO reagerer på amerikanske kutt i sine militære styrker i Europa. USA reduserer sine stående styrker i Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset en forsendelse av missiler til Europas forsvar. Dette har ikke NATO-medlemmene blitt forberedt på, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
7: Ja, dette noe man overhovedet ikke liker, og kanskje det verste at disse Tomahawk-rakettene ikke kommer til Tyskland slik det var planlagt. Dette langtrekkende missiler som viktige for forsvaret av

0: Den en del av en handelsavtale kjent som Turnberry-avtalen, signert av Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i fjor. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. På grunn av presset økonomi må flere bydeler i Oslo kutte i hjemmetjenesten. Det går spesielt utover praktisk hjelp, og eldre kan nå få hjelp med vasking og sengeskift så sjeldent som hver fjerde eller femte uke. Marte Skarning Lund i Arbeiderpartiet går hardt ut mot byrådet.
2: Hver femte uke skjønner alle at det for lite. Det hadde ingen av oss likt. Det er veldig bekymringsfullt, og man skal ikke grue seg til å bli gammel i Oslo. Men hvis dette fortsetter på denne måten, så er det kanskje grunn til det, og det bekymrer meg.
1: Helsebyrådet Saliba Korkonç sier til NRK at økonomiske kutt i bydelene var helt nødvendig for å snu underskudd til overskudd. Samtidig presiserer han at eldre i Oslo har krav på et verdig tilbud. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no/storoslo. En av seks bedrifter i Oslo sier at de sliter med rekruttering. Det kommer frem i NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Den viser at 17% av virksomhetene i hovedstaden synes det vanskelig å få tak i fagfolk med riktig kompetanse. Det særlig behov for folk med høyere utdanning og fagbrev, særlig innen helsefag, maskin, bygg og anleggsfag. Bane NOR varsler omfattende arbeid på jernbanen i sommer. I noen uker om gangen vil noen strekninger på Østlandet derfor være stengt. Det skriver Bane NOR i en pressemelding. Arbeidet vil påvirke Gardermobanen, som erstattes med buss fra 27. juni til 9. august. Fra juli skal det også arbeides på Hovedbanen og Østfoldbanen. De skal samarbeide med Ruter og Statens vegvesen for å sikre et alternativt tilbud til de reisende. De lokale nyhetene fikk da så.
3: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK.

Randy Crawford sammen med The Crusaders, Street Life, aller først i frokostradioen i dag. En forfatter er naturlig nok glad i ord, men Terje Torkelsen undrer seg litt over hvilke ord vi velger å bruke til daglig. Spesielt dette med at vi ofte bruker fine, myke ord om ganske harde ting. Det blir en historie til ettertanke mot slutten av frokostradioen i dag. Og før det så skal pasient- og brukerombudet gjeste oss i frokostradioen. Gebyr og betaling står i fokus.

0: Det ser veldig forskjellig ut i hvert fall. Ja. Men det vi har at det relativt varmt i forhold til hva det var litt tilbake i tid, så var det ganske kald start mai. Mm. Nå det jo relativt varmt overalt egentlig. Det ikke sånn kaldt sånn som det var litt tidligere. Så selv om det regn noen steder, sol andre steder, så det en varm værtype. Og hvis vi starter i nord, så dette regnværet som ligger over Nordland, og kommer nå gradvis ut fra de indre strøkene mot kysten, og det vil samme vil skje i Troms og Finnmark, hvor det vil da bli regn i løpet av dagen, men det kommer da innenfra og ut mot kysten etter hvert. Og i Nordland, hvor det startet litt tidligere, så vil det jo da i de sørlige områdene blir lettere vær utover dagen, og sola den titter nok frem lengst i sør etter hvert. Der det blir mye sol, og har vært mye sol det siste, Trøndelag og Møre og Romsdal, for vi mye pent vær kan kanskje dukke opp en liten ettermiddagsbyge i Trøndelag. Det ikke helt umulig de indre strøkene det, og så vil det trolig være litt mer tilskyende i kveld. I Møre og Romsdal, eller så det der det blir trolig varmest også i dag. Temperatur kanskje 22-23 grader som det var i går på de varmeste stedene. Så det til Sørlandet og Rogaland, der det regnvær. Dette regnværet vil jo da spre seg etter hvert for Rogalands del, så går det inn i Vestland og videre nordover etter hvert. Mens det som på Sørlandet vil etter hvert gå lenger østover og komme etter hvert inn i Telemark og de områdene som vest for Oslo. Så det tar litt tid før det kommer dit. Det går sakte, men det kommer regn etter hvert. Beklager det inn mot de sørlige delene av Østlandet. Mens lenger nordover på Østlandet, så det delvis skyet, stort sett oppholdsvær.
1: Satt du noe i hånden?
0: Ja, jeg gjorde noe. Det er helt hva det var.
1: Krem skikkelig før du bryter sørover igjen.
0: Der tenker jeg vi i gang.
1: Der tenker jeg.
0: Og det rolig vindforhold i Sør-Norge, men noe vi nærmere på kysten av Rogaland med sørøst liten kuling på det meste, og så i Langfjellet så kan det være en sørøst liten kuling utsatte steder, men det forbigående første del av dagen at det gjelder. Så alt i alt en rolig dag, det vil jo bli nordisk sommerdag, kanskje til og med også på deler av Østlandet hvor det en del skyer, men i hvert fall i Trøndelag og Møre og Romsdal. Så må vi ta med Spitsbergen nå, hvor det også rolig, men litt regn kan det nok være stedvis.
1: Ja. Vi tar noe det verre vi får, i hvert fall vi har ikke noe annet valg i det, egentlig.
0: Neida, men dette var vel ganske greit. Og
1: jeg tror det, ja.
0: Ikke noe farlig vær noe sted. Det ingen farevarsler utenfor landområdene, og heller ingen kulingvarsler, så det stille og rolig.
1: Måtte det fortsette slik, i hvert fall jeg skal bare løpe da?
0: Ja, vi får noe se på det.
1: Men det gjør det ikke.
0: Vi får noe se på det.
1: I hvert fall ha en fin dag.
0: Takk, like måte.

0: Dette kunne jo fort ha vært dagens 50-åring. Jeg tror vi må vente til neste år. 1977, da kom Baccara, Yes Sir, I Can Boogie. En farsott på den tida. Ingrid Ivo Vatnar hadde grublet en del på hva kirke egentlig er, og fikk langt på vei hjelp med svaret på det fra en av våre store norske lyrikere.
1: For litt siden så leste jeg noe av forfatter og lyriker Hans Børli som gjorde dypt inntrykk på meg. Han skrev nemlig dette: «Naturen er den eneste katedral som er vid nok, høg nok under velvet til å romme Gud. Alle menneskeskapte gudshus er for trange og låge, så må menneskene gjøre Gud mindre, skape ham om, slik at han bare blir litt større enn det de selv er.» Børli, han pirker borti noe jeg lenge har grublet over, nemlig hva er egentlig en kirke? For hele livet så har jeg gått fast i en kirke og vært på gudstjeneste på søndager. Men akkurat nå så gjør jeg ikke det. Og da får jeg støtt og stadig høre, bli med i kirka da. Og det er sikkert godt ment, og ja, vi trenger kirkene, vi trenger et sted å høre til, et sted hvor vi kan lære og be og lovsynge, men jeg får liksom følelsen av at jeg står utenfor, at jeg ikke er med. Men jeg blir også forvirret, fordi jeg opplever jo at jeg er i kirka. Den har faktisk vokst seg større de siste årene, ved at jeg har beveget meg bort fra den, for nå finnes den jo overalt. Jeg tror Gud eksisterer i virkeligheten. Jeg tror Gud er virkeligheten. Han er også i min virkelighet, her og nå. Og med virkeligheten så mener jeg det som ikke kan begripes eller gripes. Jeg tror vi må bli grepet av det ordløse, det mektige, guddommelige, hellige, som finnes bortenfor det vi ikke kan forstå. Og derfor kan kirka også være skogen, havet og stillheten. Naturen er snart det eneste sanne vi har igjen i denne verden. Den kan fortelle oss mye om hvem vi er, og den er grenseløst vakker. Når vinden røsker tak i meg, når jeg ser gresset dekket av glittrende duggdråper, det skjøre spindelvevet, ville vekster som alltid finner en måte å spire frem på, så berøres jeg på dypet. En gudstjeneste kan også være å se på kunst, danse, skape, ligge i gresset og høre på surre fra humlene. Kirka kan også være jobben, treningen, festen. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Ja, vi trenger kirkene, vi trenger rammene, tradisjonene, et sted å høre til, et sted hvor alle er invitert. Men Gud bor ikke bare der. Jeg tror Gud alltid er større, og at han alltid finner veien til oss. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik at også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

nakne ord svevnen. Dette var Aftenlandet I frokostradioen her på NRK P1+. Frem til nyhetene, her gruppa Dem. Dette Gloria.

0: Victoria, det var dem. Nå er klokka 8:30. Nyheter nå.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8:30. Fremskrittspartiet er Norges største parti på meningsmålingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Med en oppslutning på 31,4%, så er partiet mer enn 10 prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet, som er nest størst. Høyre får 16,1%, men det at FRP er nesten dobbelt så store som dem kan påvirke Høyre, mener politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det som blir spennende er å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha i møte med et stadig større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre? Vi så i dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der, og da er spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
1: Blir det mer om meningsmålingen i Nyhetsmorgen, NRK P2 straks. I USA tapte republikaneren Thomas Massey sitt nominasjonsvalg til representantenes hus og er ute av kampen om gjenvalg. President Donald Trump gikk hardt inn for å få ham vraket. Norske Hans Høeg har jobbet for Massey i kongressen og har vært med i valgkampen i delstaten Kentucky. Hva mener store reklamekampanjer fra Israels mektige støttespillere i USA har avgjort nominasjonsvalget, og ikke Trump?
3: Da vi begynte i kongressen i 2012, var noe av det første vi ble bedt om å gjøre, var å underskrive på et dokument hvor vi da erklærte vår støtte til Israel. Denne Israel-lobbyen, som er vanvittig mye sterkere enn folk er klar over, også amerikanere, og Thomas nektet å gjøre det. Og i 14 år så har den lobbyen forfulgt oss. Særlig denne valgkretsen er det mange eldre mennesker, og der de får informasjonen sin gjennom Fox News. Hvis du ser på den yngre generasjonen, altså yngre enn 65, da, så vinner Thomas 70-80 prosentpoeng. Det er bare da denne eldre generasjonen som er veldig, veldig pro-Trump.
1: Verdens helseorganisasjon, WHO, er bekymret for tempo og størrelsen på Ebola-utbruddet i Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som er under utvikling kan brukes for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot denne Ebola-varianten. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall er nå registrert i Kongo, i tillegg til over 500 smittetilfeller. Kinas president Xi Jinping har tatt imot Russlands president Vladimir Putin i Beijing i dag. De to lederne håndhilste under en velkomstseremoni utenfor folkets store hall før de skal ha samtaler, viser en video fra russiske medier. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører Frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

var Tor Endresen sin Radio Luxembourg, men du hører på frokostradioen på NRK P1+. Og nå skal vi si hallo til verden ganske straks, rett etter Demi Rousseau, men så, da setter vi kursen for India faktisk.

0: Forever and Ever. Dette var Demi Roso, og det var nok mange av lytterne i NRK P1 Plus som stiftet bekjennskapet med denne karen på en sydentur til Hellas for en del år siden. Men nå skal vi mye lenger inn det. Vi skal si hallo til verden, vi skal si hallo India Delhi og Arvind Gadgil. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan står det til i Delhi?
1: Oh, jo, vet du hva? Her står det glimrende til. Det er litt varmt i dag. Vi er opp imot 45 grader, og det gjør at man holder seg inne. Men utover det, så har vi det strålende.
0: Ja, lengter du tilbake til Tromsø da, når det blir så varmt?
1: Ja, jeg gjør generelt sett alltid det. Tromsø er verdens beste by, men det er også veldig fint å bo i Delhi.
0: Hvordan havna du som ministerråd eller nestleder på ambassaden der, Arvind?
1: Ja, det er jammen et godt spørsmål. Det er et spørsmål som jeg nesten ikke tør å svare på, for ikke helt. Livet tar en plass som man kanskje ikke hadde trodd at man skulle havne. Men det er nok sånn at jeg alltid har tenkt at jeg på et eller annet tidspunkt skulle prøve å få bodd i India igjen. Jeg bodde der en gang da jeg var i 10-årene, men ikke som voksen før. Så derfor, når muligheten bøyer seg, så tok jeg den, rett og slett.
0: Ja, for nå er du så heldig du, at du får hjemlengsel uansett om du er i Tromsø eller du er i India, for du har jo indiske aner også.
1: Ja, det er helt riktig. Pappaen min kom fra India til Norge. Og ja, det som du vel sa, det er en dårlig deal. Jeg har hjemmelengsel uansett.
0: Ja. Men du skulle jo gjerne vært i Norge nå. Når du da bor i India, du jobber altså som ministerråd i Delhi, og så har det skjedd store ting på norsk jord med en indisk statsminister.
1: Ja, altså i går og i forgårs så var det rett og slett veldig viktige dager for oss som jobber med forholdet mellom Norge og India. Fordi da, i forgårs så var det først ett toppmøte, og det var toppmøte mellom den indiske statsministeren og den norske statsministeren og den norske regjeringen. Og så i går så var det et toppmøte mellom den indiske statsministeren og de fem nordiske statsministerne. Og det er klart at øyeblikk som er veldig viktig for oss, vår jobb er å skape så tette bånd som mulig mellom våre to land, sånn at vi på norsk side kan tjene på det, bli rikere av det, både når det gjelder handel og penger og eksport og import, men også i form av kultur, kontakt og andre måter å koble våre land sammen på.
0: Hvor mye ære skal du og den staben din i Delhi ha for at statsministeren i India tok turen til Norge?
1: Jeg, her er det veldig mange mennesker som står bak. Det er veldig mange mennesker her i Delhi. Det er veldig mange mennesker i Oslo som har jobbet for å få dette til. Og det er jo, kan man si, heldigvis sånn at folk flest kanskje ikke ser det som durer og går i bakgrunnen når det er sånne toppmøter. Men vi snakker nok hundrevis av mennesker som har jobbet i månedsvis, om ikke årevis, for å få på plass et godt møte. Og dette møtet gjorde mye for oss, altså for Norge, fordi det har skapt en helt ny plattform for samarbeid. Nå har vi samarbeidsavtaler som gjør det lettere for norske selskaper å komme inn her i India og få markedsandeler. Vi får lettere kontakt med indre for å snakke om de store globale problemene, for eksempel klimaendringer eller reformer av det internasjonale systemet. Så for oss er jo dette på en måte slutten av et langt arbeid, men det er kanskje enda viktigere begynnelsen på en helt ny æra i samarbeidet mellom Norge og India.
0: Ja, hvilket forhold har India og Norge hatt frem til nå da?
1: Norge og India har alltid hatt et godt forhold, det er heldigvis sånn, og da er det takknemlig å være diplomat, fordi da kjenner folk til det. Men det er klart, India er jo et kjempestort land, og i sammenlignet med Norge så blir vi ofte litt små, så vi må jo kjempe litt om oppmerksomheten. Og det blir nok litt lettere nå etter dette toppmøtet her, fordi da har vi ettertrykkelig fått vist sammen med inderne. Det skal jo også sies at inderne har jo selv jobbet for dette her. De har ønsket å knytte dette bånd til Norge. Og da tror jeg da at det blir enda lettere å jobbe sammen. Så det et slags vannskille i vårt, ja, vårt samarbeid med India.
0: Så de to statsministerne, både den indiske og den norske, har vært litt sånn døråpnere, eller?
1: Absolutt, det har de. Og så har norsk næringsliv spilt en veldig sentral rolle, norske forskningsmiljøer. Vi har hatt veldig mange norske universiteter som er involvert i med indiske motparter. Vi har også rett og slett folk som er interessert i å knytte bånd på kryss av norsk og indisk kultur og samfunnsliv. Og til sammen så gjorde det at det var mulig å ha et toppmøte som vi hadde da på i går og i forgårs.
0: Hvilke muligheter ser du og dere nå for norsk næringsliv i India da? Vil det bli bedre enn det har vært til nå?
1: Det et kjempegodt spørsmål. Vi tror jo det. Vi signerte en veldig viktig handelsavtale med India som tredje kraft i fjor i oktober. Og den har, ser vi allerede, har gitt store muligheter for norske selskaper. Det mer enn 160 norske selskaper etablert i India nå, store og små. Men vi ser at veldig mange andre snuser på å komme hit, og det ikke så rart, fordi India på vei til å bli verdens tredje største økonomi innen et par tre år. Og det også, som du vet, verdens mest folkerike land, så det klart at for mange selskaper er det interessant å etablere seg i dette markedet, som man kaller det, altså dette landet, fordi at det mange som kan kjøpe norske produkter eller være interessert i norsk kunnskap, og på den måten gjør det interessant å etablere seg her.
0: Er det interessant for den vanlige inder å ta turen til Norge, Arvin?
1: Ja, så på ambassaden her som jeg jobber, så behandler vi også visumsøknader, altså søknader for folk som ønsker å komme til Norge enten for å jobbe eller for å være turister. Og vi ser jo at det en voldsom interesse for å reise til Norge, og ikke minst til Tromsø, naturlig nok, for å se nordlys og midnattsol og sånn, og det jo utrolig flott. Vi veldig, veldig glad for det, for det er, og samtidig som Indra har fått bedre og bedre råd, som da er ja, aller høyeste grad tilfelle, så får de også reiselyst, og dermed så ser de da mot Norge og vil oppleve vårt vakre land fra nord til sør.
0: Det skal jo ikke så mye til for en tromsøværing og skryt av Tromsø. Du snakker vel varm, bare de slipper på en 50-åring.
1: Absolutt, det ingen problem med det.
0: Men det er jo ikke sikkert at dine venner i Tromsø, som du har vokst opp med, er så veldig glad for det, for det er jo kjåkfullt av turister der. Det er jo nesten sånn at det er litt i overkant.
1: Ja, nå skal jeg passe meg for å mene for mye om det, men det er klart, det er noe vi også tenker på. Vi er veldig opptatt av at det kommer informasjon til indiske turister om hva det er de kan gjøre i Norge, og at de får tatt sine valg på bakgrunn av den informasjonen, så vi jobber også med det, rett og slett turistinformasjon til, så vi har partner her i India som folk kan stille spørsmål til om hvordan det er å reise til Norge, og hva som er lurt å gjøre.
0: Tror du folk i Tromsø vil sette pris på å få indere? Hvordan er de når de kommer på besøk egentlig, Ervin?
1: Ja, det er et godt spørsmål. India er jo, ikke sant, vi har en tendens til å tenke på India som ett land, og det er det jo selvsagt, det er ett land. Men det er 1,4 milliarder mennesker som bor i dette landet. Det er så her et sted en forskningsrapport som viste at det er større genetisk mangfold i India enn i Europa. Hver stat i India har sin egen matkultur, sin egen musikkultur, sin egen jobbkultur, sin egen historiske tradisjon, som gjør at dette er mer å anse som en ansamling land enn et enfoldig land. Og det gjør også at det er veldig vanskelig å si noe om hvordan en inder er, eller hva en inder gjør, eller hva India er for noe i det store. Eller jeg bruker å si at alt som blir sagt om India er sant samtidig, fordi dette er så fryktelig stort at det er, vil alltid være en sannhet i enhver påstand som handler om India eller om indere. Men det betyr også at det motsatte ofte også er sant samtidig. Og det er kanskje litt vanskelig for oss som kommer fra et relativt mindre land og fullt ut klare å se for oss at et land kan ha så store forskjeller, ha så stor variasjon og være så voldsomt svært som dette landet er.
0: Si antall innbyggere i India igjen, Arvin. Jeg har aldri hatt så store tall i frokostradioen noen gang, kanskje.
1: Ja, nei, det er over 1400 millioner mennesker som bor i dette landet. rett og slett. Og det betyr jo at hver enkelt stat gjerne har liksom 60-70 millioner innbyggere, kanskje enda mer, så, og det er jo større enn de største europeiske landene, ikke sant? Og hvert stat har sitt eget språk, og hvert stat har sin egen mattradisjon, og sin egen musikk, sin egen danstradisjon. Så det er nesten som egne land å regne. Men det er klart, nasjonalismen er sterk i India, og folk sier at de indre, selv om de har så forskjellige kontekster de bor i.
0: Skal du legge beina på bordet nå og bare slappe av etter stressende tider?
1: Jeg må innrømme at vi er nok mange her og i Oslo som ganske slitne I dag. Det har vært beinhardt arbeid frem mot disse to store viktige møtene. Men vi kan ikke slappe av, rett og slett. Vi har masse å gjøre. Det så stor interesse for India. Nordmenn kjempenysgjerrig på dette landet. Og India også selvfølgelig veldig nysgjerrig på Norge. Så vi har fullstappet dager hele veien frem til sommerferien. Så her blir det nok å gjøre.
0: Gjør seg fortjent til lønna si. Takk skal du ha, Arvind Gadgil, ministerråd, nestleder på Norske ambassaden I Delhi I India. Altså, ja, du får skru opp PM+, og kose deg litt innimellom, og ikke bare stresse.
1: Hjertelig takk, Tom Erik. Takk for praten.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Conway Twitty og After All The Good Is Gone, som toppet country-singellista i USA den 22. mai 1976. Vi har feiret Twitty tidligere i år også, 2. februar, da han toppet country-singellista med This Time I've Hurt Her More Than She Loves Me, og After All The Good Is Gone følger opp i tema. Her har Twitty, som skrev låta her selv, fått et brev fra en venn av paret. Mens han leser, erkjenner han at kjærligheten mellom kona og han over for lengst, og gir videre uttrykk for at det vondt å være i forholdet. I privatlivet sitt var Conway gift for andre gang med kone nummer to på det tidspunktet. De var først gift fra 1956 til 1970, deretter fra 1970 til 1984. Låta ble spilt imot slutten av 1974. Om låta generell, eller om den gjenspilt hans følelser da, det i hvert fall gode grunner til å tro at han hadde opplevd de følelsene han synger om. Twitty var en svært populær plateartist på den tiden. Det var hans 25. strake topp 10 country-hit siden gjennombruddet i 1968. Han gjør seg til sammen 55 nummer 1-singler på country-listene i USA, er nest flest i historien etter George Strait. Han sto for en stø livsførsel med hard jobbing og var total avholdsmann, men han var artist og ikke forretningsmann. Burgerkjeden han åpnet i 1968, Twitty Burger, gikk dårlig. Signaturretten hans, en baconburger med majones og frityrstekt ananas dekt av kjeks, falt litt mange nok i smak. Kjeden ble stengt i 1971. Twitty ville ikke være noen skyldig, og fra private midler betalte han tilbake til investorene, blant annet Merle Haggard, og skrev det av inntekter som artist. Det førte et skattekrav, og en langvarig rettsstrid om Conway Twitty hadde rett til å ta vare på sitt omdømme ved å betale fra egne midler og skrive av på skatten. Twitty vant til slutt saken, og avgjørelsen ble et prinsipp som fortsatt i bruk i amerikansk skattejus. I dag hyller vi Conway Twitty som dagens 50-åring med nummer 1 country-hiten After All The Good Is Gone.

0: Dette var dagens 50-åring, men nå skal vi ha helt ferske nyheter.
1: Det NRK Nyheter, nå klokka ni. Det mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak i. NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli likevel optimistisk.
2: Så vet vi også at det mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert. Når det gjelder yrkesvalg så pleier vi alltid å si at det viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
1: Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti på en ny meningsmåling i dag. På målingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet, så har FRP en oppslutning på 31,4%. Det partiets beste måling på nesten 20 år, og partiet dobbelt så stort som Høyre, som får 16,1%. Arbeiderpartiet det nest største partiet med 21,1%, mer enn 10 prosentpoeng mindre enn Fremskrittspartiet. Trolltunga et av de største ikonene i norsk reiseliv, men akkurat nå så det bomstopp for alle som ønsker seg ut på det verdenskjente fjellutspringet i Skjeggedal i Vestland. På grunn av akutt rasfare så veien opp dit stengt i 3 uker. Turistnæringen fortviler, og trafikkdirigent Per Jarle Vangen må stoppe skuffede turister.
3: Nå klokka 1, og hittil i dag så har det kommet 7 turistbiler, 2 personer cirka i hver bil, alle utlendinger, og de må snu.
4: På kontoret sitter ordfører Roald Aga Haug framfor datamaskiner og studerer bildet av rasområdet.
5: Det pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere. Og så viser det seg at steinmassene veldig ustabile og at det farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først.
6: Det veldig uheldig at dette skjer i utgangspunktet i det hele tatt, men også nå spesielt i oppløpet til disse hovedsesongen for reiselivet i Hardanger.
1: Så til slutt Andreas Skogseth i Visit Hardangerfjord, reporter Vartale Hauso. Tolletaten advarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder. Nylig så ble det beslaglagt nesten 250 liter ved Ørje tollstasjon av det tolletaten mistenker falsk sprit. Innholdet framstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helse.

0: Sjup, sjup, sång. Dette var godeste share i frokostradion. Pasient- og brukerombud, Jannicke Bruvik. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan står det til, Jannicke?
1: Å, det står bra til. Bergen i mai er vakker med alle kirsebærtrærne som blomster, og det lukter rent. Og.
0: Ja, og du har akkurat fått lyden av buekorps ut av øregangen?
1: Ja, det ringer en stund etter 17. mai.
0: Ja, det gjør det. Du, men jeg enig med deg at Bergen veldig flott, og på våren så det fantastisk fint. Og bergenserne liker å pynte byen sin.
1: Ja, ja, ja, absolutt.
0: Ja. Men kan ikke du si at Trondheim ganske fin også?
1: Jo da, det det. Det helt sant.
0: Det satt langt inn. Du, Jannicke, skal vi snakke om peng?
1: Ja, skal vi gjøre det?
0: Ja, for gebyr og finansiering og helsetjenester og betaling og i det hele tatt, det jo en jungel det der.
1: Ja, det en jungel. Heldigvis så har jo helsetjenesten relativt god køl på det selv.
0: Ja.
1: Men det hender jo de bommer, og da det greit å ha en viss formening på egen hånd om hvordan det skal, hvordan det ment og skal være.
0: Ja, for at vi må jo litt kontroll på det, for vi må følge med litt.
1: Ja, vi må det. Altså, vi i Norge har jo en uendelig stor tillit til det offentlige.
0: Ja.
1: Og så hender det jo at de jo gjør feil. Så det er greit å ha en sånn, bare en liten sjekk når man skal betale noe, om jeg er enig. Ser dette logisk ut,
0: men kan man betale. Men er det enkelt å vite hva det er en skal betale og ikke betale? Jeg føler meg jo relativt oppegående, men jeg synes det er en jungel.
1: Ja, det er en jungel, og noen steder står det veldig godt beskrevet hva man skal betale for og hva som er gratis,
0: ja.
1: Mens andre ting er litt mer diffust, og kan være lett å rote med, og det er jo gjerne de tingene helsetjenesten også selv roter med, fordi at informasjonen ikke er klar nok.
0: Og da er ikke noe rart at dem som skal ha behandling roter selv?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Da er det ikke. Men du, går det an å si noe om, ta det enkle først da. Hva er det, finnes det noe enkelt der? Enkle regler for hva som skal betales og ikke betales?
1: Egentlig ikke veldig enkelt. Det er de aller fleste helsetjenester, med ja. Unntak av øyeblikkelig hjelp, må vi betale en egenandel for.
0: Ja.
1: Riktig nok ikke hvis man blir innlagt på sykehus.

0: gratis, men det aller meste ellers det en liten egenandel på. Inntil en viss grense, inntil man har oppfylt dette egenandelstaket. Men det noen ting som har blitt mer sånn tydeliggjort de siste årene.
1: Ja.
0: Og det blant annet at den digitale utviklingen har jo gått så fort,
1: ja.
0: Og ting blitt mye enklere. Men det å utvikle digitale systemer koster penger, og der ser vi noen ganger at helsetjenesten tar seg betalt for ting som de ikke har hatt lov til, og det blitt rettet mye opp i siste tiden. Blant annet den muligheten som gitt de aller fleste steder nå, det at du kan bestille en time via tekstmelding, en ja. SMS på telefon.
1: Ja.
0: Det jo utrolig praktisk, både for pasienten og for helsetjenesten. Men der det noen som tar noen kroner for den muligheten for å bestille time via SMS. Og det gått ut nå, det ikke lov.
1: Ja, hva det mener de skal ha betaling for da, tenker jeg?
0: Rett og slett servicen eller programvaren. Ja. Fordi at man ikke pålagt å ha den løsningen, så man ser det som en sånn, da det en tjeneste til pasienten, og hvis vi gjør det enklere for pasienten, så må vi få dekket kostnadene til det.
1: Ja. Men det fint, ja, naturlig, ja.
0: I utgangspunktet så kunne man jo sett for seg at det en grei måte å gjøre det på, men det faktisk ikke lov.
1: Nei.
0: Nei.
1: Hvis den opplever dette da som pasient, hva skal han gjøre da?
0: Da tar man kontakt med der man har bestilt teamet, ja. Og så kan man si at dette vil jeg ikke betale for, dette faktisk ikke lov, og så kan man vise til et brev som helsedirektoratet sendte ut til blant annet 100% av alle fastlegene i Norge i fjor sommer,
1: ja.
0: Hvor man gjorde de oppmerksom på at det har aldri vært lov, og det fortsatt ikke lov å ta betalt for timebestilling via SMS.
1: Men så har den, for å holde oss på fastlegekontoret nå, det jo, så den primære helsetjenesten der, du har vært til fastlegen din, så kommer du ut, har hatt en time der, og så får du en tekstmelding gjerne fra fastlegekontoret om at du skal gå inn på en lenke. Jeg kjenner mange som blir livredd av at du begynner å trykke på en lenke.
0: Ja, og det jo det man har fått beskjed om, ja. Stort sett, sant? At du skal ikke gå inn på lenker du ikke vet hva er.
1: Nei.
0: Fordi at da kan du bli svindlet. Men har man vært hos fastlege, så bør man jo få beskjed i skranken om ja. At det sånn, det kommer en lenke etterpå med betalingsinformasjon, og da vet man at man har vært hos fastlegen, så da kan man forvente at det kommer.
1: Men jeg har jo hatt blant annet en kollega, han var inne i et parkeringshus, og skulle parkere bilen sin, og fikk en sånn lenke rett etterpå. Han har vært inn der, og han skulle gå og betale, så skulle legge inn kortnummer og sånne ting. Det var jo stor svindel.
0: Ja.
1: Ja. Så du kan jo ikke være sikker uansett hvor du er. Det kan jo være at det noen som er så lur at de vet at du har vært innom der, at de har følt med.
0: Ja, det kan være altså. Så det er jo, men da skal det stå også på avsenderen. Hvem er avsender? Så det kan i hvert fall være noe å sjekke. Aller mest, det kan jo svindles. Men sjekk på avsender. Søk det gjerne opp. Er dette et firma som fastlegen bruker, eventuelt ringe til fastlegekontoret og spørre, er det disse som jeg får melding fra? Så er det jo sånn at de fleste kontor gir muligheten for å betale der og da.
1: Ja.
0: Men det det ikke alle som har lenger. Så noen har en sånn at du får tilsendt en betalingslenke i etterkant.
1: For det behøver ikke være, fastlegekontoret eller som kommer melding fra. Det kan jo være, for der det gjerne et sånt selskap som tar seg av betalingen, og det bør ikke vises at det er fastlegen i hele tatt.
0: Nei, og vanligvis så gjør det ikke det.
1: Nei.
0: De aller, aller fleste bruker et firma, rett og slett fordi at
1: da jeg måske ikke helt på meg selv.
0: Nei, og så er de nok bedre på det, de firmaene som faktisk gjør det. Så det er større sjanse for at det blir riktig hvis et firma gjør det.
1: Vi skal ikke nå noe lenge om det der nå, men det bare et spørsmål til, Annika, for at hvis at du blir skeptisk da, og så betaler du for du går og spekler på hva det der da, og så får du gjerne en purring og så det et gebyr, og i det hele tatt, skal du godta det?
0: Ja, da må du godta det.
1: Må du?
0: Ja.
1: Må du godta gebyret også?
0: Ja, du må godta gebyr også, fordi at den lenken som sendes ut, det er noe som sendes ut hvis ikke legekontoret selv har mulighet for å ta imot betaling der og da, og den er uten gebyr.
1: Ja.
0: Men da har du bare en sånn en liten... Du har ikke veldig lang tid på deg til å betale det.
1: Nei.
0: Og hvis du ikke gjør det, så må kontoret, legekontoret anta at da har du glemt det, eller at du ikke har kanskje intensjon om å betale, så da sendes det ut en faktura. Og den jobben koster det penger å gjøre. Og da har de lov å legge på det gebyret. Men det skal ikke være større enn den faktiske kostnaden for å gjøre jobben. Så det skal ikke være sånn kjempedyrt, men et lite gebyr vil det være, og det blir man nødt til å betale.
1: Er det bare meg som skjer eventuelle problemer der, eller er det noe av dere får henvendelse om pasient- og brukerombudet?
0: Ja, da, det får vi stadig vekk henvendelse om. Er dette riktig?
1: Ja.
0: Og hvis man ikke har betalt via en lenke, og heller ikke betalt når man på legekontoret, så hvis man utsetter betalingen til det kommer en faktura i posten, så må man betale gebyret også.
1: Mm. Men har han jo vært til fastlegen såpass ofte da, at han har nådd dette egenandelstaket, så får han jo ikke noe sånn venkel-lenke eller krav?
0: Nei, da går det automatisk, så da skal man få slippe å betale noen ting.
1: Og som du sa, hvis det er blålys og gjerne sirena og sånne ting som kommer og henter deg, da får du ikke noe gebyr på noen ting.
0: Da tar de hånd om det.
1: Du, hold deg helt i ro. Etter Bjørn Eidsvåg og Sigvard Dagsland, så må vi snakke mer.

0: sånn kan jo høres ut når to musikalske hedersmenn slår seg sammen. Bjørn Eidsvåg, Sigvart Dagsland, alt jeg ser. Og en hederskvinne er med oss, pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik. Du er enda, du?
1: Så hyggelig. Og hyggelig betegnelse av meg.
0: Ja, skriv det ned, så har du det til senere.
1: Ja.
0: Du, jeg har fått en melding inn på NRK radioappen. Altså, det går jo an å sende oss melding der også. Og der er det, hvorfor må man selv ordne med pasientreiser hjem etter operasjon for å søke

0: om kanskje å få det dekka. Skriv velkommen.
1: Ja, det synes jeg var dårlig service av sykehuset. Det sånn at hvis man... Hvis sykehuset tenker at det helt uproblematisk for pasienten å ta kollektivtransport, ja. For eksempel, så ordner man det selv. Da gjør pasienten det, og så legger ut, og så søker man refusjon i etterkant. Så da håper jeg at i dette tilfellet så det en veldig liten operasjon, at man har fjernet en vorte på en finger eller noe sånt. For har man hatt en større operasjon, så vil det i de aller fleste tilfeller være litt vanskelig å ta kollektivtransport hjem, og da bør sykehuset, eller da skal sykehuset bestille reise for deg med drosje eller med en sånn felleskjøring med tilrettelagt transportmiddel.
0: Ja, de peker ikke bort på busshøyplassen og ber deg om å gå og ta bussen etter en åpen hjerteoperasjon.
1: Nei, vanligvis ikke. Da skal du være eksepsjonelt sprek og upåvirket av
0: operasjonen. Ja, har du antageligvis ligget her veldig lenge og blitt veldig frisk?
1: Ja, så frisk at du nesten blir satt i arbeid.
0: Ja. Må vaske ut rommet ditt selv, ja.
1: Ja.
0: Men du, med reise til operasjon tidlig på morgenen, fastende, der skriver vedkommende at du skulle møte nesten steril, da. Men er det greit å reise med buss da?
1: Ja, hvis man ikke har en utfordring som gjør at det er vanskelig å ta kollektivtransport eller drosje eller kjøre selv for den saks skyld, så skal man gjøre det. Og da får man betalt utgiftene i etterkant. Da må man ordne det. Men hvis man trenger en operasjon fordi man er så syk at det er vanskelig å forflytte seg,
0: ja.
1: Så skal det bestilles en reise for deg.
0: Ja. Og når vi snakker om gebyr og betaling og sånne ting, hvordan er det opp imot pasientreise hvis du har behov for det?
1: Da blir det en, hvis helsetjenesten bestiller for deg, så blir det en egenandel du skal betale. Og hvis du selv organiserer reisen, så må du legge ut, og så ber du Helfo om refusjon i etterkant.
0: Pass på å få kvittering på det du har betalt.
1: Yes.
0: Ja, det er viktig.
1: Det er viktig, og noen ganger så er det sånn når det er faste takster på buss og sånt, så kan Helfo sjekke opp i det, da slipper du å vise til det.
0: Mm. Går de samme sånn reiseutgifter, går det på samme liksom egenandelspott som de andre tingene til helsetjenesten? Sånn at du når taket fortere hvis du får reise imellom?
1: Og nå ble jeg faktisk litt usikker, men det tror jeg faktisk ikke at det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men det var et godt spørsmål.
1: Ja, det var et godt spørsmål, og så burde jeg visst svare på. Men akkurat nå, så det ble jeg litt usikker på.
0: Men Jannicke Bruvik, du kan jo ikke sitte og be og vite alt sammen, men det som er fint, det er jo at dere der noterer vi, vet du, og så kommer vi tilbake til.
1: Ja, gjør det.
0: Ja.
1: Gjør det.
0: Ja. Er det noe mer du vil si om betaling og sånn? Og betalingsautomater, eller har vi vært gjennom det meste nå?
1: Ja, akkurat med betalingsautomater så tror jeg vi er ferdig, men en ting som vi har oppdaget litt i det siste,
0: jaha.
1: Det er at korttidsopphold på institusjon i kommunen, der har man noen sånne korttidsopphold, for eksempel hvis du er operert, og så må du være noen dager på et sykehjem eller en rehabiliteringsinstitusjon i kommunen før du kan reise hjem, så koster det penger, da er det en egenandel for det. Ja. Men hvis du er på avlastning, rett og slett at det er ikke du som trenger hjelp, men at du trenger hjelp, men at det er pårørende som tar seg av deg, og som trenger en pause, og at det er derfor du får avlastningsopphold, så er det gratis.
0: Oh, ja.
1: Og så har vi oppdaget at der har det skjedd i noen kommuner, at kommuner innvilger et avlastningsopphold, og så tar de betalt som om det er et korttidsopphold etter rehabilitering. Så det er lurt å sjekke. Har man fått innvilget avlastning, så koster det ingenting.
0: Er det for å sno seg litt unna betalingsproblematikken, eller?
1: Jeg er litt usikker på om det er feil, eller om det er en definisjon av at dette koster oss penger, så da må noen andre betale også.
0: Det var jo slevet av den konspiratoriske tiden, siden vi som kom frem nå.
1: Ja, men det kan han, den skal få lov å komme frem av og til.
0: Ja, men også et annet spørsmål som vi har fått fra Hans, er fastlegen som skal ha betaling da, som vi har snakket om nå, er de forpliktet til å ta imot kontanter hvis du ikke har noe gammelpeng?

0: Ja, de må være, gyldige da, så hvis du kommer med en sånn 10 kroner seddel, så tar de nok ikke imot det.
1: Men, en gul tier?
0: Ja, men de skal faktisk ta imot kontanter, det er et gyldig betalingsmiddel, så de kan godt si at de ikke har et kasseapparat, men de blir nødt til å ta imot kontanter likevel.
1: Ja, det er ikke sikkert du må veksle pengene da.
0: Nei, da, men da må de egentlig ordne det.
1: Ja. Du, Jannicke, det alltid oppklarende å snakke med deg, men i dag, jeg skal ikke si at jeg satt der fast, men vi får jo noen spørsmål som gjør at vi ikke klarer å svare på alt sammen, og det er jo helt naturlig, men du har noe å sjekke opp du nå.
0: Nå har jeg noe å sjekke opp, og det er helt sikkert noe som jeg egentlig burde ha visst, men sånn er det. Heldigvis så har jeg noen 80 kolleger som er gode på det meste.
1: Jeg synes det er flott at den kan bruke hverandre, og at den ikke... det er noen, vet du, som sier at de vet alt uten at de gjør det, og så tar de en spansk igjen. Det er bra at du ikke gjorde.
0: Ja, takk.
1: Ha en fin dag, Jannicke.
0: I like så.

You're My Heart, You're My Soul. Sikkert mange som husker den her fra på 80-tallet kom da. Dette Modern Talking heter gruppa. Her er Trang Fødsel med Kamerater, men det er bare å finne frem NRK Radio-appen, for straks blir det dagens lille nøtt du får servert.

kamerater. Dette var gruppa Trang Fødsel i frokostradion. Nå skal du få dagens lille nøtt, altså inngangsspørsmålet til nøttknekkeren. Og spørsmålet er i dag, på denne datoen da, i 1814, så ble riksforsamlingen på Eidsvoll avsluttet med at representantene dannet broderkjede, som det heter. Det vil si de sto arm i arm, og høyt og tydelig så erklærte de, ja, hva var det de sa? Som et slags kamprop inn i en ny tid for et Norge med egen grunnlov. Hvilken erklæring eller kamprop tok Norge inn i en ny tid med egen grunnlov i 1814? Det er spørsmålet som du må svare på hvis du vil bli vurdert da, som deltaker i Godt Selskap og Nøtteknekkeren litt senere.

0: Bevegelse og litt humring kanskje. Ja. Men så det også en litt alvorlig sak. For klokka 11 så får jeg besøk av en 81 år gammel kar som selv kontaktet oss via den her NRK radio-appen for en tid tilbake. Han eller skal vi si, var en av 12 000 såkalte tyskerunger i Norge etter krigen. Det jo ikke alle som lever lenger nå.
1: Nei.
0: Men Svein Ødegård gjør det og kan fortelle om et liv som ikke har vært bare lett, og særlig i det her mai-dagen. Du vet, det jo fest og feiring fra første til omtrent siste mai, for det jo pinse også i år, og en dag som ble forbundet med veldig stor glede for veldig mange, da, 8. mai 1945. Ja. Da var jo Svein en liten baby bare. Men hvert år, 8. mai, så har han vondt i magen.
1: Arne?
0: Ja. Fordi det forbundet, det som var frigjøring og fest for mange, var ikke det for alle.
1: Men det at følelsene er i sving etter at krigen er ferdig, og du har maidagene da i 45, at følelsene er der, det er noe en ting, men en liten baby, ja. Hadde du ikke gjort noe galt i hele tatt?
0: Nei, altså, alle de her tyskerbarna, altså, de ble vel kalt tyskerungene, og det er litt sånn...
1: For de var barn av tyskertøsene.
0: Ja, ikke sant? Som har tatt feil valg, som har forelsket seg med i fienden på en måte, da, ikke sant?
1: Ja.
0: Men hva har ungene gjort galt i? Ingenting. Nei. Og likevel, så sier han Svein Ødegård, han har jobbet i organisasjoner for tyskerbarn i mange år. Og han sier det at til og med lovverket, altså det norske storsamfunnet, laget lova etter krigen med det målet var å ikke inkludere det her ungene. Det skulle liksom understrekes at de var uønsket.
1: Vi har mye festlig å se tilbake på i historien vår i Norge, Magnhild, men det er ikke alt sammen behøver å være like stolt av.
0: Nei, det er ikke det altså. Det er ikke det.
1: Nei. Du får ta godt imot den, og så det litt festlig at det noen som vil snakke om dere.
0: Det synes jeg veldig bra,
1: ja.
0: Fordi at det kanskje først nå at de føler at de har fått en slags sånn oppreisning. Eller det skjedde jo for noen år siden da, det var vel da Kjell Magne Bondevik var statsminister. Mm. Han ba tyskerbarna om unnskyldning på vegne av den norske staten.
1: Ja, det tok mange år.
0: Det tok veldig mange år.
1: Ja. Nei, du får bringe historien ut i PM Plus-verden, Magnhild.
0: Det skal bli, vet du.
1: God sending, ja.
0: Takk for det.

0: Heroes, og mange vil nok hevde at han som sang, han en av dem, Heroesen altså, dette var David Bowie. Forfatteren Terje Torkildsen er naturlig nok, ja, naturlig nok glad I ord. Da. Han undrer seg litt over hvilke ord vi velger å bruke til daglig, spesielt dette med at vi ofte bruker fine, myke ord om ganske knallharde ting.
1: Næringslivet. Smak på det ordet. Hva tid var det vi begynte å kalle industri for næringsliv? Det må ha vært under jappetiden. Kanskje språkrådet kåret det til årets nyord en gang på 80-tallet. Aviser Dagens Næringsliv bytta I alle fall navn I 1987. Før det hette hun Norges Handels- og Sjøfartstidene. Jeg vet ikke hvem det var som fant på dette ordet næringslivet. Men noen må det ha vært, og de var flinke, for de fikk oss alle til å bruke det. Det høres ut som et fargespragende korallrev med millioner av levende organismer, eller en frodige eng med myriader av summende insekt over talløse, velduftende blomster. Men det ikke det. Nei, næringslivet det oljeselskap og smelteverk. Det finansinstitusjoner, det reklamebyrå, våpenprodusenter og multinasjonale syndikat som styrt av amerikanske tech-oligarker. De som produserer liv og næring, altså mat, de bønder. De ikke en del av næringslivet. Med mindre de har en stor anleggsmaskin som kan brukes til å legge blomsterenger og matjord under asfalt og betong, da de entreprenører og fullverdige medlem av næringslivet. Hvis du vil oppsøke næringslivet, bør du dra til en næringspark. De finnes overalt, I hele landet, og som regel lett å få øye på. De godt skilta og synlige på lang avstand. De også ofte så store at de ruver I landskapet. Ellers det ikke så lett å definere hva en næringspark faktisk men jeg tenker ofte at det en park som jeg ikke har lyst til å gå tur I. Jeg tror også at ordet park I denne sammenhengen kan være en forkortelse for parkeringsplass. De det flust av I næringsparker. Og noen plasser så blir næringspark kallet for næringshage, men det stort sett det samme. Ingen problem å finne parkeringsplass der heller, men det veldig vanskelig å plante poteter og frukttrær I disse hagene. Veldig vrient å finne en passelig plass og sette ned spaden. Men det heller ikke så viktig for I næringslivet, skal ikke en kalle en spade for en spade. Spader, de ikke fine nok. Spader for bønder. Det særlig I den delen av næringslivet som driver med eiendom at dette vanligt. Der de veldig opptatt av å bruke vakre og forskjønnende ord. Eiendomsmeglere snakker om panorama, promenader, potensial. Men jeg har aldri hørt en eiendomsmegler skryte av at en eiendom ligger et lite steinkast fra en idyllisk næringspark.

0: Den norske filmen Lave forventninger av Eivind Landtvik hadde verdenspremiere I går. Det skjedde på filmfestivalen I Cannes I det prestigefylte sideprogrammet, må vi si, Directors Fortnight. Maria Ulven, også kjent under artistnavnet Girl in Red, spiller sin første hovedrolle, og NRKs filmkritiker Birger Vestmo, han sier at hun innfrir så til de grader.
1: Underviser du I engelsk?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Hvordan det å gå inn I klasserommet og snakke engelsk?
2: Nei, det jo flaut.
1: Det det, ikke sant?
3: Lave forventninger en god film om depresjon, identitet, minner, forventninger og voksenliv. Den også tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader I sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landtvik debuterer med en erfaren veterans autoritet I spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne I motbør, men Landtvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
2: De har en eller annen greie gående, de to der.

0: tror han veldig keen på henne.
1: Og hun?
0: Hun ikke keen, men redd for å si det.
2: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm, etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole, og snubler seg til synelatende retningsløst gjennom dagene mens hun prøver å finne ut av seg selv. Akkurat som hovedpersonen kan også publikum føle seg litt retningsløse i en film uten et tilsynelatende klart mål. Men det er ikke i den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
1: Hva tror du de snakker om nå?
0: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
1: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drita, så jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
0: Alle var fulle, da.
1: Ja, alle var fulle.
2: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller i debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Dette skaper en spennende dynamikk i spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demninga brister i en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet i det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson tilfører kjærkommen komisk avlastning i en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger er en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
1: Men du har ikke lyst til å dra på kino nå?
0: Kino?
1: Ja.
3: Terningkast 5.
4: Men den norske kinopremieren må du vente litt på. Den er satt til 11. september.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Flyalarmen går i Litauen, og folk bedt om å søke dekning fordi det sett droner ved grensa til Belarus. Flyplassen ved hovedstaden Vilnius stengt, og folk i parlamentsbygninga, blant dem presidenten og statsministeren, sendt i tilfluktsrom. Den siste tida har det vært lignende tiltak i alle de baltiske landene, fordi droner fra krigen mellom Russland og Ukraina kan komme på avveie. NATO reagerer på at amerikanske militære kutt i Europa gjøres på veldig kort varsel. USA reduserer sine stående styrker i Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset en forsendelse av missiler til Europas forsvar. NATO-medlemmene må også være forberedt på flere kutt, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Fordi amerikanerne skriver jo i sin forsvarsstrategi at det er homeland security, altså innlandssikkerhet, som er deres prioritert nummer én. Deretter kommer Stillehavet, så kommer Europa lenger ned på lista. Så man har jo ventet at det ville komme kutt, men at det ble uanmeldt og såpass omfattende hadde man kanskje ikke ventet.
0: Grunnbeløpet i folketrygda øker med nesten 5%, skriver regjeringen i en pressemelding om trygdeoppgjøret. Det brukes av NAV til å beregne ytelser som pensjon, trygd og sykepenger. Det som kalles 1G blir dermed 136 549 kroner. Det er fare for streik i flyselskapet SAS etter at det er brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Det er ikke klart når partene skal møtes hos Riksmekleren. Og en nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i fjor. Den 35 år gamle mannen fra Sørlandet ble utlevert til Sverige fjor høst og nekte straffskyld. Larvik kommune skal selge huset der Thor Heyerdahl vokste opp.
2: Dette er barndomshjemmet til Thor Heyerdahl. Her ble han født 6. oktober 1914.
3: I dette huset, i den gamle delen av Larvik, vokste han opp. Den verdenskjente eventyreren, oppdageren, vitenskapsmannen og miljøverneren. Nå skal barndomshjemmet selges sammen med en rekke andre kommunale eiendommer. Det reagerer Marianne Sørensen på. Hun er kulturformidler for Vestfoldmuseene.
2: Man kan ikke selge historiske hus ut på det private markedet, og at det her kanskje blir brukt som et feriebolig for en familie.
3: Larvik kommune kjøpte barndomshjemmet for 4,7 millioner kroner i 2007, men ønsker nå ikke lenger å eie det. Det bekrefter Kjetil Wold, som sitter i hovedutvalget for eiendom og teknisk drift i Larvik for Høyre.
4: Rett og slett fordi at det er ikke noe Larvik kommune har bruk for.
5: Så du frykter ikke at det blir en privatbolig, kanskje hytte for noen, da?
4: Ja, så hvis det blir det, så blir jo eiendommen allikevel tatt vare på. Den forsvinner jo ikke. Den blir jo tatt vare på for fremtiden.
0: NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Dette er Godt selskap med Magnhild Øvre i NRK PN+.

Glenn Campbell, Wichita Lineman. Og hvorfor heter den sangen det? Hva er historien bak? Jo, det fant jeg ut her, for det var en sommerettermiddag i 1968 at sangskriver Jimmy Webb kjører på en vei i Oklahoma, du vet en av dere lange amerikanske veiene som går bare rett fram. Du ser bare horisonten, og på begge sidene er det ingenting. Men ved veien så var det telefonstolpa, og de gikk i rett linje dem også, og endt langt ut i horisonten. Ikke et menneske å se før han, Jimmy Webb, ser at det er en mann der fremme som henger i en stige i telefonstolpen, den ene stolpen da. Han var altså en lineman, og jobben var jo da å sjekke at telefonlinjen var grei, eller måtte reparere dem da, hvis de ikke var det. Og når han kom nærmere da, Jimmy Webb, så så han at han stod og snakket i en telefon, den her lineman da, og ja, kanskje rapporterte han at nå er linja grei, eller han ville ha sjekk om den var grei, eller han sa at nei, her går ikke noe fiks. Og så klarte han ikke å slutte å tenke på den der lineman da, Jimmy Webb, så når han kom hjem så satt han seg og skrev en sang om hva han kunne finne på å tenke på en sånn ensom jobb, der det ikke var et menneske å se i noen retning hele dagen, sant? Så da skrev han om det. Om hans mulige tanker og hans mulige bekymringer for at til vinteren så kommer det vel en snøstorm og ødelegger linja igjen og jeg må ut igjen. Dette ble The Wichita Lineman, og selv om det var i Oklahoma det her skjedde, så innbilt han Jimmy Webb seg at han egentlig bodde i Kansas, i byen Wichita. Så sånn var det. Du hører altså på godt selskap, kjære lytter. Velkommen. Her skal det bli både spanske flua, utefrukosta, hemmeligheter i bakken og, ikke minst, nøtteknekkeren.

0: Little Richard var det med Lucille. Vi skal på teater, folkens. Jeg har fått besøk av teateranmelder her I NRK, Karen Frøsland Nystøyl. God dag, Karen.
1: God dag, god dag.
0: Ja, du satt jo og var med på Nøtteknekkeren, du nettopp.
1: Ja, jeg prøvde meg på svarene. Det gikk sånn ganske greit. Jeg tror jeg hadde 5 av 6.
0: Ja, akkurat som hun Vibeke som var med på lufta. Mm. Og når det gjelder Flåklypa Grand Prix, så hadde du en bitteliten anekdote der.
1: Ja, jeg kom på faktisk, altså det jo, som du sa, tidens mest sette norske film på kino, så den var jo til og med min bestemor og så, men hun sovna da hun satt I kinosalen.
0: Det mulig?
1: Ja, det faktisk mulig. Utrolig, men mulig.
0: Ja, det spørs om det noen som sovner under den spanske flue på Nationaltheatret. Det jo ikke sikkert, den har du sett da. Men det sånn at ærverdige gamle Nationaltheatret ikke bare kan sin Ibsen og andre tungvektere. Nå kan vi da for eksempel oppleve forviklingskomedien Den spanske flue på Nationaltheatret. Hør her.
2: Min Du som har skänkt mig allt I leve Min Gud Så mye morro jag har hatt
3: Jag går I trappen

0: Nei, ikke tørke.
1: Ja, gled deg pappa, her er jeg. Det er vel kanskje den mest kjente replikken fra den spanske flue, som jeg antar at veldig mange av dere lyttere har sett på for eksempel Kongelig Norsk Fargefjernsyn. Men Karin Frøsland Nystøl, du har også sett den på Nasjonalteatret nå da. Det var jo utdrag derifra vi hørte her.
2: Ja, det var det. Og det er, altså, dette er en veldig populær farse eller komedie, så det, og den er over 100 år gammel faktisk.
1: Ja, det.
2: Ja, den er det. Skrevet i 1913 faktisk, og første gang vist i Norge i 1915. Og Nationalteatret selv har jo satt den opp flere ganger, nå er det vel rundt 50 år siden sist. Så ja. den versjonen vi husker fra TV på nyttårsaften og sånn som vi har sett, mm-hmm. den ble satt opp i 1989 på ABC-teatret i Oslo. Ja. Og siden da filmet og sendt på NRK. Og der er jo alle disse kjente fjesene som Kjersti Holmen og Henke Kolstad og Øyvind Blunk.
1: Ja,
2: som vi husker med glede.
1: Ikke sant, men nå er det jo nye koster i de rollene der da, men først, hva handler den egentlig om, den her farsen?
2: Altså, den handler egentlig om å ikke tape ansikt, som hvis jeg skal liksom si at dette et tema, men sånn, selve handlingen er egentlig todelt. Den ene er, vi møter et vellykket ektepar, altså sennepsgrosserer Klinke og hans kone. Mm-hmm. De har en datter som de gjerne vil gifte bort til en ordentlig familie, men hun har funnet en beiler som hun mye heller vil ha, så det er en konflikt som ruller og går i stykket. Den andre konflikten er at i dette vellykket hjemmet så har far i huset svin på skogen, det vil si han har muligens en sønn fra 25 år tilbake etter et møte med den fantastiske danserinnen som kalte seg den spanske flue.
1: Ja.
2: Han har da betalt barnebidrag i alle år og holdt dette hemmelig for kona. Men nå er dette i ferd med å rulles opp, og så viser det seg at det er jo ikke sikkert det er bare han som er den mulige faren til dette barnet, så her er det, det er mye som skjer.
1: Høres ut som nesten Mamma Mia, det.
2: Ja, det kan du si.
1: Tre mulige fedre. Men den spanske flue, altså fra 1913, her er jo en ny oppsetting da, og den er laget faktisk av Mats Bones med flere på Nye Hjorten Teater i Trondheim. Hva er det nye her?
2: Ja, det helt sånn grunnleggende nye er at i stedet for at fru Klinke, altså kona til denne sennepsgrosereren, er formann i sedelighetsforeninger, som hun var da i 1913, så er hun nå nestleder i partiet Kristendemokraterne, et ganske konservativt parti.
1: Ja.
2: Ja, og så nærmer det seg valg, og hun har tenkt, for dette her spiller seg ut på starten av 1990-tallet, altså i den spede begynnelsen til reality-tv og sånn. Mm-hmm. Så det hun gjør, det er for å få litt sånn blest rundt valgkampen, så lar hun et tv-team fra TV Norge følge seg hjemme i det vellykka livet som hun da har, og vise frem hvor flott alt er, og tenke at dette kan hun sanke stemme på.
1: Ja.
2: Så hun blir da fulgt av et tv-team. Men det er klart, når denne farskapssaken liksom begynner å ulme i kulissene der, så passer jo det absolutt ikke inn i det reality-konseptet som hun ser for seg, så
1: nei.
2: Da blir det blir mye farse, det blir mye hjemmedokumenter bak ryggen og forviklinger og alt det som man på en måte elsker med sånne tullete komedier.
1: Men, som sagt, det er jo en veldig gammel farse, sånn i utgangspunktet.
2: Mm.
1: Med det her oppshininga som er gjort nå, da, vil du si at er det nå for 2026?
2: Ja, det var jeg veldig spent på, for jeg tenkte sånn, ok, 1990-tallet, reality-tv, et kristendemokratisk parti, hvordan skal de få dette, hvordan skal de kna ihop dette her i det hele tatt?
1: Mm.
2: Men så er det noe med, og det kjenner vi jo fra i dag, denne poserende kulturen der man liksom står foran kamera og skal vise en polert og fantastisk og ideell virkelighet. Altså at man, ting skal være, det trenger ikke være sant. Bare det er polert og nydelig og ufeilbarlig. Den der fasaden som vi setter opp.
1: Mm-hmm.
2: Det er ganske sårbart, for ingen er perfekte, sant? Så når hun følges av dette teamet og prøver å dekke over alt det rare og dumme som skjer,
1: mm-hmm.
2: Samtidig som disse tre potensielle fedrene da, prøver å skjule det mulige farskapet, så ser man da den frykten for å å miste ansikt. Frykten for å bli avslørt, som jeg tror helt grunnleggende I mennesket. Og det de så redde for. Og det kjenner vi så godt igjen, så det ler vi så utrolig godt av. Og så vi glad for at det ikke oss selv. Så her har de faktisk klart å ta noe helt sånn vesentlig I vår samtid, helt på kornet. Jeg hadde ikke trodd at det var det jeg skulle få se, men denne komedien I tillegg til å være kjempeartig og helt sånn vill til tider, spinnvill og buskis og alt, så har den liksom dette laget alvor I bånd og En god komedie skal ha det, og det synes jeg Mats Bones får til med dette eksperimentet da, med den spanske flue.
1: Så artig. Og du sitter og ler I salen.
2: Jeg pleier faktisk ikke å lese ofte på teater, men her fikk jeg faktisk noen sånne latteranfall og tårer som rant, og da tenkte jeg, hva du driver med, Karen? Du på jobb, liksom. Så det var litt uvant for meg. Men samtidig så det ikke sånn, kjempegøy hele tiden. Den er litt ujevn innimellom, altså det ikke bare moro hele veien.
1: Nei.
2: Men det går kanskje ikke an heller. Men noen sånne dødpartier det, og så når de kaster seg ut I det der samspill og den komiske timingen sitter, så det altså helt uvurderlig. Det strålende og kjempegøy når det virkelig liksom smeller til.
1: Så artig. Nasjonalteatret nu også skal det vel opp på Nye Hjorten teater I Trondheim og da etter hvert.
2: Ja, det kom til Nye Hjorten I løpet av høsten, men spiller på Nasjonalteatret til starten av oktober.
1: Ja, da det bare å glede seg.
2: Ja, gled deg pappa.
1: Her jeg. Takk for besøket, Karen Frøsland. Ny stil.
2: Selv takk.

Ja, gjerne en applaus for Halvdan Sivertsen og kompani i 10.000 tommeltotter, eller 10.000 tommeltotter, het den versjonen her faktisk, da han var litt finere på det, akkurat på det opptaket der. Men tommeltotter og neggelsbrett og storsko med strekk, det sånn kan det jo være i mai også da, men nå for tiden så er det veldig mye godvær den uka her, og det skal vi benytte oss litt av på sett og vis, tenkte jeg om en 4-5 minutter.

0: kviskre ditt navn, det var Linn i Trekrem og Los Camperos, vi hørte der. Og det jo som sagt, det mye godvær I Norge den uka her. I går, vet du, det ble registrert veldig sommerlige temperaturer, også I nord. Det var varmere I Mo I Rana enn I Botswana. Ja. Langt sør I Afrika. Og når været godt, så kan den jo like greit starte dagen I det fri. Reporter Lars-Petter Kalkenberg, han tok frukosten sin I det grønne, sammen med ungene I Skånseng Naturbarnehage.
1: Ja, og her på Skånseng Naturbarnehage, så sett igjen at Lovise, hun synes at regn det beste, ikke sant?
2: Nei.
1: Hva best?
2: Sola.
1: Hvorfor sola best?
2: Fordi at... I regnene så det så kan man ikke ha på seg sånn bare inneklede og sko.
1: Inneklede og sko. Vi sitter ute et alldeles nydelig vær. Temperaturen har nok steget til godt over 10. Du sitter tyggegummi, du har på deg forhøyde, men utedress, du skal sikkert ha over I t-skjorta, for du har kjole på deg også over dagen.
2: Jeg har ikke med
1: kjole. Nei, jeg har ikke med seg kjole, men det faktisk, Terje, det faktisk. Så, hvem du, ja? Hva heter hun?
2: Lava.
1: Lava, ja. Du har kjole på deg. Hvordan det har kjole på seg?
3: I barnehagen.
2: Bra.
3: Ja.
2: Og artig.
1: Og du har sykkelhjelm, litt utedress under kjolen, og så har du uteklæder på deg ellers. Og så får du å sykkel I sykkelhjelm, litt uteklæder, og en kjole ut på... Du ikke redd for å tippe og skade kjolen din, da?
2: Nei.
1: Og her setter du Mathilde og skriver så... Hun sa Edli Hatamam. Hva det står for meg? Ja, jeg leste andre veien. Ja, jeg leste på hodet der, ja. Mathilde. Ja, Mathilde. Hvordan det å være I Skånseng Naturbarnehage?
2: Det fint.
1: Ja. Hva dere gjør for noe her, Anja, jeg tenker?
2: Vi lek I bingen.
1: Ja.
2: Og så sykler vi.
1: Sykkel og lek I bingen. Og så har dere sånne frisbeegolf. Hvor god dere det?
2: Ikke så veldig.
1: Ikke så veldig, nei. Nei, altså, de har, vi har nettopp ryddet bort knekkebrød, pianøttsmør. Jeg synes det så nougat I her, gjorde det?
2: Nei.
1: Hvorfor det ikke nougat I her?
2: Fordi det
1: sukkerfri
4: barnehage.
1: En sukkerfri barnehage. Terje Møddersen, du barnehagemedarbeider. Hva sier filosofien med det her utebarnehagen her?
5: Det jo det at vi har stor tro på at ungene vokser. Fordi alt de gjør på, gjør det

0: ute i naturen, i stedet for å sitte i ro inne. Så vi bruker nærområdet sommer og vinter. Det er ski, det er sykling, og vi har jo et fantastisk ungdomslag her som lar oss bruke alle fasilitetene de har.
1: Og flytt ut hit ut i mai.
0: Vi flytter hit med største gruppa sånn midt i mai, og så er de her til skolen tar ferie.
1: Ja. Så, nå er det jo, nå nærmer seg jo det, kan vi si 20-tallet på gradstokken. Hva gjør det med ungene?
0: De er jo for så vidt ikke så uvant med både en og andre vær, så vi merker ikke den store forskjellen. Det blir mer klær å plukke opp.
1: Mer klær å plukke opp, ja. Men det er tillatt til å hoppe på seg hva som helst her nå?
0: Ja, i grunn så er det jo det. De, tenk, de er store nok til å kjenne selv hva de har slags behov for klær.
1: Bort med bævernylon, på med kjole og t-skjorta.
0: Og av med huva. Snart.

The Swinging Blue Jeans med Hippie Hippie Shake. Den titelen tror jeg du gjettet det helt selv, altså, uten at jeg sa det. Vi hørte jo reportasjen fra Skånseng Naturbarnehage I Mo I Rana nettopp. Og det jo fint å sette ut og ta frukosten. Det sikkert mange av dere som har gjort det også, tenker jeg. Og jeg har uansett lyst til å høre hvordan du bruker maidagen eller mainatta. For som en Jørn sier, det blir fort jul igjen. Så nå gjelder det å bruke det her lyse dagene og kveldene for det de verdt. Send noen ord til godt selskap via appen NRK Radio og fortell om din maidag.

Du vet hva du har, sang Britt Synnøve Johansen I sangen Svevesøvn, og før det så hørte vi Kim Wilde med You Came. Her og nå skal vi til Paris.

Edith Piaf, selveste Edith Piaf, La Foule, hørte vi der. Jeg har jo bedt å klytte han gå inn på denne NRK radio-appen og lete opp programmet Godt Selskap, og så sende han ord om hva de bruker det her maidagen til. Det er jo så fint vær, veldig mange steder nå, og Gunn, hun har skrevet til oss at min maidag startet med at jeg satt på en maskin med sengetøy, som jeg snart skal henge ut. Det altså en klesvask da. Sengetøy, klesvask. Å legge seg i nyvasket sengetøy, det ren lykke. Og så har jeg spilt gulvene ut, for vi bor i skogkanten, skriver Gunn, så det blir litt blomsterstøv her. Derfor er det en vårrutine å spile gulvene. Og så blir det jo litt husarbeid innimellom, men akkurat nå sitter jeg ut på verandaen med strikketøy, to knekkebrød med brunost og en kopp kaffe i nydelig vær.

0: tydelig, nesten som en sånn ikonisk sigd over på den stålgrå blå himmelen som den fargen der, den kan folk legge merke til om sent på kvelden. Det en nydelig farge, og den, ja, fargen påvirker oss, og natta var lys, og i det hele tatt enda ubrukt sommer. Det kan jo ikke bli stort bedre enn det.
1: Nei. Det kanskje ikke så farlig om vi ikke får sove akkurat de nettene her.
0: Nei, og det ikke så farlig å være romantiker på denne årstiden.
1: Nei, det må være lov. Det er mai. Og det er det bare en gang i året. Eller
0: så sant.
1: Cirka 30 dager da. ja, hvis du har noe du vil fortelle, kjære lytter, om din mai, så gjør du det via NRK radioappen. Du leter opp godt selskap, og så sender du noen ord, så får vi bitta sammen landet sånn rent radio, radiologisk, holdt jeg på å si. Nå skal vi oppdateres på siste nytt.
2: Dette NRK Nyheter klokka 11. I Litauen dronevarselet som styresmaktene sendte ut i føremiddag nå opphevet. Flyalarmen i landet gikk, og folk ble bedt om å søke dekning fordi en drone ble oppdaget i litauisk luftrom. I går ble en drone skutt ned av et kampfly fra NATO over Estland. Et stort fremstegsparti kan endre Høyre, det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. FRP Norges største parti på en fersk meningsmåling Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Med oppslutning på 31,4% er det mer enn 10 prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet, som nest størst. FRP også nesten dobbelt så store som Høyre, som får dryge 16%.
3: Det som blir spennende er å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha i møte med et stadig større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre. Vi så i dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der. Og da er spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre. Saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
2: Høyesterett forkastet Høyby-anken, det melder TV 2. Marius Borg Høyby ønsker å sone varetektsfengslinger med fotlenke på Skaugum. Det har han nå fått nei til av alle tre rettsinstanser. Og så til fotball. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer nå Arsenal-kaptein Martin Ødegaard med Premier League-tittelen. Arsenal vann den engelske eliteserien i går kveld for første gang siden 2004, da rivalen Manchester City ikke greide å slå Bournemouth. Nestleder i den norske supporterklubben Therese Togstad Berg ser Ødegaard har vært avgjørende for laget.
4: Denne sesongen har han jo vært plaget med en del skader, det har vært en del diskusjoner rundt han, flere mener at han kanskje ikke er så god lengre, det har vært noen som har ment at man burde selge han, han har jo ikke fått så mye spilltid grunnet disse skadene, men han er jo kaptein i laget, han får veldig gode skussmål fra jobben han gjør, også utenfor banen i garderoben, og har vært en viktig faktor for at Arsenal vinner.
2: Og til slutt skal vi høre at 23 år gamle Magnus Rørbakken fra Arna nådde i dag toppen av verdens høyeste fjell, og ble dermed den yngste nordmannen som har klatret Mount Everest. Rørbakken nådde den 8848 meter høye toppen i Nepal like før klokka 6 norsk tid, ifølge Bergens Tidende. Og flere nyheter der, de finner du på nrk.no. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Du hører Godt Selskap med Magnhild Øvre i NRK PN+.

forbi hos meg. Det var Selje Mark vi hørte i godt selskap på NRK PN+. Vi jo stadig i mai, og det mange som fortsatt husker maidagene i 1945. Da var det fred og frihet og glede. Men ikke for alle. Jeg får snart besøk av en mann som fortsatt kan ha det ganske vondt. I hvert fall hver 8. mai.

0: Ja, Oliver og Anita Skorgan det som danser seg ut der, og vi må vente litt grann på min gjest som heter Svein Ødegård, men Alf Kranner, han fin å høre på.
1: En sang for sol, en sang for regn, for vår og høst.

0: bakker og pæringsdans.
1: Vals for sol og regn, det var Alf Kranner. Svein Ødegård, velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Du, før vi sier noe mer om hvem du er, vi jo inn I den feststemte måneden mai nå da, alt det solskinn og sang dagen lang, holdt jeg på å si det. Vi har hatt 1. mai, 17. mai, det pinse snart. Ikke minst har vi hatt frigjøringsdagen den 8. mai. Men hvordan har du det kvart år når 8. mai dukker opp, Svein Ødegård?
2: Ja, 8. mai jo en spesiell dag, og det jo slik at det god grunn for Norge til å markere det, og være glad og fornøyd at de var ferdig med krigen. Men for meg det jo da litt annerledes. For meg og de 12.000 andre barna som meg, som da på en måte sto igjen med... Vi var jo tapere I denne krigen, og for oss startet jo da på en måte livet på en annen måte.
1: Men hvordan har du det da på 8. mai?
2: Nei, jeg tenker jo på det som har vært, og hvordan det jo på TV, det jo markering overalt, og dette at man ble, kan du si, kvitt sånne som meg og familien, som 50% av min familie, at det var liksom de man var glad for å bli kvitt. Og jeg var nå der I Norge, og måtte bare innrette meg deretter. Så det litt ubehagelig følelse. Og, men selvfølgelig, jeg jo veldig glad for at krigen var over. Og når det sagt, så var det jo ikke bare nordmenn som var glad for det. Også, jeg har jo mange tyske venner, de var jo veldig glad for at krigen var over også for de.
1: Ja, klart det. Det var jeg sier der også. Vi snakket her I godt selskap for noen uker siden om det som ble kalt spuria. Spuria, det et gresk ord som betyr falsk eller uekte, og det ble bokstavlig talt klistret på som en merkelapp på nyfødte babyer av ugifte mødre. Og så kom det en melding fra deg da, Svein Ødegård, via den radioappen vår, der du skrev «En undergruppe av uekte barn, hvor mange ble adoptert bort, oss norsk-tyske krigsbarn, tyskerungene. De fleste av oss, 12.000 barn, var uekte. Mødrene var virkelig vanskeligheter», skrev du ganske kort I den meldingen di da. Du ble jo da født 10. januar 1945 som tyskerunge, som det ble kalt.
2: Ja. Jeg kan jo kanskje si noe om det, for man jo ikke klar over hva man når man starter livet som liten og nyfødt.
1: Nei.
2: Men det som jeg har jo da I livet fått vite på forskjellige måter, over via papirer og arkiver og slike ting, og det min mor har jo fortalt, eller ikke fortalt kan man si, hun fortalte jo veldig lite.
1: Ja.
2: Men kort fortalt så skulle jo jeg egentlig bli født på et såkalt Lebensborn-hjem I Bergen.
1: Lebensborn-hjem?
2: Ja. Og Lebensborn, det jo et begrepp for seg, men det var jo cirka 1000 barn som meg som ble født på Lebensborn-hjem.
1: Mm.
2: Og 8000 av de 12.000 ble registrert I Lebensborn-registeret, og der iblant var også jeg registrert I høsten I 1944.
1: Ja.
2: Ja. Og så ble det til at jeg ble født for tidlig, slik at jeg kom ikke så langt som til Lebensborn-hjemmet.
1: Nei.
2: Ja. Og så... var jo det vanskelig for min mor, det var faktisk på min mor som gjør bursdag på hennes 20-årsdag, så det at om jeg var noen særlig presang, det noe jeg ikke så sikker på.
1: Mm.
2: Men I alle fall så vokste jeg nå opp da, I første omgang hos mine besteforeldre, som det ofte var at barna måtte gjøre. Og så kom den tiden hvor mødrene våre gjerne fikk kontakt og skulle kanskje gifte seg med en eller annen person som de da hadde funnet seg, ofte lenge etter krigen.
1: Mm.
2: Og for mitt vedkommende var det jo slik at min mor ville det i da jeg var sånn cirka 6 år.
1: Ja.
2: Og da var det snakk om at som jeg som alle andre, eller veldig mange andre, de var ikke så veldig etterspurt av den nye ektefellen, sånn at da var det et spørsmål om hvor plasserer man da et barn.
1: Ok, men du, kan vi rekapitulere litt først? Nå kan du fortelle litt om mora di?
2: Ja, min mor var jo da en ung dame som da kom til Bergen ifra, hun bodde på en øy utenfor Bergen, og fikk da jobb som hushjelp, og i den settingen så kom det da en tysk soldat som hun fikk kontakt med, og de ble da kjærester.
1: Mm-hmm.
2: Og så var de sammen i et års tid, så vidt jeg har forstått, og så visste jo min far da at min mor skulle ha et barn, men da ble han sendt til Nord-Norge nok så kvikt, og deretter så forsvant han ut av bildet.
1: Ja, han gjorde det. Og så var jo krigen slutt, og han dro jo tilbake til Tyskland, han da.
2: Ja, han ble jo da, det vi har fått vite, eller det jeg vet etterpå, det er jo det at han ble jo da sendt via Tyskland til Frankrike, og ble satt i, var 4 år i konsentrasjonsleire i Frankrike da, som sånn krigsfange da.
1: Akkurat, ja.
2: Ja.
1: Men du og din mor var jo da igjen i Norge.
2: Det var vi, ja.
1: Og du ble altså født på hennes 20-årsdag, sa du?
2: Ja.
1: Ja, nettopp. Hva har hun fortalt om dere der?
2: Hun fortalte jo veldig lite, som veldig mange av våre mødre, men det ble jo til at vi spurte, altså jeg skjønte jo fort hvordan dette var. Jeg var vel 6 år gammel da jeg begynte å få de første signalene fra omgivelsene, hvordan jeg bare kom til. Så,
1: ja.
2: Så,
1: ja, hvordan fikk du høre det? Hva slags signal var det?
2: Ja, det var jo direkte det at man var jo da et barn som da hadde en tysk far som ikke var noe særlig ettersport i Norge etter krigen.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ja, men kan du fortelle om barndommen din som tyskerbarn i det frie Norge da?
2: Ja, så jeg klarte meg jo forholdsvis bra i forhold til veldig mange andre. Jeg gikk jo da på skole og hadde kontakt med folk rundt meg, og visste at jeg var annerledes og tilpasset med det. Og,
1: ja, men hvordan kan du tilpasse deg det? Hvordan gjorde du det?
2: Ja, det er jo, du har kanskje hørt noe om løvetannsbarn, ikke sant? Man vokser, kan du si, opp med det stigma man har,
1: mm-hmm.
2: og aksepterer egentlig det. Det var jo veldig vanskelig, kan du si, når man ble litt eldre og ble tenåring, og man skulle begynne å være sammen med andre, og møte foreldre, kanskje få en kjæreste, og så begynte spørsmålene å komme.
1: Ja.
2: Hvem er du? Og alt dette. Og da ble det jo til at jeg måtte bryte det 8. bud en del.
1: Ja, at du ikke skal lyve.
2: Ja, det er jo ikke, man kunne høre seg selv, man ville si tingene sånn som det var, men så kom det andre ting ut av munnen likevel.
1: Ja, akkurat. Ja. Men hvordan merket du det her stigmaet da?
2: Nei, altså det var jo allmenn kjent i, kan du si, områdene, at hvilke barn som var tyske barn, kan du si, det visste jo folk rundt det. Og, men veldig mange av barna som jeg har snakket med senere, de visste ikke det selv, men alle rundt dem, de visste det. Og så 17. mai for eksempel, og for så vidt i andre sammenhenger, så kunne man jo da få nok så heftige kommentarer. Og det kan man jo si at de kommentarene har jo vært det til dags dato, overraskende nok.
1: Ja, for det blir en ikke kvitt, liksom.
2: Nei, jeg kan bare si for eksempel at jeg ble jo litt skuffet av en som jeg hadde jobbet lenge med i mange år, og så ble han klar over at min bakgrunn, og så sier han det at Det forklarer alt. Du har jo alltid vært noe merkelig fyr. Du har alltid vært en merkelig fyr.
1: Oh.
2: Så da synes jeg det at det var litt heftig, fordi at da var jeg faktisk 78 år gammel. Så.
1: Akkurat, og det 3 år siden liksom?
2: Det 3 år siden, ja.
1: Ja, så det har sånn sett i, ikke bare hos deg selv, men også omgivelsene til og med da.
2: Ja, da, det blir noen ser på deg fortsatt i dag som en som da er... Er et produkt av en tid som man ikke er så veldig ja, så
1: ja. Ja. Men ble du på en måte inkludert da i, når vi snakker om oppveksten din da, i klassen, blant venner var du liksom en av gjengen eller hvordan var det?
2: Jeg var jo en ganske sterk person vil jeg si, sånn at jeg tok den plassen jeg ville ha og ble det noen problemer med dette, med den bakgrunnen. Det var en til i klassen som også var, hadde samme bakgrunn som meg, og vi hadde på en måte litt nær kontakt og hjalp hverandre litt grann i litt tricky situasjoner. Det var jo alltid veldig vanskelig når man skulle ha tysk time på realskolen for eksempel, det, eller i andre sammenhenger hvor Tyskland var nevnt, da var det jo slik at de som kjente til saken, de så jo på deg og snudde for deg og pekte på deg, sånn at man følte det jo hele tiden, det som var der.
1: Ja. Hva var det verste?
2: Nei, det kommer an på tidspunktet, hvilket tidspunkt i livet vi snakker om, og det verste var jo det at det som ble skrevet om, da jeg ble 11-12 år og begynte å lese ting, altså det som ble skrevet av i aviser og skrevet og fortalt at det var noe innlegg i flere aviser i Morgenblad i 1946, det var noe krigsbarnutvalget som i 45 ble etablert i Norge med tanke på at vi må jo bli kvitt disse barna her. Vi kan ikke ha de er jo potensielt farlige femtekolonister når de vokser opp.
1: Ja.
2: Og dette sto jo da i Morgenbladet, i andre aviser, og at vi hadde dårlige gener som da kunne forsøple det norske, kan du si, på sikt, sånn at det sto veldig mye stygt da.
1: Ja, og du sendte meg jo, Svein Ødegård, et utklipp fra en avis, og nå husker jeg ikke årstallet, men det var jo en medisiner, var ikke en professor til og med.
2: Ja, han var medisiner, og han skrev jo det. Det han skrev var jo så hårreisende, jeg var jo 12 år da jeg leste det,
1: ja.
2: At jeg tenkte, det som står her, det er jo helt, altså det var så grotesk at jeg kunne ikke forstå at det kunne skrives på den måten.
1: Nei, og jeg burde jo tatt det med inn i studio her, men det må jeg bare innrømme at jeg har glemt av, men det var helt groteskt å lese det, det var helt hårreisende, og det er jo det han egentlig skriver, uten å bruke det ordet, det var jo at de var untermenschen. For å se det på tysk og
2: mindre, jeg har det her, jeg, sånn, mindre begavet, stor prosent rene sinker, og etter uttalelse fra noenlunde orienterte kapasiteter og egne erfaringer, må jeg støtte at prosenten er høy, og at den tyske arvestoffet er noe vi ikke vil ha inn i vårt folk. Og det er klart at å lese sånne ting, det gjør noe med deg.
1: Det må jo gjøre noe med det. Når det kommer ifra, jeg holder på å si, litt sånn autoritativt hold også. Altså en lege som sier at det nærmest er medisinsk bevist at barn av tyske fedre er dum.
2: Ja, så ikke bare dum, men idioter.
1: Ja, idioter, ja. Nettopp, ja, den bruker for det ordet.
2: Ja, og når vi først nevner akkurat det, så kan jeg jo da også nevne det som sto i Morgenbladet da. Der sto det at barna må plasseres i jordbrukskolonier på landet, gutter og jenter adskilt. De skal lære jordbruk og gjøre nytte for seg, og så skal de da bli gårdsarbeidere og tjenestejenter. Samfunnet kan ikke sløse bort penger på skolegang på denne typen barn. Og da, så skriver han det, skulle det mot formodning dukke opp et professorhode blant krigsbarna, får en ta hånd om det når den tid kommer.
1: Har du altså, hørt?
2: Ja.
1: Så. Det er jo helt utrolig, vet du.
2: Ja, og så hadde man jo dette, altså jeg fikk jo vite etterpå, jeg har jo, altså jeg ble jo døpt på en vanlig ukedag på bakrommet, kan du si, i den kirken jeg ble døpt. Og kirken hadde jo også en heftig rolle i denne sammenhengen her, og det ble også sagt og gjort ting som jeg synes det var veldig uverdig til å være også fra teologisk hold, kan du si.
1: Uverdig, ja.
2: Ja, og så blir de behandlet også barna som, som andre, ikke som andre barn da.
1: Nei, andrangs borgere, rett og slett.
2: Det ble man.
1: Ja, men du, hvordan har mora din oppi her?
2: Nei, altså min mor, hun levde, hun døde jo for 10 år siden, og hun var jo også i den situasjonen at hun var stadig på vakt, ikke sant? Og var mye for seg selv, egentlig, men hun kom jo aldri, hun kom jo aldri over de tingene der. Det var jo litt spennende for henne da. Jeg vet ikke hvor mye tid du har, men hun møtte jo min far en gang.
1: Og hun gjorde det etterpå? Ja.
2: Da jeg disputerte til doktorgraden for snart 40 år siden, så kom faktisk min far med sin kone som han hadde giftet seg med 12 år etter krigen.
1: Oh, ja.
2: Og han visste jo utmerket godt om meg. Det var jo liksom det som var elefanten i rommet, at det var jo jeg som fant han, og ikke omvendt.
1: Ja, fordi at du møtte jo faren din, du var altså 23 år gammel, og legestudent i Bonn.
2: Ja, og det var jo mye tilfeldigheter, kan du si der. Fordi at

0: jeg var jo da i Bonn, og jeg visste jo det at jeg hadde jo en familie i et eller annet sted i Tyskland, men det var ikke derfor jeg da var i Bonn, det var for å studere medisin.
1: Mm.
0: Så kan jeg jo fortelle at jeg møtte jo da en norsk jente, og hun var da ambassadesekretær på den norske ambassaden.
1: Ja.
0: Og hun, vi ble jo kjæreste, kan du si, og så sier hun til meg, har du egentlig ikke noen familie? Jeg har en norsk familie, og så har jeg da, måtte jeg ut med at jeg har også en tysk familie, men den kjenner jeg ikke.
1: Nei.
0: Men hun var jo da, i kraft av at hun jobbet på ambassaden, og hadde kontakter til forskjellige arkiver rundt omkring i Vest-Tyskland, og klarte da å finne min far.
1: Mm-hmm.
0: Da var jeg 23 år gammel, så sa han det at han bor da, der og der i Syd-Tyskland.
1: Mm-hmm.
0: Og så reiste jeg ned og banket på døren. Og så åpnet han døren.
1: Han gjorde det.
0: Ja,
1: men,
0: så kom jeg.
1: Men du kom jo som en overraskelse. Han visste ikke, du har ikke gitt noe forvarsel.
0: Nei, altså han, det kom brått på han, jeg må jo si det. Men han tok det nok så raskt for... Og vi fikk jo veldig god kontakt etterpå, og han var i Norge med sin kone, og som sagt, da jeg disputerte, så sto plutselig... Han og min mor ansikt til ansikt, og så sier han det. Hvordan går det med deg, sa han til han. Jo takk, sa han. Det var den utvekslingen.
1: Det er få ordene der.
0: Ja, mm. Og det var en sterk situasjon, kan du si.
1: Ja, og hvordan var det for deg å se din egen biologiske far i Kvitauge for første gang da?
0: Ja, altså, først så ser man jo etter noen likhetstrekk, og så ser man jo likhetstrekkene, sant? Sånn, på måten vedkommende da beveger seg, og så utseendemessig, så det var jo, det var aldri noen diskusjon om at dette var far og sønn, det var ikke noe, det ble aldri noe tema, og han sa aldri at, han sa aldri det at, nei, jeg er ikke din far, det sa han ikke. Han aksepterte det med en gang.
1: Han gjorde det?
0: Ja.
1: Men følte du at du har på en måte fått en far da?
0: Ja, altså, vi fikk jo da en far på den måten at vi var jo sammen ofte, og vi flyttet jo først til Norge, så flyttet vi tilbake igjen til Tyskland i nærheten der for at barna skulle få nærmere kontakt med den familien.
1: Mm. Ja.
0: Men... sånn at det gikk jo veldig bra da, men som sagt, vi fikk aldri liksom brakt opp dette store spørsmålet. Tenkte du noen gang på meg?
1: Nettopp.
0: Ja,
1: og, du torsa du ikke å spørre?
0: Nei, det blir ikke spurt, det blir alltid utsatt.
1: Ja.
0: Men i alle fall så gikk det noe bra da, kan man si.
1: Det gjorde det. Ja. Og mora di, hun døde 90 år gammel for 10 år siden.
0: Ja.
1: Men hun har vel tatt med seg noen hemmeligheter i grava da?
0: Ja, ja, altså du kan jo si noen, det er klart at man får jo ikke vite så mye om annet enn at hun hadde, og sa at jeg var forelsket og sånn var det.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Men det er klart at hun, jeg har jo tenkt mye på hvordan min mor og alle de andre mødrene som da har født barn sånn, når de gikk da og ventet dette barnet som de visste egentlig at det kom til å bli en felles skjebne når krigen er over, så man pleide jo da å si at etter 8. mai så startet egentlig den krigen som vi barna ble født inn i.
1: Ja.
0: Så det var jo slutt på en måte, fordi vi tilhørte jo også Norge og gledet oss over det, men det som kom etterpå, det var veldig forskjellig. Og jeg har jo noen venner som har jo noen utrolige opplevelser som er helt uforståelig, kan man si.
1: Ja, for de var jo altså 12 000, som du har sagt, og du har fortalt om deg selv nå, men ellers, ja, kan du trekke fram andres historier?
0: Ja, det vil jeg. Jeg kjenner jo mange hundre, ikke sant? Og vi hadde jo, i 1986 så fikk etablertes vi Norges Krigsbarnsforbund, og det også litt senere en gren av den som heter Lebensborn Norge. Nå er de nedlagt, men da ble man jo kjent med veldig mange skjebner. Ja. Og den, en av mine beste venner, han fortalte da at han fikk bare, han ble da satt inn i et hjem i Oslo som åndssvak og fikk ikke mer enn ett års skolegang. Og han er jo en fantastisk fyr, men er jo preget av at han ble værende der som en som da ikke, ja, som var åndssvak uten å være det, uten noen medisinsk vurdering.
1: Men, nettopp, og men, det har jeg hørt flere historier om folk som ble sendt på andre sånn såkalte åndssvake hjem, fordi at de var tysk far, bare på grunn av det.
0: Ja, det var det. Men jeg kan jo også si det at hvis jeg får nevne en historie, jeg har en venninne som heter Elna, og hun visste ingenting om sin bakgrunn. Hun visste hun var adoptert da hun var 19 år gammel. Men hun var ene barn i den familien. Og så, da hun var 42 år, så får hun altså en telefon fra en dame som sier at jeg er mammaen din. Og da forandret jo livet seg for henne, fra bare ene barn som har vokst opp under trygge forhold, til å få vite at hun egentlig var født på et levensbånd hjem, flyttet til et annet hjem da hun var liten, at hun ble adoptert først til en familie som returnerte henne og hadde satt hakekors på sakene hennes og sagt at de vil ikke ha et barn, adoptere et barn som henne, og så ble hun da adoptert som liten. Alt dette visste hun ingenting om før hun ble 42 år, da moren ringte. Og da hadde hun plutselig en svær familie og flere søsken.
1: Ja.
0: Og tanter og onkler i Tyskland og sånt. Så det er jo en helt utrolig historie som også har fått sin egen bok, kan du si.
1: Ja, og jeg tenker på det. 12 000 enkeltskjebner med hver si historie, dramatiske historier for noe liv. Ja, mange av dere hatt, altså. Ja,
0: mange hadde jo helt vanlige liv, kan du si. Og jeg har plassert meg selv, kan du si, i midt i skiktet. Jeg har klart meg, og det er jo fordi at jeg hadde en kraft i meg som sa at dette her, det skal jeg kunne håndtere, og så må jeg da gjøre noe med det. Ja. Jeg hadde jo tenkt å reise til sjøs da jeg var 15 år og hadde fått syre, men i stedet for å komme der, så fikk jeg da en blodforgiftning og havnet på sykehus og ble bæren der i 2 måneder, og så sa jeg til meg selv at hvis jeg overlever dette, så skal jeg studere medisin.
1: Ja, og det gjorde du.
0: Og det gjorde jeg.
1: Det gjorde du.
0: Ja.
1: Så du har vært lege hele ditt liv da.
0: Ja.
1: Ja, og så har du vært aktiv i organisasjoner da, som du sier, for tyskerbarn, og de kjenner veldig mange historier, og også det helt til slutt, Svein Ødegård, vi må avslutte, men det er jo et faktum at heller ikke lovverket jobbet for tyskerbarna, snarere tvert imot etter krigen.
0: Ja, nei, altså lovverket, de gjorde jo det man må si være å stikke pinner i hjulet for barna og mødrene. De laget jo da regler som gjorde at man ble da hemmet, eller fratatt muligheten til forskjellige ytelser, og det som var vanlig.
1: De skulle holdes utenfor, rett og slett.
0: De skulle holdes utenfor, og jeg kan jo bare nevne, hvis jeg får lov til det. Det kom en delegasjon fra Australia høsten 1945, og skulle da til Europa, for de trengte arbeidskraft og skulle ha barn. Kom de til Norge, og norske myndigheter, de møtte denne delegasjonen, og dette vet vi jo helt konkret. Og så sier myndighetene, vi har 9000 barn, dere kan ta dem med en gang, rett over bordet. Dere kan bare få dem med en gang. Så sier australierne det at vi trenger noen som kan brukes til arbeidskraft nok så kvikt, så disse barna er for små. Så det ble der ikke noen ting av det. Og dette er jo en kjent historie. Og sånn at
1: utrolig, det du forteller egentlig, Svein Ødegård, og jeg tror selv om vi har mange godt voksne lyttere, så tror jeg det er ukjent for veldig mange, mye av det du har sagt her nå, og så er det jo sånn også, som du minnte meg på telefon i går, at hver eneste dag rundt i verden så blir det produsert nye krigsbarn.
0: Ja, og da vil jeg gjerne, hvis det kan, jeg har jo, det er jo at jeg er jo første generasjon, og så har vi annen og tredje generasjon nå av familier, så det er jo veldig mange som etterkommere. Og jeg har en datter som da leder et projekt som heter Children Born of War, og det projektet har jo da oversikt over norske krigsbarn, Bosnia, Uganda, altså alle steder hvor det krigsbarn, så prøver de også å koordinere og finne ut hva skal vi gjøre for å hjelpe krigsbarn i de forskjellige landene. Ja. Og det som er sørgelig er jo det at det er jo de voksne som skaper alle disse barna. Og det blir sagt ifølge Røde Kors at det blir født et barn i en konfliktzone hvert åttende sekund.
1: Nettopp. Ja. Og ofte er det en fra den såkalt rette siden og en fra den såkalt gærlige siden som ja. Har laget det barnet.
0: Jeg har jo tenkt på dette med Tyskland. Ikke sant? Tyskland var jo før krigen, så var jo det et land hvor nordmenn og mange reiste til for å studere kunst, musikk, litteratur, medisin og alt sånt. Mm. Og så kom krigen, og etter krigen så ble altså Tyskland og de som hadde noe med det å gjøre definert som sinker og tilbakestående. Og i dag har vi jo et annet Tyskland. Men det er fortsatt noen som da har forfektelser når det gjelder Tyskland i dag, hver gang det snakkes, ja, ja. Ja, hver gang det snakkes om at de gjør framgang, så er det noen som sier at nå er de på han igjen. Ja.
1: Helt til slutt, og veldig kort, Svein Ødegård, hvis du som ung kunne ha sagt noe til omgivelsene og til storsamfunnet den gangen, og Torsa har sagt noe, hva ville du ha sagt?
0: Du mener det hva jeg ville sagt etter krigen til storsamfunnet, jeg ville bare sagt det at barn er jo man må jo hjelpe alle barn uansett hvilken bakgrunn de har fordi at barna er et er uskyldige i alle slike konflikter de lever med det og må finne sin vei og blir offre i mange sammenhenger, ikke minst ser vi det i dag. Alle barna som blir skadet og drept i konflikter som voksne står for.
1: Ja.
0: Barn er barn.
1: Barn er barn, uskyldig uansett.
0: Ja.
1: Takk for besøket, Svein Ødegård.
0: Takk.

0: Ja, original titel Fields of Gold, men her var det altså Aks av gull med Kjell Inge Torgersen på norsk da. Og nu har vi altså snakket om skjebnen til dere krigsbarna, tyskerungene som de ble kalt og behandlet svært dårlig som etter krigen da Svein Ødegård var på besøk her nettopp og ved en slags skjebnens ironi, eller hva vi skal si da så blir det litt krig når du litteraturanmelder Knut Hoem på besøk i dag også.
1: Ja, jeg må nesten bare si beklager det altså.
0: Nei, du trenger ikke å beklage. Jeg veldig glad i sånne røde tråd. Vet du. Men den boka du skal snakke om heter altså Mellommannen, USA og Europa i de avgjørende årene 1933-1945 av nederlandske Gert Maak. Og hva slags bok er det her, Knut?
1: Jo, det er jo da altså en sakprosabok, som vi kaller det. Altså, Gert Maak er journalist og forfatter, og har skrevet en rekke bøker som handler om, som blander, som både er litt sånn historisk orientert, men også har element av reiseskildring. Ja. Han skrev for eksempel en bok som heter Europa, en reise gjennom det 20. århundre, og den ble også en tv-serie. Så han er en ganske sånn kjent person også her til lands. Mm-hmm. Mange som har lest han og sett tv. Serien, mm-hmm. Og han kommer faktisk også til Norge i begynnelsen av juni. Han kommer både til Lillehammer og til Fredrikstad og til Oslo. Ja. Og da skal han blant annet snakke med utenriksminister Espen Barth Eide om diplomatiets kunst.
0: Akkurat.
1: Fordi at denne boken handler om en genial strateg og diplomat som heter Harry Hopkins, som jeg aldri hadde hørt om før.
0: For det er han mellommannen det snakker
1: om her. Det er han som er mellommannen. Ja. Og på omslaget så ser vi han gå utenfor det hvite hus, tynn som en strek i en litt for stor dress, og sammen med han går Winston Churchill i en slags uniform, brun uniform, mm-hmm. Og mellom de går datteren til Hopkins, Diana, med en puddel. Hun bodde nærmest i det hvite huset her, fordi han her, Hopkins, han blir da tatt inn av Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, når Roosevelt kommer til makten, da er vi tidlig på 30-tallet.
0: Ja.
1: Og da er det depresjon i Amerika, og ingen har jobb og sult og elendighet. Mm-hmm. Og så setter Roosevelt i gang noe som han kaller for New Deal. Ja. Altså å gi kortene på nytt, og det er en kjempeprogram for å få folk i arbeid. Statlige millioner blir satt i sving, sånn at folk begynner å bygge bruer og bygge opp landet, og den som på en måte er primus motor som får dette til å skje, mm-hmm. Det er han her, Harry Hopkins.
0: Harry Hopkins, som ingen har hørt om, liksom, før
1: Gert Maak, han snublet litt over han, bare fordi han holdt på først å skrive om en krigsreporter som heter Martha Gellhorn.
0: Ja.
1: Og så han liksom at, ja, Harry Hopkins dukker opp, og det her og det her, hvem er denne mannen? Men i alle fall, så du kan si, første del av boken handler om USA på 30-tallet, hvordan Roosevelt og Hopkins får i gang denne her New Deal-kampanjen, og mm-hmm. Da spiller kona til Roosevelt en kjempeviktig rolle. Hun heter Eleanor Roosevelt.
0: Ja.
1: Hun reiste landet rundt, så hvordan folk hadde det, rapporterte tilbake igjen, og maken til presidentfrue.
0: Ja, hun var spesiell, hadde eget radiotalkshow til og med.
1: Ja, så det var et litt av en dame. Og så skjønner du, midtveis her, så kommer jo krigen.
0: Mm-hmm.
1: Og da er det en fordel at Roosevelt har lest Mein Kampf av Hitler på tysk allerede i 1936.
0: Akkurat.
1: Og skjønt hvor livsfarlig Hitler var. Mm-hmm. Skjønt hvor, hva det han sier, han sier sånn, ja, og alle noen, og rådgiverne hans, jeg har møtt noen av dem, en gjeng med idioter, de også. Så det er litt sånn, så han vet liksom, han er liksom på rett plass på, når krigen kommer, og skjønner at USA må spille en rolle, men den som da utover her spiller den, de som tar jobben med å snakke med Churchill, snakke med Stalin, reiser verden rundt i et Europa i flammer for å fikse dette, jo det er denne Harry Hopkins.
0: Hvordan er det? Men du, Knut Joar, men jeg må bare spørre deg, trenger vi virkelig nok en murstein på, er det 600 sider, om krigen?
1: Nei, altså det er en ting som jeg er helt overbevist om, det er at man ikke trenger flere bøker om Winston Churchill.
0: Nei.
1: Fordi han har fått så mange, det er liksom gjennomfortalt. Men det som jeg synes er litt forfriskende med denne, det er det at man ser det fra den andre siden av Atlanteren. Og der var ikke jeg så godt orientert.
0: Nei.
1: Og det er litt morsomt, altså. Altså liksom, og han, Gert Mark, han er litt sånn glad i sladder.
0: Så
1: vi er litt sånn, det er mye, disse her, det er mye som skjer bak kulissene, vet du. Og på det hvite hus på denne tiden her, for eksempel i 1940, så dukker jo kronprinsesse Märtha opp.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og flytter jo nærmest inn.
0: Ja, hun ble jo veldig tett på Roosevelt.
1: Ja, det ble kalt The President's Girlfriend.
0: Ja, ble det. Ja.
1: Av staben der. Mm-hmm. Og så vet vi vel ikke nøyaktig i detalj liksom, hvordan det var og så videre, men dette er jo, for meg var dette jeg har ikke lest 1000 bøker om dette før.
0: Nei, du har ikke det. Nei. Så her er faktisk nytt, og du mener med hånda på hjertet at herre kan godt være bra sommerlesning for oss vanlige dødelige.
1: Ja, jeg syns det, altså. Jeg syns den er så lett på labben, denne her, og Gert Mark har vært høyt og lavt i kildene, og later ikke som om han er den første i verden som har skrivet om dette. Mm-hmm. Men han behandler de, han får de, all, de bøkene, det, liksom all, altså, det, hvordan han har liksom researchet fram en historie, en fortelling, og vi er jo med til Casablanca, vet du, på toppmøte der, og i bombeflyet, og de sitter der utover natten og, det, og, liksom, og de sitter på et annet tidspunkt og på et annet fjell i Casablanca og ser utover mens minaretene og, lyden fra minaretene, altså det er så mye sånne fine detaljskildringer. Så jeg tenker at man skal ta seg litt sånn, eller jeg synes i alle fall at for meg er dette en sånn bok som man bør slepe med seg gjennom sommeren, kanskje også minst, ikke minst hvis man, når alt begynner å handle om USA og det fotball-VM.
0: Ja.
1: Så tenker jeg at første halvdel her er jo veldig rett, da, altså det første halvdel av boken, da kan man liksom innimellom kampene hvis man er interessert i fotball, eller hvis man i protest bare vil bare holde seg unna, så kan man lese denne boken i stedet.
0: Ja, for det er i hvert fall med et USA som er ganske annerledes enn dagens USA.
1: Ja, det er et veldig viktig poeng. Dette, på denne gangen, så, på dette tidspunktet, så var det folk som styrte i Vestfløyen der, som var skikkelig på rett plass.
0: Ja. Veldig interessant. Takk skal du ha for anbefalingen, Knut Hoem. Mellommannen er altså boka, verdt å få med seg tydeligvis.

Og det var ekteparet Rune Larsen og Anne Vedding, så møtte jeg deg. Og Wenche, du har det fint, skriv du til oss da. Radioen er godt selskap i varmen på Ringerike. Dere er byttet kledning på en gammel hytte. Og når musikken spiller, så strekker jeg meg ut og tar dansetrinn i gresset. Det er veldig godt for en gammel kropp. Jeg elsker å snekre, glad i musikk og en dukkert i Steinsfjorden, så det blir det nok kanskje senere i dag. For det er så nydelig vær. Og så er det Christiane da, som hun har liksom en mai full av minnedager. Hun er født 1. mai, og så er halvt polsk, og 2. mai er flaggets dag, og hun setter polsk flagg. 2. mai er også dagen faren død. Og så er 3. mai Polens grunnlovsdag, og det er det ene og det andre, og det er bursdag, og det er massevis her, vet du. Og nå har vi endelig fått litt varme å skrive Christiane, så daglige turer på rolige plasser nytes for fullt. Sånn er min mai. Håper flere nyter herlige maidager, gjerne med et smil om munnen. Da føles livet bedre. Tiltredes Christiane. Til slutt, her Sigmund Groven og Arve Tellefsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 12. Politiet mener det handler om et bestillingsdrap i saken når en nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige. Det var i september i fjor at to personer ble drept i Göteborg. Svensk politi mener drapen knyttet til en konflikt mellom kriminelle i byen, sier påtaleansvarlig Karin Lindell.
1: Jeg mener at det et oppdrag som han har fått. Jeg mener at jeg kan vise det gjennom den bevisning som finns. Vi har ikke kunnet så att säga, knyta vem som har gett det her uppdraget. Det har vi ikke kunnet utreda for nærvarende i hvert fall. Så at han en utførare som har fått det her uppdraget.
0: I midten av juni skal Ukraina motta den første delen av lånet på 90 milliarder euro fra EU. Det over 1000 milliarder kroner. I dag blir det klart at den første utbetalingen blir på nesten 35 milliarder kroner. EU-landet ble enige om å gi Ukraina dette lånet i desember i fjor, men utbetalingen ble jo stanset av Ungarn, og etter maktskiftet i Budapest i forrige måned ble alt godkjent. Det fare for streik i flyselskapet SAS etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Partene må da møte hos Riksmekleren, og sist gjorde det, ble det streik. Det ikke klart når de vil bli innkalt. Norges lengste og dypeste undersjøiske tunnel kommer til å gjøre Norge og ikke minst fylket Rogaland større. Millioner av kubikmeter stein fra byggingen av Rogfast-forbindelsen kommer til å danne nytt land. Kvitsa kommune kan miste sin status som Norges minste, takket være jobben til byggleder Robert Lysne Elgå.
2: Nå ser vi elektren der borte, nå blir den fylt opp med en gravemaskin, som du ser der borte. Så nå fyller det på stein som har kommet fra tunnelen, og når den da full, så finner han sin posisjon der han skal droppe, og sånn starten på å bygge nytt land.
3: Og det ikke bare på Kvitsøy at fylket blir større. Steinmassene fra Rogfast blir spredt utover flere kommuner for å skape nye næringsområder og havne. I 2033 står Rogfast ferdig. Da vil Kvitsøy være landfast. Reisetiden mellom Stavanger og Bergen vil være kortere ned med 40 minutter. Og kartet over Rogaland vil ha fått flere nye flekker.
0: Sa vår reporter Berit Helle Jonsbråten på nettopp Kvitsøy. Dronning Sonja skal gjennomføre det offisielle programmet sitt fremover som planlagt. For to dager siden måtte hun avlyse sine gjøremål på grunn av hjerteflimmer. Kongen og dronningen skal legge ut på en 3 dager lang tur i Vestland fylke og besøke 4 kommuner. Og den gode nyheten at dette blir da noe av også for dronning Sonja. NRK Nyheter, Ugo Fermariello.
4: Dette Jukeboks med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Svensk. Jan Svensson heter han egentlig da, men tok altså artistnavnet Harpo. Ga ut låta Movie Star i 1976, og navnet Harpo, det tok han altså visst nok da, etter denne ene broren i denne brødregruppa, Marx Brothers, som heter Harpo Marx. Ja. Vi skal ha to timer foran oss. Velkommen skal du være til Jukebox her i NRK PN+. Det kjennes jo nesten som om man har hatt en slags langhelg, synes jeg. Det er jo onsdag, og folk har vært på jobb etter 17. mai, men dette er min første sending. Og jeg er nesten litt sånn mer sliten nå, merker jeg, enn da man dro for eksempel sånn til en storby. Så hvis man reiser på ferie da, så er man liksom sånn, jeg tenker at å, nå skal jeg få lov til å slappe av litt. Nei da, det er fullt kjør. I hvert fall for oss som er småbarnsforeldre, altså har barn i skolealder, og jeg hadde da ansvar for pølseservering på skolen etter dette toget på 17. mai, og jeg skal aldri spise pølse igjen. Men dere, nå er altså klokka 12.07, hvis du hører på Jukebox direkte. Jeg heter Hanne Hoftun, og i dag så skal vi markere en bryllupsdag. Vi skal spille litt nasjonalromantiske viser og litt musikalske minner fra Melodi Grand Prix. Ja. Og når vi setter sammen disse sendingene, så er det jo snakk om å få til en god mix av sanger. Så hvis du har et ønske om litt sommerlig eller vårlig musikk, så er det absolutt på plass til det i dag. Jeg skal komme tilbake til hvordan du kan ta kontakt med meg etter hvert. Men først så skal vi altså fortsette å være i Sverige. Vi skal til svenskene, for de har jo en lang tradisjon for å lage gode sanger til deres Melodi Grand Prix, som heter Melodifestivalen. Og Ida, hun vil høre sin favoritt fra 1988. Denne sangen vant ikke, kom på tredjeplass, men har jo da senere blitt en av Tommy Kjørbergs mest populære melodier, og den spilles jo også ofte i både brylluper og begravelser. Her er Stad

mektig. Tommy Kjørberg, stad I ljus, den kunne jo nesten ha vært inkludert I Chess. Det litt sånn anthem over denne her også. Tommy Kjørberg hadde jo en fantastisk stemme da han sang denne. 1988 altså, I Melodifestivalen, kom på tredjeplass. Førsteplassen det året, det var Fyra Bugg og en Coca-Cola. Det var vel Lotta Engberg som gikk av med seieren I Melodifestivalen det året og representerte Sverige altså I Eurovision Song Contest. Jeg har oppfordret dere til å si at det jo ikke alle som har disse store, episke fortellingene fra livet som knyttes til musikk. Så da det veldig hyggelig å... høre hva dere holder på med akkurat nå, og skriv også, eller kontakt oss hvis dere gjør det på telefonsvareren, med et stedsnavn. Veldig hyggelig å høre kanskje ja, den bygda man fra, at det en eller annen sambygding som ringer til statskanalen. Det er veldig hyggelig. Vivian, hun, da hun I hvert fall kontaktet Jukebox, så holdt hun på å brette klær. Og det har jeg også gjort de siste to dagene, Vivian, så jeg kjenner veldig hvordan dette For min del så det jo sånn at jeg lar det på en måte gå en stund. Først så må de tørke, og så legger jeg det I en haug, og så skal det brettes. Det jo litt av en jobb, og da kan det være fint å høre på radio, eller en podcast, eller favorittmusikken. I tillegg til å brette klær, så sendte jo da Vivian en melding til Jukebox, og så forberedte hun middag. Og så tenkte hun jo da samtidig på vokalisten I Dr. Hook, Dennis Le Courier, som gikk bort 16. mai og vil gjerne høre en melodi av Dr. Hook. Her A Little Bit More.

til Vivian. A little bit more med Dr. Hook. Inger sitter og ser på gamle bilder fra mors album. Mens hun hører jukebox, hun skriver at broren min i musikkuniform med Kampen skoles guttemusikkorps, med emblem og medaljer. Søsteren min og jeg, vi har kordraktene til Kampens barnekor på oss, og disse bildene nok fra slutten av 40-tallet, og jeg tenker på forberedelsene til 17. mai. Far pusset tre par sorte sko, så de skinte, og mor presset folderskjørtene våre og strøk bluser og skjorte. Og jeg fikk hjelpe broren min å pusse horn og smøre ventiler, og stemningen og forventningene kan jeg virkelig kjenne på fremdeles. Og når far tok frem lommeboka og ga oss tre barna 5 kroner hver til 17. mai-feiringen, ja, det var nesten ikke til å tro. Han la tre bunker med 5 grønne 1-kronesedler på spisebordet. Herlige minner, skriver Inger, og vil gjerne høre Se Norges blomsterdal, for den sang vi i koret, og den spilte guttemusikken også.

Her hørte dere Norun Lillevold Giske på klaver, og så dirigerte denne Noruns gruppe synge Se Norges blomsterdal. Vårlige toner her, vil jeg si. Jeg har opprettet nå en liten avstemming I radioappen til NRK. Der kan du søke opp Jukebox, og der kan du kontakte meg hvis du har lyst til det. Send inn en liten rapport fra der du akkurat nå. Kanskje bretter du klær, kanskje sitter du og ser I gamle album, kanskje sitter du rett og slett og ser ut vinduet eller på terrassen. Hyggelig å høre fra deg. Fortell gjerne hvor du sender meldingen din fra. Men der det også en liten avstemming. Og jeg sier igjen, dette her bare for gøy, folkens. Det bare for moro. Bare for å høre litt sånn hva dere tenker, dere som I hvert fall inne I den radioappen. Hvilken årstid den beste. Det en høst, da kan man for eksempel gå tur I skog og mark, det sopp, det bær, det pledd, kakao. Eller det vinter, da det mange som glad I å gå på ski, ha det gøy ute, jul og påskefeiring. Eller vår, det grønnes, småsko, 17. mai. Eller til slutt, sommer, lette klær, lyse netter og markblomster. Hver del har kanskje sin skjerm, du har kanskje en favoritt, vil veldig gjerne høre fra deg hvis du har lyst. Og dette høyst uhøytidlig. Ja. Her The Rolling Stones.

Jo, jeg hadde veldig lyst til å høre en filmmelodi fra førsten av 60, som handlet om en atomkrig og en ubåt. Og melodien er av Duane Eddy, og heter Because You Are Young. Takk.

Dwayne Eddy og The Rebels, because they're young, og for det Ingebjørg Bratland med Ein kallar det kjærlig. Og så var det selvfølgelig The Rolling Stones med I can get no satisfaction. Det jo noe som heter i radio sånn sent glemt, men jeg må bare presisere det, jeg vil ikke ha det på meg, for det jo en lytter som har påpekt at det jo helt feil at jeg sa at Tommy Kjørberg ikke vant med Stadig Ljus, for det gjorde han jo i 1988, og så var det Fyra Bugokken Coca-Cola som vant året før. 1987, med Lotta Engelberg. Bare så det jeg sagt, så nå har jeg på en måte rettet opp I dette. Denne lytteren har også kommet med et lite plateønske, som jeg skal se om jeg klarer å få smettet på plass her innimellom. Nå skal vi nemlig til Karsten I Bergen. Han forteller at han holder på å pakke for en tur til Billund og Legoland I morgen, med både barn og barnebarn. Og han ønsker I den anledning å høre da Shubidua, dette vel da dansk, en dansk gruppe, med melodien Midtsommersangen. Midtsommersangen, ja. Det skal du få høre her I jukeboksen.

fra 1980, midtsommersangen med Shubi Dua, og ha en riktig god tur til Legoland. Sikkert smart å reise dit nå. Litt sånn utenomsesong. Jeg har vært der midt I juli med to små barn. Det anbefales ikke. Jeg husker at de sto jo I over en time I kø for å kjøre en sånn karusell som tok 30 sekunder. Veldig slitsomt. Så god tur til Danmark. Det så bra at dere der ute litt sånn på når det gjelder musikk. Mange av dere kan veldig mye om musikk, og vet da at jeg sitter altså her helt alene. Noen ganger så gjør man litt feil. Og så har jeg jo også som regel et stort musikkarkiv og musikkbibliotekarer, som innmari flinke. Men så tenkte jeg, det kan jo hende at vi nå kan hjelpe svigerfaren til Helen. For hun har tatt kontakt med meg, og vil ha en melodi på lufta. Og her det altså, her jeg sittet og jobbet litt og prøvd å finne ut av hvilken melodi det svigerfar til Helen. Han for øvrig da 94 år og fast lytter av Jukebox. Han har nemlig ofte snakket om en sang eller vise om Lillehavn, som han hørte for noen år siden. Og når hun skriver da for noen år siden, så jeg usikker på om dette da sånn langt tilbake, altså skal vi liksom sånn type etterkrigstida, eller det liksom noe som på en måte kunne vært på 90-tallet? Jeg har prøvd å finne denne sangen, skriver Helen, men ikke lykkes, og det hadde vært veldig stas om jeg kunne få hjelp av Jukebox. Og det var ekstra kjekt, siden vi har hytte I nydelige Lillehavn. Jeg har altså da gått inn og søkt både på internettet og I vårt arkiv, og så har jeg funnet fram et par melodier. Jeg har ikke funnet noe med titelen Lillehavn, men her det da. Hvis du der ute tenker, jeg vet jo hvilken melodi han tenker på svigerfar på 94. Kontakt meg. Send en melding til meg, det kan du gjøre da på ulike måter. Send en e-post til jukebox@nrk.no eller kontakt meg I radioappen til NRK. Hvis du tenker, nå kan jeg hjelpe til, nå har jeg en svar på denne quizzen. Men I mellomtiden så har jeg funnet fram et par melodier som kanskje kan passe. Den ene Ørnulf Folte som synger, den heter En liten fiskehavn. Lillehavn, en liten fiskehavn. Og så det etter det Egil Solheim og Arne Gunnarsen som synger Lunehavn. Lunehavn, altså ikke Lillehavn, men Lunehavn. Noen ganger så kan man jo høre feil eller huske feil. Jeg spiller de nå etter hverandre, og så kan jo du der ute, hvis du tenker, nei, dette helt

synes det her gøy. Det akkurat som vi en liten gjeng som sitter og spiller musikk for hverandre, og så hjelper vi hverandre hvis vi står litt fast. Her hørte dere først Ørnulf Holte med en liten fisk.

Friske Havn, og etter det Egil Solheim og Arne Gunnarsen med Lune Havn. For det var jo altså Helene som prøver å finne en melodi til sin svigefar på 94, som heter Lille Havn. I hvert fall det slik svigefar husker dette. Så det jo da Thomas Neråsen, som en fast jukebokslytter, kan veldig mye om musikk, sender da inn en melding og sier, kan det være den danske duen med duoen Mick og Pylle, som har en innspilling fra 1994 som heter Den lille havn? Dette må jeg sjekke ut, for denne ligger ikke i vårt musikkarkiv. Det jo mange ganger at musikk ligger på YouTube, og så finnes det ikke utgitt. Så dette må jeg sjekke ut. Men Helene, du kan notere deg Mick og Pylle, 1994, det i hvert fall forslaget fra Thomas Neråsen her. Den lille havn, så kan svigefar få høre denne. Du kan finne den på internettet. Her The Gypsy Kings og Bamboleo.

Synnøve kontaktet oss altså fra Fyllingsdalen. Hadde lyst til å høre litt frisk musikk I dagens jukebox her med Sigmunds gammeldansorkester og den glade 40-åringen. Og før det, Nat King Cole sang L-O-V-E, altså love.

for det så var det The Gypsy Kings og Bamboleo. Og fra Synøve I Fyllingsdalen så skal vi nå til Fjæra I Trondheim. Der holder Lars til. Han har nettopp sendt meg en melding og skriver «Hei Hanne, jeg koser meg I ditt selskap, og jeg koser meg I selskap med deg Lars og alle dere andre». Jeg benytter godværet til å sitte ute på min veranda rett uoverfor fjæra og følger aktiviteten I to av mine fire fuglekasser, skriver Lars. Svart-hvitt fluesnapper I den ene og blåmeis I den andre. Blåmeisen veldig fornøyd med at jeg stadig etterfyller fôrautomaten med rensede solsikkekjerner. Den spiser litt selv. Og medbringer resten til sine barn I fuglekassen. Dette ubetalelig underholdning, skriver Lars. Dagens ønske melodien «Den første gang jeg så deg». Og ønsket ditt, Lars, jo med Anna Lotta Larsson. Den fant jeg ikke, men jeg fant den med Carola. Så jeg håper det greit. Og så får du kose deg med, I selskapet med denne svart-hvitt fluesnapperen og blåmeisen.

Den første gang jeg så deg, det var Carola som hadde denne versjonen, Lars, og jeg håper det var greit. Nå skal vi tilbake til 1986. Det Ottar som vil høre igjen en melodi fra Eurovision Song Contest-historien. Og dette en melodi som jeg ikke har hørt så veldig mange ganger, og denne måtte jeg spesialbestille til deg, Ottar. Og dette fra finalen I Bergen. Vi skal til landet Irland, og gruppa heter Love Bug. Kom på en sterk fjerdeplass, skriver Otta. Jeg synes den har en litt sånn Elvis Presley-aktig følelse over seg, skriver han. Låta heter You Can Count On Me.

stemmen jo ikke så veldig Elvis, men jeg skjønner hva du mener, Ottar. Det liksom, jeg vet ikke hvilken av låtene, nå ble jeg liksom sittende sånn og tenke, hvilken Elvis-låt det den liksom ligner litt på? For jeg skjønner definitivt hva du mener, når den har liksom noe sånn

Jeg har ikke noe spesielt musikalsk minne fra, det, fra sin 54 år, eller fra den, det kruset de var på, men skriver de en sang som kanskje passer veldig bra I anledning dagen, det Sten og Stanley, og en sang om kjærlighet.

Denne ble altså spilt antageligvis både på lugar og i messa på båt, mens Egil seilte på 70-tallet, når en matros da kunne spille gitar. Take Me Home, Country Roads med John Denver. Jeg har sagt det til datteren min på 14, hun har nå gitarspill som en del av musikktimene sine. Hvis man kan spille gitar, så blir man altså så populær, og det en så fin egenskap å ha med seg inn i voksenlivet. Jeg har aldri lært meg å spille gitar. Forsøkte da å klimpre en G-akkord etter denne gitarboka til Lillebjørn Nilsen. Jeg får det ikke til, vet du, så det litt for sent nå, men hun må jo lære seg dette. Før det hørte dere Kurt Nilsen, den gamle dansen, og så var det Sten og Stanley, en sång om kjærlek. Jeg har altså bedt dere i radioappen vår stemme over hvilken årstid dere liker best. Det bare for gøy. Bare for gøy. Jeg vet at det en del av dere som ikke har mulighet til å gå inn og stemme der, så dette bare for å ta en sånn liten sånn gefyl på hvor vi? Hva det vi liker? Jeg ser jo nå at jeg trodde liksom at sommer skulle bli en sånn overlegen vinner her. Men det veldig mange, og vi har ikke avsluttet den, altså bare sånn at det sagt. Men det går inn og stemmer fremdeles. Men jeg ser altså at det veldig mange som liker vår. Og så det også overraskende mange som liker høst. Hele 26% synes at høsten den beste årstiden. Mens sommer altså har 37%, og så vår nå, akkurat nå, 32%. Og så det 5% som mener at vinteren den beste årstiden i løpet av året. Gunn har kanskje stemt på sommeren. Hun skriver, nå det en liten pause mellom slagene mens jeg hører på jukeboksen, og jeg skal bli bestemor for 7. gang til høsten, så nå sitter jeg og strikker på en bitte liten rosa vått. Og det flettemønster, så nå gjelder det å ha tunga rett i munnen, skriver Gunn. Meet me in Stockholm, det en fin sommersang, synes jeg. Hilser altså Gunn, og her Sir Douglas Quintet.

Meet Me in Stockholm. Sommermusikk for Gunn Sir Douglas Quintet. Hans Didrik holder til I Sande og har kontaktet meg I radioappen til NRK. Han skriver at han sitter med formiddagskaffen, nå det jo blitt ettermiddagskaffe, og hører på jukebox. Mens han hører på jukeboxa så har han laptopen på fanget, forteller han, og så syssler han med bilder og redigering. Og I den forbindelse så kom han over et bilde av Graham Parsons, skriver han. Og han var jo en betydningsfull sanger og låtskriver I sitt alt for korte liv. Eagles har hyllet Graham Parsons med sin melodi My Man på sitt album One The Border fra 1974, skriver Hans Didrik. Og det hadde vært så fint å høre igjen denne låta som heter My Man etter over 50 år. Så her Eagles og låta My Man.

det var selvfølgelig Elton John her, Your Song, som du fikk høre etter den fantastisk flotte Edith Piaf-tolkningen til Britt Synnøve Johansen, Tre klokker, som Georg på Kolnes ville høre. Og før det, My Man med Eagles. På fredag så det dansbar fredag, da skal vi svinge oss, og så det jo noen av disse ønskene som jeg synes passer litt sånn innimellom annen musikk i jukebox. Blant annet så har Steinar skrevet en melding, og dette var da med tanke på forrige ukes dansbare, spilte Macarena, og han synes den litt travel, så han sier spill heller No Me Hables med Juan Pardo. Dette en melodi med flott melodilinje, pluss at det litt fart i den, skriver Steinar. Så som en liten opptakt til dansbar fredag, og har du lyst til å høre din dansbare favoritt på fredag, så det bare å kontakte meg i radioappen til NRK, og du kan ringe telefonsvareren vår 23 04 11 11. Men som en liten opptakt altså, her Steinars ønske.

Juan, pardo, no me hables. Ja, litt sånn dansbart her da, på en onsdag. Noen kaller det jo for lille lørdag. Hei Hanne og Jukebox, nå må jeg skrive noen ord siden vi nå har lagt Eurovision bak oss. Jeg husker nemlig veldig godt en av de første Eurovision-finalene jeg så direkte sammen med familien, skriver Jonny Peder i Ålesund. Det var i 1977, og Anita skulle være med for Norge, altså Anita Skorgan. Jeg husker at jeg var så spent da hun kom ut på scenen. Hun var jo så ung, og hun var jo så pen. Og da hun kom ut og framførte Casanova, så ble jeg helt satt ut, for hun sang så fint, og hun fikk bra med applaus fra publikum. Så dette minnet glemmer jeg aldri, og vil gjerne høre nettopp Casanova med Anita Skorgan.

Dette er Elin fra Bergen og Kronstad. Jeg hører på dere hver dag, hele dagen. Jeg var født i 1934. Mine oldeforeldre som hadde kjøpt en liten gård her på Kronstad, 10 minutter fra den nye høyskolen på Vestlandet. De var født i 1834, 100 år før meg. Det var krig i Norge og vanskelig å få fatt på det som skulle kjøpes. Da husker jeg en sang som ble laget, og det var Ola Glomstølen skulle til en by nå kjøpe høy. Så kan ikke jeg mer, men det kan sikkert en eller annen i jukeboks som kan så veldig mye.

er så fin, så jeg fant ut at jeg kunne spille denne originale versjonen med Trondheim Kammerkor, Ola Glomstulen. Det var Elin som altså husket en variant av denne melodien med en alternativ tekst. Og jeg måtte søke på nettet her, og den jo, altså det finnes lokale varianter, og det i hvert fall ikke noen som utgitt slik at vi kunne spille den for deg, Elin, slik du husket den, med denne alternative teksten altså. Men her hørte dere den med Trondheim Kammerkor under ledelse da av Norun Giske. Før det, Anita Skorgan og Casa Nova. Her, Bjørn Afzelius.

Tobben og Ero, den dag kjem aldri at eg deg gløymer. Og før det så hørte du altså Bjørn Afzelius og Tusen biter. Tobben og Ero her, veldig sånn Simon & Garfunkel inspirert. Vi snakket jo om denne irske Grand Prix-låta I sted. En lytter mener at den kanskje kunne være liksom inspirert av Suspicious Minds, ja. Denne sendinga går mot slutten, men det jukebox som vanlig I morgen til samme tid, og så jeg tilbake igjen med dansbar fredag, så hvis du vil ha en dansbar låt på lufta, så det bare å kontakte oss. Mulighetene til stede 24 timer I døgnet. Du kan ringe telefonsvareren vår 2304 1111, eller sende e-post også, jukebox-krøllalfa.no.

nrk.no. Mange av dere bruker jo også denne radioappen, hvor jeg I dag har hatt en liten avstemming om hvilken årstid som den beste. Det våren som får flest stemmer av de som har hørt på Jukebox akkurat I dag. 38% av dere som hører på Jukebox denne onsdagen synes at våren, hvor det grønnes og det småsko, det 17. mai, ja, det den beste årstiden for dere I hvert fall. Laila og Tor Inge de som får siste musikkønske ut I dag, og det fordi at Tor Inge har fått en lei vårforkjølelse som ikke vil slippe taket, og de skal til legen, så de vil høre «Bli bra igjen» med Jahn Teigen, som også går ut til alle andre som også syke. Jeg heter Hanne Hoftun, og vi høres igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 14. Overlevende etter Scandinavian Star-ulykken har tapt et søksmål mot danske myndigheter. En dansk etat ble i dag frifunnet i erstatningssaken fra nesten 50 overlevende og pårørende etter brannen ombord på skipet. Det var i 1990. 159 mennesker omkom. 136 av dem var nordmenn. Kravet om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist, og også nordmenn var en del av dette søksmålet. Politiet mener det handler om et bestillingsdrap i saken der en nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige. Det skjedde i september i fjor. To personer ble drept i Göteborg. Svensk politi mener drapen er knyttet til en konflikt mellom kriminelle i byen, sier Karin Lindell, som er påtaleansvarlig.
1: Jag menar att det är ett uppdrag som han har fått

0: men att jag kan visa det genom den bevisning som finns. Vi har inte kunnat så att säga, knyta vem som har gett det här uppdraget. Det har vi inte kunnat utreda för närvarande i vart fall. Så att han är en utförare som har fått det här uppdraget.
1: Den 35 år gamle mannen fra Sørlandet ble pågrepet etter en biljakt i Oslo utlevert i Sverige i fjor høst, og han nekter selv straffskyld. Israelsk politi har en hemmelig avdeling som følger med på arbeidet til utenlandske journalister i landet. Det den israelske avisen Haaretz som har avslørt politiets egne dokumenter om overvåkningen.
2: De trekker frem spesielt saken til en italiensk frilansjournalist, Alessandro Stefanelli, en mann som har reist inn og ut av Israel en rekke ganger etter 7. oktober uten problemer, men som i fjor sommer ble nektet adgang. Nå viser dokumenter Haaretz har publisert at politiet har gransket hans dekning. De viser blant annet til at han har konstatert at Israel har innført et apartheid-system på den okkuperte Vestbredden. En uttalelse som i seg selv ikke lenger er kontroversiell, fordi ledende israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner mener at Israel har innført et apartheid-system hvor palestinere og israelere blir behandlet forskjellig. Likevel blir dette brukt mot ham, og politienheten anbefaler da immigrasjonsmyndighetene å nekte han innreise, noe som også skjer.
1: Fortalte Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, Israel har nektet internasjonale medier fri adgang til Gazastripen i snart 3 år, samtidig er nesten 200 palestinske journalister drept i israelske angrep. I USA er over 17 000 mennesker evakuert fra skogbranner i delstaten Kalifornien. Mandag gikk brannalarmen i de skogdekte åsene overfor Simi Valley, det knapt 5 mil fra Los Angeles. Brannen har spredt seg raskt i terrenget, det knusktørt for tiden, og så har det jo også ikke hjulpet at det kraftig vind i området. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Hugo Fermarello.

Ja, et hyggelig musikalsk selskap med meg, Ove Gundersen, i studio. Og så var det Thin Lizzy fra Dublin, fra Irland, som dro det hele i gang med sin Dancing in the Moonlight. Det jo en låttitel som kanskje enda mer kjent fra gruppen King Harvest, som også har en stor hit med samme titel, Dancing in the Moonlight. Men det noe så. Her får du en fin duett. Det Roy Lønnhøyden og Hilde Heltberg. La meg dra dit igjen. Thank you.

Ja, det var den amerikanske funk-rock-gruppen LaBelle med låten Lady Marmalade som dro til her. Det er en låt som gikk helt til topps på hitlistene i 1974. Det gjorde ikke Rune Larsen det året, så vidt jeg vet. Han synger i midlertid Bob Dylan sin Forever Young med en norsk, ja, til en viss grad bearbeidet tekst. Evig ung heter den nå.

Ja da, etter Lill Linn Fors med den vakre melodien, så blir det her litt sånn, jeg kaller det som tidlig rock'n'roll, med Johnny Kidd and the Pirates som sang sin Shaking All Over. Din tanke er fri, den er sunget inn av mange artister, Alf Kranner for eksempel. Men egentlig er det jo en tysk folkesang fra 1800-tallet med et veldig tidløst budskap, Din tanke er fri. Veslemøy Solberg har også en fin versjon av denne melodien, den får du her.

Ja, før Rolling Stones brøt seg inn her med sin Hey to see you, så var det Jan Borsets gammel dansorkester som sang om Clara. Og Grete Storbekk Eriksen, sammen med Levi Bergerud, han og de to her akkurat nå med Møte morgenen.

Ikke ta det så tungt, sang Sturla Andersen. Toto, det lyden av min ungdomstid, langt på vei i hvert fall, på 1970-tallet. Og gruppen faktisk ganske populær fremdeles. Låten Hold the Line, den knytter jeg masse gode minner til. Den brukte vi og hørte vi når vi hadde forspill, og vi skulle gjøre oss klar til å gå en tur på byen. Full fres,

Ingen tvil der. Toto, hold the line. Og det samme gjelder akkurat nå her i PN+. Hold linjen. Jeg tilbake med mer enn non-stop etter nyhetene her i NRK PN+. Kine Nesheim, hun sier det samme egentlig. Hun sier det rette. Bli

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Det kan bli frisørstreik. Fagforbundet og NHO Reis, Service og Handel klarte ikke å bli enige i årets lønnsoppgjør for frisører. Striden dreier seg om forskuttering av sykelønn og heving av minstelønnssatsene. Nå må partene møte hos Riksmekleren. Fremskrittspartiet framstår i mye større grad som et styringsparti nå enn tidligere. Det sier en politisk kommentator i Vårt Land, Ragnhild Grongstad. FRP Norges soleklart største parti, det viser en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK Vårt Land og Dagbladet. Der får FRP oppslutning på 31,4%, nesten dobbelt så store som Høyre.
1: Men FRP jo i høyeste grad et protestparti. Det en grunnleggende del av identiteten deres, og det handler om at de ønsker å markere seg mot den bestående politikken. Og så tror jeg på en måte at hvis du får FRP som et... Hvis Sylvi Listhaug blir statsminister og FRP skal styre en regjering, så vil du jo se et stort skifte i politikken i Norge. Altså for eksempel en langt mer omfattende privatisering av helse, et stort skifte i velferd, skole, skatt og innvandring. Så det et brudd med den, hva skal man si, etablerte politikken da, i Norge.
0: NATO i ferd med å tilpasse seg nye tider, det sier generalsekretær Mark Rutte, og legger til at massiv opprusting i Europa og Kanada vil føre til store endringer i forsvarsalliansen.

0: Samtidig tilbakeviser han at Donald Trumps plutselige uttrekking av 5000 soldater fra Tyskland kom som en overrasking, og sier at det ikke ville påverke NATOs forsvarsplaner. I USA over 17 000 personer evakuerte fra skogbranner i California. Det var mandag brannalarmen gikk i de skogdekte åsene overfor Simi Valley, knapt 5 mil fra LA. Brannen har spredt seg raskt i det knusktørre terrenget, godt hjelpt av kraftig vind. Fotball nå, for når de norske fotballherrene spiller sin første VM-kamp på 28 år, blir statsminister Jonas Gahr Støre å se på tribuner i USA. Norge møter Irak i sin første VM-kamp natt til 17. juni. Og når NRK spurte Støre hvem som favoritten på landslaget, da svarte han Martin Ødegaard.
1: Ja, nå tenker jeg på, kan jeg som liksom statsminister si at ikke alle sammen, men jeg vil si, altså i dag vil jeg si at lagkapteinen er noe spesielt. Fordi det å være kaptein på et landslag, det er jo noe spesielt. Han er i tillegg kaptein på det laget som vinner Premier League i England. Det er stort da. At en fotballspiller fra Drammen blir kaptein på historiske Arsenal, og så gjør det på den måten han, den personen han er, det jeg tror jeg holder en kamp på.
2: Dette er NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Godt musikalsk selskap i NRK PN+.

Ja, velkommen tilbake til Nonstop. Ove Gundersen fortsatt i studio her. ABBA var dette. I do, I do, I do, I do. Hele fem ganger I do. Dette var forresten den tredje

Ja, dette var gruppen Sønn av Vind. Det er så flott et navn, egentlig. Sønn av Vind. Det var også med Reidar Svare her. Om jeg trengte deg var titelen på låten, eller på melodien heter det vel kanskje. Hula Band, Hula Band, de tok sitt navn fra en Donald Duck-film. Det var en Disney-figur som bare helt som brøt ut Hula Bandula. Og bandet altså, bandet, det ble grunnlagt i Malmö i Sverige. Det var her Mikael Wiehe og Bjørn Afzelius for alvor markerte seg, og så døpte de bandet sitt til Hula Bandula. Her får du et hyggelig gjenhør med gruppen.

Ja, dette var Inga Jakobsen sammen med Willy Andresens orkester, Ringen som du ga meg. Inga Jakobsen, hun var både sanger og skuespiller og ga ut sin første plate allerede i 1941. Og var å høre både på plater, revyer, radio og TV helt fram til 1990-tallet. Her får du Lou Rawls, You'll never find another love like me.

Ja, det var Joni Mitchell som lo så godt her til slutt med Big Yellow Taxi. Kanadiske Joni ga ut den låten i 1970. Hun har senere sagt at hun skrev låten langt borte fra gatebildet og gule taxier. Hun var nemlig på vei til Hawaii da hun skrev låten, men så kjente hun helt sikkert inspirasjon her da underveis. Tom Roger Odland, han får du her.

Bye Bye Baby med Bay City Rollers. Jeg sier også et pitte lite adjø, men tilbake med mer non-stop musikk her I PN Plus etter nyhetene. Her får du noen toner fra Robert Norman. Nå går det mot vår igjen.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Det brenner kraftig terrenget i Vikefjellet, Herøy i Møre og Romsdal. Brannvesenet har ikke kontroll og prøver å slukke brannen, men har problemer med vanntilførselen, og det spredningsfare. Brannhelikopter på vei, og politiet har vurdert evakuering, det sier operasjonsleder Espen Andresen.
1: Vi vil ikke evakuere før vi ser at det nødvendig eventuelt. Her nå så er brannen i gress og lyng oppe mot fjellet. Frem til vi eventuelt ser at den truer husstander, så avventer vi. Men vi har det bakhodet hele veien.
0: På Myrene i Arendal har politiet pågrept en mann etter at en person tidligere i dag ble kjørt til sykehus med alvorlige stikkskader. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier til Agderposten at mannen ble pågrepet utendørs, og at det var ham de lette etter. Så får vi se om det riktig gjerningsperson, sier Myklebust. Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige knyttes til en årelang gjengkrig. Politiet mener den 35 år gamle sørlendingen drepte to personer i Göteborg i fjor høst, og at det snakk om et bestillingsdrap. Det sier krimjournalist her i NRK, Sverre Holm Nilsen.
2: Altså, det her en veldig lokal konflikt i Göteborg. Det i et lite område som heter Biskopsgården. Her det to rivaliserende fraksjoner. En opptelling SVT gjorde knyttet mer enn 30 drap til denne konflikten i løpet av et par, altså 5-10 år. Så det en av de mest potente konfliktene i det svenske kriminelle landskapet, men den veldig, veldig lokal. Biskopsgården et lite område i Göteborg, hvor det har vært ekstremt mange drap.
0: Og så er det trygdeoppgjør, og nå viser det seg at grunnbeløpet i folketrygden øker med nesten 5%. Grunnbeløpet den summen som blir brukt av NAV til å regne på ytelser som pensjon, trygd og sykepenger. Og det som da blir kalt for 1G blir dermed 136.549 kroner etter oppgjøret. Det fare for streik i flyselskapet SAS etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Partene må nå møtes hos riksmekleren, og sist de gjorde det, ble det streik. Det ikke klart når det blir innkalt til møte.

0: Tobias Santelmann trekker seg fra en rolle i neste sesong av TV-serien The White Lotus, den hvite lotus, som veldig mange har sett. Det sier skuespillerens agent til VG i ettermiddag. I slutten av mars ble det offentlig at Santelmann hadde fått en rolle i HBOs populære serie, og i det siste har jo mange sett Santelmann i rollen som Harry Hole på Netflix. Og dronning Sonja skal gjennomføre programmet sitt fremover som planlagt. For to dager siden måtte hun avlyse gjøremålene på grunn av hjerteflimmer. Men kongen og dronningen skal nå på en tre dager lang tur til Vestland fylke og besøke fire kommuner. Og med den gode nyheten, det var NRK Nyheter, Hugo Fermariello.
1: Nonstop. God musikk i NRK P1+.

Ja, hjerteligst velkommen tilbake til Nonstop her i PN+. Det musikken som ruller og går uten stopp, men med litt forhåpentligvis hyggelig snakk innimellom. Forelsket I læreren var jo dette med The Kids. Men så Tammy Wynette her, hun raskt ute, og hun mener at det best å bli der du stand by your man, bli hos din mann.

Ja, du har hørt Steve Miller Band som sang sin låt Joker, og her fikk du Grenseland med Hver gang du er her. Grenseland er for øvrig en duo som består av Thomas Nesheim og Roy Botten. Det er to kompiser som har kjent hverandre i over 20 år og lager fin musikk. Lise Ekdal, vår svenske venn, fly ville ful.

Folk er rare, sang The Doors med Jim Morrison i spissen der, den eksentriske vokalisten i The Doors. Her får du en melodi, Kaffekoppen, med Ingvild Lilletvedt Nordstoga. Hun kommer egentlig fra Vaksdal, det ligger vel et sted mellom Bergen og Voss, men så bor hun i Vinje.

Drømmen om drømmen, sang Tore Hansen der. Ella Fitzgerald, hun, ja, jeg synes at hun en av populærmusikkens vakreste stemmer gjennom alle tider, egentlig. Den som fløyel, men slett ikke uten en viss snert også. All the things you are. Vær så god, Ella.

0: Du, hvor mye kan jeg få for denne fine klokka, da?
1: That's a gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it so I'll give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Men jeg har fått den til konfirmasjon.
1: Okay, let's go. 225.

0: Du, hva per bra sko her?
1: Ja, det. Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fint på overlær og greier.
1: It's a big hole in.
0: Det ikke noe hør, det luftehør, det
1: quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

Åse Wenzel sammen med Tor Raimond, og sammen så sang de om Min hemmelighet. Så det er heller ikke noen spesiell hemmelighet at jeg kommer fra en by som ofte blir omtalt som selve regnværsbyen i Norge. Men så finnes det en historie, eller det er vel heller kanskje en vits da, om en østlending som kom med toget til Bergen, og så gikk han ut av Bergen stasjon og kjente jo på, her regnet det voldsomt. Og så møtte han en ganske ung gutt, og så spør han da, regner det alltid i denne byen? Og det svarer denne unge gutten at, jeg vet ikke, jeg er bare 10 år. Men nå skal du få en melodi om et sted der det aldri regner, og da må vi til sør i California.

Sol i skuggeskog var det som sang fjelltur. Dr. Hook and his medicine show, Dr. Hook og hans medisinske show, de kommer her, Walk Right In. Du lytter til Nonstop i NRK P1+.

Ja, det hørtes ut som en kommando. Dr. Hook, walk right in. Det betyr også at jeg, Ove Gunnarsen, spaserer ut av Nonstop, men vi høres helt sikkert igjen. Siste låt herfra i denne omgang, det Dråper av håp med Seljemark. Hei da!

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. Regjeringen vil be Vegvesenet på nytt se på om den store styrkeprøven kan arrangeres. Etter at sykkelrittet mellom Trondheim og Oslo ble avlyst, vil samferdselsminister Jon Ivar Nygård nå be Statens Vegvesen sammen med andre aktører se på hvilke vurderinger de gjør når det søkes om å arrangere et slikt sykkelritt.
1: Arbeiderpartiregjeringen ønsker jo at det skal være mulig å arrangere sykkelritt i Norge, og vi ønsker jo å legge til rette for at vi skal kunne ha trygge idrettsarrangementer over hele landet, og derfor så har jeg tatt initiativ til at Statens Vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, og at de gjør en ny runde på det.
0: Betyr det at du ikke har tiltro til den opprinnelige faglige vurderingen?
1: Det betyr ikke det, men det betyr at jeg mener det bør være en ny vurdering, og at man må ha tett dialog med både politiet og sykkelmiljø og andre sentrale aktører for å sikre at vi kan få disse arrangementene gjennomført på en trygg og god måte, som selvfølgelig også skal ivareta trafikksikkerheten. Det er jo et viktig poeng.
0: For du vil ha sykkelrittet på veiene, du?
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven og andre eventuelle berørte ritt i år.
0: Jon Ivar Nygård, samferdselsminister. Det mekles i elektrikeroppgjøret mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro. Partene sitter hos riksmekleren, og fristen går ut ved midnatt for meklingen. Blir det brudd, går 1628 elektrikere ut i streik fra i morgen tidlig. Bedrifter i hele landet blir rammet, blant annet i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. Iran har sluppet ut 26 skip gjennom Hormuz-stredet de siste 24 timene. Oljetankere, konteinerskip og andre handelsskip passerte stredet, melder den iranske revolusjonsgardens marine på nettstedet X. Myndigheten i Sør-Korea bekrefter at det første sørkoreanske skipet har seilt gjennom stredet siden krigen startet. Alle skip som ønsker å passere gjennom Hormuz-stredet må søke tillatelse, ifølge iranske myndigheter. På Myren i Arendal har politiet pågrepet en mann etter at en person tidligere i dag ble kjørt til sykehus med alvorlige stikkskader. Operasjonsleder Arvid Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier til Agderposten at mannen ble pågrepet utendørs, og at det nettopp var ham de lette etter. Og så får vi se om det er riktig gjerningsperson, sier han også. Norges tennisstjerne Casper Ruud slo belgiske Rafael Collignon i strake sett og er klare for kvartfinale i ATP-turneringen i Genève. Kvartfinalen skal spilles i morgen. Der skal Ruud møte australske Alexei Popyrin. Casper Ruud har vunnet turneringen i Genève.

0: 3 ganger før. Det var NRK Nyheter. Jeg minner om at du alltid leser det siste nytt på NRK.no. I studio nå, Hugo Fermariello.
1: Dette Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, hei, hei alle sammen. Jukeboksen vår svinger godt i dag, som du hører. Og Ray Charles var dette med Hit the Road, Jack. Og du har funnet veien til radioen og NRK P1 Plus, skjønner jeg? Og det er jo bare supert. Ja, over det meste av landet vårt i dag så er det noe slik værmessig en fin mai-dag med mye sol, hørte meteorologen sa på frokostradioene nå i dag morges. Og akkurat det tippet jeg passer han Johnny helt glimrende, for han forteller at han er en fjellets mann, og at da er øpnet landskap med Ulf Lundell midt i blinken.

Ja, denne bare så fin, og jeg må si meg alldeles enig, både med han Johnny da, som ønsket denne plata I jukeboksen vår I dag, og Ulf Lundell. Øppna landskapen, vid himmel og fritt utsyn I mange retninger. Det herlig, både for kropp og sjel. Men nå skal du få ei plate ifra den tida da vi aldri hadde hørt verken om e-post eller mobiltelefon, men ifra den gangen da vi skrev brev med penn og papir, bretta det fint sammen etterpå og la det I en konvolutt og klistra frimerke på.

Jo da, Grete, som du hørte, Røda Sandens Dal, den finnes også med tekst. Og det er Jonny Øst og Ann-Kristin Kapstad som både står for teksten og melodien på denne fine sangen. Og her var det altså vikingerne da med herlige Christer Sjögren som framførte den. Arvid Eliseusen i Harstad, han har altså sendt en e-post til jukebox@nrk.no og sendt med et festlig bilde også. Her ser jeg at det er noen muntre karer med gul sydvest som står og synger og spiller. Og så forteller han at mitt musikerbarnebarn på 28 og jeg som er bestefaren på 88 spilte og sang på et sykehjem nå den 16. mai, slik som vi har gjort så mange ganger før. Og denne gangen med velkjente vår- og sommersanger. Og jeg som er oppvokst i Ytre Senja med naust og brygger, må da så klart ha med Vårvise i nauste av Johannes Kleppevik. For jeg kjenner meg så godt igjen, spesielt i det siste verset, som er som skreddersydd for meg. Og da, Arvid, måtte jeg jo til å slå opp på teksten på denne sangen. Jeg da ble nysgjerrig på hva som var det her det siste verset. Så set jeg i nauste og drøymer meg bort. Nei, nå blir nok lite og ingenting gjort. Men godt å få være ved sjøen ei stund, blant teiner og nøter på slekta Sigrun. Det var siste verset, men dere skal så klart få hele vårvisa i nauste. Så her kommer Johannes Kleppevik.

skjebno som stuper, ja, ho er seg lik. Ho sender si helsing med sylkvasse skrik. Fra skogen syng fuglar, så

nauste og drøymer meg bort. Nei, nå vært nok lite og ingenting gjort. Men godt å få være ved sjøen ei stund, blant teiner og nøter på slekta sin grunn.

Ja, var ikke den trivelig? Johannes Kleppevik var det, og datteren hans Marlene Kleppevik med Vårvise i Nauste, som altså Arvid Eliseusen og barnebarnet hans opptrådde med på sykeheimen i Harstad nå den 16. mai. Flott! Her skal du få Elvis Presley, Good Luck Charm.

Ja, god dag, Lysboks. Nå er det Arne som funderer litt på en gammel sak. For jeg satt og hørte på vanlig P1 på formiddagen før i utboksen på fredagen den 8. nå. Og så var det et konkurranseprogram, og det var ja, tre melodier. Og en av de melodiene, så jeg tror den heter Comeback May eller noe sånt nå, så får jeg høre litt av den, også med den teksten. Så tenkte jeg at Ingrid Helga er jo veldig flink til å være detektiv og finne opp melodier og litt vanskelige systemer. Men om det går, så hadde jeg vært veldig fornøyd med den heter, jeg tror han heter Comeback May eller Me eller et eller annet sånt. Og så er det en duett med to dame og mann da. Så det hadde vært moro å få hørt den igjen.

Mektig musikk fra filmen Moulin Rouge, som kom i 2001, var dette. Nicole Kidman og Evan McGregor var det som sang denne flotte duetten med titlen Come What May. Og Arne, ja, du har helt rett. Jeg synes faktisk at det er veldig artig å være litt sånn musikkdetektiv, som du kaller det, og prøve da å spore opp sanger og gamle plater og sånn som dere lytterne etterlyser og husker og gjerne ville ha hørt en gang til. Og så må jeg jo legge til da at jeg har jo veldig god hjelp fra mine gode kolleger som jobber i musikkarkivet, og som også er super til å leite og søke og har mye kunnskap om både musikk og artister. Og Arne, du ga oss jo et godt hint her da, for du sa at du hadde hørt det i nabokanalen vår, PN. Det var den 8. mai, og jeg skjønte at det måtte være 9 timen. Og da var det jo i grunn bare å blase tilbake for å se hva var det som ble spilt i 9 timen den dagen, og var det en plate der som lignet litt på den titelen som du antydet, og dermed så ble det bingo. Så er det jo av og til at dere lytter nå

har hørt musikk på YouTube, som dere gjerne har lyst til at vi skal spille her i Jukebox. Men det kan for eksempel være konsertopptak, og det er ikke alt som er spilt inn på plate, og da er det vanskelig for oss også å spille det. Og så har det nå da, i den siste tida, oppstått et nytt fenomen også, og det er nemlig musikk som er laget av sånn kunstig intelligens, sånn at det er ikke virkelige artister eller musikere som står bak musikken, og slik KI-musikk, det kan vi heller ikke spille her i NRK, selv om den høres aldri så fin ut, både med tekst og melodi. Så noen unntak er det, men så langt det går, og så langt vi greier å finne fram til det du foreslår, ja, så kommer det på lufta her i Jukebox. Neste artist er i alle fall ikke noe KI-generert. Det er nemlig Paul Young med Love of the Common People.

Gruppa som kallet seg Heimalandet var det som hadde fått med seg Yvonne Algerøy i Ingenting så jeg ångra på. Her nå har det tikket inn en hyggelig melding fra han Steinar i Kristiansund. Da Melodi Grand Prix ble arrangert i mars 1964, var vi en av få familier med TV i gata. Så både familie og naboer var samlet i stua hos oss for å overvære begivenheten. Jeg var ikke blitt tenåring ennå, men ble så betatt av den unge jenta fra Italia, 16-årige Gigiola Cinquetti, som vant med Non ho l'età, som betyr «Jeg er ikke gammel nok». Og den sangen er det stadig hyggelig å høre, nå mer enn 60 år senere. Gigiola deltok også i 1974, og tok da andreplassen bak ABBA. Hilsen Steinar i Kristiansund, og så er det et PS her. TV-sendingen den gangen var ikke over før klokka 12:30 på natta, og det var sent for en 12-åring.

0: Ja, dette var altså 16 år gamle Gigiola Cinquetti som i 1964 sang Nono Letta, og da 12 år gamle Steinar i Kristiansund ble vilt begeistret for henne. Det skjønner jeg godt, Steinar. Men nå skal vi over på Kari som bor i Hammerfest, og hun er altså ikke like begeistret for årets utgave av Melodi Grand Prix. Men først nå en liten 17. mai-rapport.
1: Ja, det her er jo fra Kari Bergdal i Hammerfest. Og 17. mai i Hammerfest, Da var det i byen så mye flotte dress og bunadkledd ungdom. Og stolte foreldre med små barn. Og opps, gatene var like rene om morgenen som om kvelden. Det var så å si ingenting å se av søppel. Så det var en fryd. Men etter å ha vært innom Melodi Grand Prix, så lurer man på hvor musikaliteten er blitt av. For her var det mye høye vokaler og mer som nok lyd, men lite og ingen musikalitet i denne lyden. Sangen jeg vil høre er Solskinn ombord med Monk Keys, som var omgitt av dyktige tekst- og musikkfolk fra den tida. 60, 70, ja, i 80-tallet. Og disse folkene var helt fantastiske. Ja, både denne sangen og de øvrige sangene til The Monkees er jo både tekstmessig og musikalt. Det finnes ikke senere enn årsikt. De tilhørte en generasjon skuespillere og sangere som flere enn meg føler at de aldri får igjen.

Her fikk vi jo I grunnen en heil historie. The Monkees med Egil Moen Iversens orkester og solskinn ombord. Og vet du, denne sangen har faktisk 75 års jubileum I år. Den ble spilt inn I 1951. Så snakk om musikk som står seg godt over tid. Det kan det også være med gamle bilder. De kan være like kjekke å se på, selv om det har gått både en generasjon og to. Her Ola Bremnes.

Ja, dette var altså Ola Bremnes, det som sang et bilde som han sto og så på. Og så er det Knut i Oslo. Han forteller at han har så mange kjekke barnebarn som han setter stor pris på. Og bestefar, han vil gjerne dele med oss en munter sang om noen små blå skapninger som jeg tror mange av oss uansett alder kjenner litt til. Og her kommer de altså, anført av Geir Børresen.

Jo da, det fortsatt koselig å høre på smurfene, og her fikk du altså selveste smurfesangen da. Geir Børresen var også med. Så det garantert flere enn barnebarna til han Knut Bredesen som glad i smurfene. Men hvordan forholdet ditt til Fleetwood Mac? Det i alle fall dem som blir klar her i jukeboksen vår i NRK P1 Plus nå, og det med låten Little Lies.

0: Det vi må danse nå.
1: Ja, artig. Reinlender, For My Ex, Ingrid Jasmin var dette, og det var Ruben som delte den med oss. Han hadde sendt oss en melding i appen vår her i Jukebox. Mens den kvikke, muntre og sportige dama som du skal få høre nå, hun har slått på tråden 2304-1111.
2: Hei fra meg, Chris på Marienlyst som er ute og går igjen og smiler, tross en kranglete kropp, for da tror jeg gjerne at jeg har det bra, og alt føles mye bedre. Jeg samler opp på gleder som ikke koster noe, og når jeg er ute og går med PM Plus som hyggelig turkammerat, er jeg observant på smått og stort. Jeg bor ikke så langt fra Frognerparken, noe jeg har gjort helt siden jeg var 8 år, og ofte rusler jeg rundt der, gjerne på sideveiene der ikke alle går. Frognerparkens venner og kommunen har laget flere hyggelige steder man kan sette seg ned og filosofere eller bare glane. Så kommer dette med å være observant da. Hvis du ser, er det en liten plakett på hver benk. Hør på dette. Bjørns benk, gave fra jentene dine. Eller Siri pluss Petter er sant. Eller de møttes til opera, forble i symfoni. To navn med et hjerte mellom. Og sånn fortsetter det. Det er ganske mange benker i parken, og jeg så jo bare på en del av dem nå, så jeg gleder meg til å gå og se på flere små plaketter på benker i parken hvor jeg har minner fra hele livet siden barndommen. Og så hva passer jo da bedre enn å kanskje få høre Ichiko Park med Small Faces, tenker jeg. Og så ønsker jeg alle en fin vår med håp om en fredeligere verden, og selv håper jeg på mange gode smil fra folk jeg møter på min vei.

Gruppa Small Faces fikk du her med Ichiko Park, og så var det altså Chris som fortalte om sine hyggelige vandringer i Frognerparken i Oslo. Og dette med sånne plaketter, enten da for at det skal bli benka i en park, eller ja, i hele tatt sånne spleiselag, det ikke dumt altså. Jeg har flere ganger gått i en lysløype her i Trøndelag, og der det slike små plaketter på lyktestolpene i lysløypa da, der det står navnet og hvem som har gitt dem. Vi slår et slag for spleiselag i Jukebox i dag. Erik By, han vi også heldig å ha i jukeboxen vår. Her skal du få den fine visa med titlen Apollo Bound for Sun.

Erik Bye, Apollo Bound for Soon. Johan Birger, han skriver: «Jeg hører på jukebox når jeg har anledning. Selv om jeg pensjonist, er det ikke alltid det passer å høre på, så da ble det en del bruk av YouTube også. Og da særlig bluegrass, country and western, men også gospel, blues og gladjazz er blant favorittene. Da skjønner vi, Johan Birger, at du har en vid og allsidig musikksmak. Innan bluegrass ble en stadig kjent med nye artister, ofte også særs unge. Og i vinter så oppdaget jeg en jentegruppe med navnet Alaskan Sunnyside Sisters. Dette er fire unge søstre i alderen 10-15 år, men de spiller gitar, banjo, mandolin, bass og syng. Og så, Johan Birger, så regnet du da med at vi har nok ikke noe av det Alaskan Sunnyside Sisters i arkivet vårt, men jo da, hun Åse Lundan, hun fant et album som de ga ut i fjor. Riktig nok er ikke den sangen som du foreslår på denne plata, men det er jo artig da å høre disse unge jentene som er bare helt tidlig i tenåra. Så her kommer Lonesome Pine med det Alaskan Sunnyside Sisters.

Ja, dette var altså dagens yngste artister i denne utgaven av Jukebox. The Alaskan Sunnyside Sisters, fire søstre. Den eldste her var 15 år, den yngste 10, og den spiller alle instrumenter som du hørte her selv, i tillegg til å synge. Ganske imponerende. Lonesome Pine var dette. Det var han Johan Birger som hadde oppdaget dem på YouTube og foreslo dem her til oss i dag. Og så, Johan Birger, du er en liten luring du også da, for du har jo heilgardert litt at nå i tilfelle vi ikke fant denne her sangen som du egentlig hadde foreslått, og det gjorde vi jo heller ikke, så sa du at da kan vi jo spille den med Anita Carter, for hun har jo også en helt spesiell røst. Så her kommer Bury Me Beneath the Willow, Anita Carter.

Ja, tenk, sånne fine dager, det har vi forhåpentligvis. Vi venter nå fremover. Dette var Finn Kaldvik, det med sommerøya. Og så er det Oddny som har sendt oss en melding. Jeg lurte på en LP fra 70-tallet med Lasa. Dette er norsk musikk. Albumet heter Discovery, og her er det en låt som heter Sunny LA. Den hadde det vært fint å høre igjen. Synd at gammel norsk musikk blir glemt, skriver Oddny. Men det er jo nettopp da det er så fint at vi har jukebox, for her kommer jo altså god musikk fram i lys igjen, og det takket være slike som det da, Oddny, som deler god musikk med oss. Og Lasa, det var altså Lars Børke og Asbjørn Kråktoft det, som spillet inn et album i 1978 med titlene Discovery, akkurat som du sier. Og her kommer altså den fengende låten Sunny LA.

Ja, det må jeg si. En god start på dagen å våkne til denne fine sangen. Ray Charles og Willie Nelson med Seven Spanish Angels. Hallo, en e-post. Det Anne-Margrethe som har sendt den til jukebox@nrk.no. Nylig ble den engelske naturfotografen David Attenborough hele 100 år gammel, og han har laget mange flotte naturprogrammer. Og da det en bestemt sang som Anne-Margrethe har lyst til å hylle David Attenborough med, og den kommer faktisk fra barnetv-serien om Sesam Stasjon. Du husker kanskje den? Her kommer altså sangen om den blå planet.

Limahl var dette med Neverending Story, og før det så var det altså gjengen ifra Sesam Stasjon som sang Den blå planet som en hyllest til David Attenborough som nylig fylte 100 år. Ja, det jo litt av kvart å lese på Facebook, og jeg må nå innrømme at jeg scroller litt innom den hver eneste dag, og vet du, det første som falt med i øynene i dag da, når jeg slo på Facebooken, det var noen kloke ord. Det sto, lykken består ikke i å få alt du drømmer om, men å være fornøyd med det du har. Og det glir altså rett over i meldingen som han, Johan fra Skien, har sendt oss. Hei! Jeg vil gjerne høre takkesang av Lars Martin Myhre. Han hadde så mange fine sanger han, men gikk bort så alt for tidlig. Hilsen, Johan ifra Skien.

Lars Martin Myhre var så absolutt inn på noe her i denne takkesang. Takknemlighet, det er nøkkelen til å være fornøyd med det livet en har. Inger Helga Skinlo er navnet mitt. Jeg håper du gir lyd ifra det. Send oss en melding, ringe oss på 2304-1111, eller bruke e-posten vår jukebox@nrk.no. Så må du ha en koselig og trivelig dag videre, for musikken den fortsetter her i NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben-Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, sier Eide. I Oslo har et barn på ett år falt ut fra et vindu i en boligblokk, trolig fra andre etasje. Ifølge politiet framstår skadene som alvorlige. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Foreldrene er på stedet. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av styrkeprøven. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård ba i dag Statens vegvesen gjøre en ny gjennomgang av vurderingskriteriene for søknader om sykkelritt.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, og at de gjør en ny runde på det.
2: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
0: Det sa Thomas Svane Jacobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Høyre skal bygge opp partiet fra bunnen av. En ny meningsmåling viser en nedgang på 1,5 prosentpoeng og en oppslutning på drøyt 16%. FRP er nesten dobbelt så stort som Høyre. Disse tallene er for dårlige, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Vi gjorde noen ting ganske feil eller dårlig, og det ene var at vi ikke var gode nok på problembeskrivelse og det å ha en situasjonsforståelse folk kjente seg igjen i. Vi var heller ikke gode nok på sakseierskap. Vi mistet sakseierskap på nesten alle områder, og vi har ikke vært gode nok til å ta vare på og inkludere organisasjonen. Så på de tre månedene Ola og Henrik og jeg har lederpartiet, så har vi brukt den tida særlig på å reise rundt, på å få innspill, på å snakke med våre medlemmer og andre som kunne tenke seg å stemme Høyre.
0: Sa Ine Eriksen Søreide. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet i Shenzhen i november, og det samme skal Trump. APEC er et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Putin og Xi Jinping møtes i Beijing kort tid etter David Trumps besøk. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er På dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
5: Og igjen så kan jeg ønske deg velkommen til en time med gammeldansmusikk. Og denne kvelden så skal jeg starte med litt

Jannes Kvartett, som hadde kalt dette lille polka-potpourriet for Polkan går. Hoppvals passer jo bra i kveld opp, denne gang ifra Meråker. Det heter i hvert fall denne som Stensgaard og Midtlinds kvartett skal få lov til å spille.

Hoppvals fra Meråkerdam, spilt av Stensgaard og Midtlinds kvartett. Nå var vi også tilbake til 1991, da kom det en fin platte med Stensgaard og Midtlinds som hette Vi Fire. I 93 så kom tradisjonskvintetten ut med plata Gammelstøyten. Her

Blokkstøyten da, og Tradisjonskvintetten ifra 1993, komponert av en Odd Bråten da, som på den tiden spilte trekspill og var bosatt i Mo i Rana, men kom da opprinnelig fra Hattfjelldalen. Så han hadde gruppe da, på den her tiden som het Gammelstøyten, og Gammelstøyten hette også et program på den tiden i Radio Rana, der det bare ble spilt gammeldansmusikk. Nå til Knoppspretten, dette Edgar Herringstads orkester.

En renlender da, spilt av Edgar Herringstads orkester, som heter Knoppspretten. Det skal bli en vals nå, en som heter Elvekrokvalsen. Denne ble I sin tid laget til 50-årsdagen til Svein Elvekrok fra Østre Gausdal. Her kommer Knut Øversveen med venner.

Knut Øversveen da med musikalske venner og Elvekrok valsen. Det mange bra låter som Knut Øversveen har komponert som ble gitt ut på den her plata I sin tid da som heter Knut Øversveen med venner. Et annet kutt på denne plata heter da Lensmann, Lensmannsdrengen og Lensmannskjæringa. En reinlender da som Knut laget til Lensmann Thor Haugen, som også var glad I å spille Thorader og trekspill.

Lensmann, lensmannsdrengen og lensmannskjæringa da, og Knut Øversveen. Det blir litt ny musikk her I på Dansefot denne kvelden, og vi skal til Sverige nå, og til en anerkjent trekspiller som da heter Stefan Persson. Han har da plukket frem en bortgjemt vals som heter Vid Trollsjøen. Den det trekspilleren og musikkbutikkinnehaveren Henry Sjøholm som I sin tid dro rundt og spilte. Og nå hyller da Stefan hjemstedet sitt Eslöv I Sverige med en ny innspilling av denne bortgjemte valsen. Vid Trollsjøen.

vid Trollsjøen da, en helt nyinnspilt versjon da, med Stefan Persson, en anerkjent trikspiller i Sverige som blant annet har blitt belønnet med titelen Årets dragspelare. Og så han hyller sitt hjemsted da, Eslöv i Sverige, med noen nyinnspilte låter. Her kommer en annen, Ingers Brud.

gjenforening. Det her var altså en renlender det som kroergutta har på sitt repertoar. Nå skal det bli tre ønskelåter. Denne kvelden har jeg tatt med en e-post som har dukket opp til meg. Hei, vi en gjeng i Simdal som møtes hver lørdagskveld for å høre på dansefot. Vi veldig glad i Åge Sogn og musikken hans. Vi ønsker å få høre tre låter ifra 50 år i takt med folkeplata,

Landing, Halling og Dørdan, Åge Sogns gamlehands orkester. Marie, det da som har signert den her e-posten som har kommet hit til på dansefot? Nils, spilloppmaker, låt nummer 2 på lista til Marie.

Nils, spilloppmaker da, fra Åge Sogns gammeldansorkester. Denne gjengen da, i Simadalen, som møtes hver uke for å høre på Dansefot, som har stor sansen for Åge Sogn og hans musikk da. God fot og spilleglede, det låt nummer tre på ønskelista.

var så kveldens tre ønskelåter dem. Åge Songs gammeldansorkester med denne godfot og spilleglede til slutt. Har du tre gammeldans ønsker du gjerne vil høre, så vil jeg høre fra deg. Da kan du enten gå inn I appen til NRK Radio og sende melding der, eller du kan gjøre det via e-post dansefot@nrk.no. Han Leif Pepperen Pettersson, han har jo mye musikk innspilt. En av disse heter Hip

Pepperen da, eller Leif Pettersson som han da het, som var utrolig populær på 70-tallet, og som fortsatt ble lyttet på. Hip og Kopp var han det her fra 1973. Det var en låt som ikke bare Pepperen har spilt opp gjennom tida det her, den stod også på repertoaret til Kalle Jularbo når han var rundt og spilte. Gjort klar gubben på Elstad nå med Ole B.

det svingte. Ole Bjarnes som spilte seg gjennom gubben på Elstad. Litt vals, nå gammelkjæringvalsen fra Oddvar Nygaards kvartett.

Berg, Ville og Torader Trion med reg I gang at plata var det som da kom på slutten av 70-tallet, tror det var 1979. Nå skal vi til en kassett som heter Grensetreff, der finner vi en spillemannsvals fra Liden, spilt av Susan Darlingan.

Pelle Mansvalls från Liden og Susendalingan. Jeg har også tatt med meg en LP-plate hit I kveld med Sigmund Deli og hans gamlehandsvenner. Denne LP-en kom ut I 1984, og så het den da Kjempespretten. De her gamlehandsvennene, det var også mye bra musikere. En av de her karene en tidligere kollega med meg her I NRK. En kar som også var lysmester I NRK, Arne Helmer Olsen. Han hadde en sånn artig greie, for han elsket gamlehandsmusikk, og så spilte han ofte på skje, altså teskje og spiseskje. Her igjen med på titelåten Kjempespre.

feriestad, Sigmund Deli med gamlelandsvenner. Og det var en flott gjeng da, som var Sigmund Deli sine gamlelandsvenner på denne plata. Det var Jan Henrik Rud fra Oslo, Torkjell Haugen fra Skjåk. Det var en Helge Skogsbakken fra Trevatten. Det var Magne Hersvold fra Jostedalen, og som har fortalt i sted, Arne Helmer Olsen da, fra Oslo, Fred Halstein Peistorpi fra Kongsvinger, og så var den Odd Helmer Handeland fra Oslo, og en Tormod Øvne fra Hønefoss. Det ble også siste gamlelandslåt ut I denne gamlelandstimen. Det blir massevis av gamlelandsmusikk igjen I neste sending.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Et barn er kritisk skadd etter å ha falt ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo, barnet tror. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Reporter Kalle Turkerud er på stedet.
1: Ja, politiet har ikke veldig mye mer opplysninger til oss, eller helsepersonell her heller. I forbindelse med lek, en ettåring, sies det, har også falt ut av et vindu, og er nå på sykehus sammen med foreldrene sine, og det er snakk om et kritisk skadd barn her. Så det er det vi vet.
0: Sa reporter Kalle Turkerud. Operasjonsleder Krister Martinsen anslår i politiloggen at barnet falt mellom 5 og 6 meter. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet i Shenzhen i november. Det samme skal Trump. APEC er et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Aldri før har Ålesund hatt flere cruiseturister i byen enn de har i dag. Cruiseturismen øker kraftig langs hele kysten, og bare i dag fyller over 12 000 turister fra to enorme skip gatene i Ålesund.
2: Cruiseskipa ruver over taka i Ålesund i dag. Det har vært en av de travleste dagene i hamna i år, og nærmere 13 000 cruiseturister kunne gå i land.
3: It's overwhelming because it's very much people.
2: Det venter over 800 000 cruiseturister til småbyen, og politikeren mener det har gått for langt.
4: Skal det først og fremst være en by for oss som bor her? Eller skal det være en turistattraksjon som fylles mer og mer opp med sightseeingbusser og suvenirsjappe som et slags Disneyland?
5: Jeg synes det er en flåsete og respektløs påstand. Ålesund kommune er en kommune i vekst, og Ålesund skal være en fantastisk by der man bare skal bo, leve og skape i, og også få lov å besøke.
0: Sa Ålesund-ordfører Håkon Lykkebø Strand fra FRP, og nestleder Jonas Maas Nilsen i MDG var han vi hørte før Strand. Og reporter var Silje Talberg. Tennis. Norske Casper Ruud er klar for kvartfinale i ATP-turneringen i Genève. Ruud slo Rafael Collignon fra Belgia i strake sett i dag. NRK Nyheter, Harald Berre.

Riktig god onsdagskveld. Her står Erik Forfod og ønsker deg velkommen da til På dansefot I PN+. Og I kveld så har jeg tenkt å starte med en god svensk slager som Bugarbert har fresha opp litt.

Bugarberta som hadde sin dansbare versjon av den kjente klassikeren da Ta meg til havet. På starten av 90-tallet så kom Lotta Engberg ut med en plate som mange trykte til sitt hjerte. Verdens beste servitris.

verdens beste servitris, som også var navnet på plata som Lotta Engberg ga tilbake I 1991. På en onsdagskveld her I PN Plus, en fin dag har det vært her I Trondheim, står fortsatt her med kort bukse på, for temperaturen har vært utrolig bra denne onsdagskvelden.

denne gang med Holmsveen. Det kommer jo ny musikk nå I mai også, og til helga så kommer det en ny låt med Jo Bjørnars. Den skal du få høre på lørdagskvelden. Det kommer jo en låt litt tidligere I år også, denne som heter Lang Veg Hemat.

Lang veg hemata Jo Bjørnars. Og så det en ny musikk på gang ifra Jo Bjørnars, en ny og sterk låt som kommer til helga. Den skal du få høre på lørdagskvelden.

helt til dagen gryr og Gunnar Fjellseth Ben. Lasse Stefans har startet opp bussen sin og på vei mot Norge, for til helga så spiller de på fredagskvelden i Selbu, og på lørdagskvelden

Lasse Stefanstad som er på vei mot Norge denne helga, fredag I Selbu og lørdag da på Dokka. Nå skal vi til Sverige en tur vi. Canyons kommer nå.

Jan-Erik Olsens orkester som hadde med seg en grå Anita da, som vi kjenner fra Kontrast og holder en engel i min hånd. Den er ganske fin, den neste låten også, for de her tonene, de tilhører det svenske bandet Ankis, og låten som heter Nu.

det svenske bandet Ankis, det her som har gitt oss mye ok musikk, og en av de låtene heter også Nu. Litt senere I kveld så skal jeg også spille tre ønskelåter, og jeg har allerede trukket ut den lytteren som skal få kveldens tre ønskelåter. Det kommer vi tilbake til.

finnes utrolig mange versjoner av den her Gjerdeby-låten, massevis av gammeldansversjoner også, mens det svenske bandet Jontis hadde gjort sin versjon av Gjerdeby-låten.

du da, med norsk tekst av Morten Tinholt, som også sang låten. Han kjenner vi jo som en veldig stabil trubadur, som drar rundt og spiller god dansbar musikk. Men på denne tida altså, så var han med I bandet Casanova, som ga oss mange flotte låter. Denne låten var hentet fra plata som de ga ut, som het Andre Akt. Striplers også ute med ny musikk. Du fikk høre låten på lørdagskvelden. Jeg har den med I kveld også, signert Joakim Arnell og Bye Bye Belinda.

Da, det kan du gjøre på mange forskjellige måter, blant annet I appen til NRK Radio, søk opp på Dansefot. Der finner du en liten sak som det står send inn på. Da kan du ønske deg tre gode danselåter, eller send meg en melding. Eller du kan også sende meg en e-post, hvis du absolutt vil det.

hva som helst for deg ifra Vest-Norge. Etter klokka 21 I kveld så skal du blant annet få med deg musikk fra Gluntan, her funnet frem Mats Blats, Lars Kristers, Bjørns Orkester og mange flere. Men aller først så skal vi ha en nyhetsoppdatering.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av sykkelrittet. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ba i dag Statens vegvesen vurdere kriteriene for søknader om sykkelritt.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt.
2: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
1: Så det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, at de gjør en ny runde på det.
0: Men altså for sent, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, og vi hørte også Thomas Svane Jacobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Cruiseturismen har hatt en eksplosiv vekst. Det siste tiåret er trafikken mer enn doblet. Til nå i år er veksten hele 20% sammenlignet med fjoråret, og det kan bli en travel cruisesommer i år.
3: Trafikken ser bare ut til å fortsette å øke etter rekordåret i fjor.
4: Det har vært en økning på rundt 20% innen utgangen av april. Det er ganske mye til å være tidlig på året. Og så ser vi at cruisenæringen selv har gjort et forsiktig anslag om en økning på rundt 5%.
3: Bare i Bergen er det ventet omtrent 60 000 flere cruiseturister i år enn i fjor. Tilsammen er det ventet nesten 700 000 cruiseturister til byen i år.
4: Så er det jo noen utfordringer med å ta imot cruiseturisme også. Det er bra for turistnæringen, og kanskje ikke like bra for kapasiteten på land, i havn, ikke minst for miljøet, og vi har noen utfordringer knyttet til redningsoperasjoner hvis det skulle skje noe med disse store flytende gigantene der ute.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie-Vollebæk i Kystverket og reporter Kjartan Rødslett. Utenfor Hormuz-stredet i Oman-bukta ble en oljetanker under iransk flagg boret av amerikanske marinesoldater i dag. Tankskipet Celestial Sea forsøkte å bryte den amerikanske blokaden av Hormuz-stredet, skriver hovedkommandoen for Midtøsten, CENTCOM. Skipet var på vei til en havn i Iran, ifølge CENTCOM. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
5: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
6: Som denne onsdagen da skal bli med deg frem til klokka 22, og her kommer historien om vår gamle jukebox.

år gamle jukebox-sang Rune Rudberg og bandet Skandinavia. Mjølnaren Siren var en plate som V6 ga ut i 1989, en plate som fortsatt mange hører på. Her kommer en av låtene som heter Mina drømmers prins.

Ifra Mjølnarens renplata til V6 da, kom på tampen av 80-tallet med Lena Paulsson som vokalista, Mina Drømmers prins. Apropos gamle låta, dansebandet har jo en plate som heter Gode og Gamle, og der finnes det noen gode, vet du, Piken I Dalen.

i en Greyhound-buss. Denne kom da fra det svenske bandet Fernandos. Og det som kommer nå, det kveldens tre ønskelåter. Og på denne onsdagskvelden så har jeg funnet frem en av mange meldinger som har kommet inn I appen til NRK Radio til på dansefota. Hei! Jeg heter Hans, som ønsker å høre noen låter med Kon-Tiki, som jeg synes veldig.

Veldig bra, like det som Rune og Roger leverer av musikk. Og Hans, vi starter med like forelsket nå som da.

like forelsket han nå som da og Kon-Tiki. Det sånn Hans som liker Kon-Tiki utrolig godt og har ønsket seg tre låter med dem. Gi meg tid.

Christers. Det er jo mye som skjer nå til helga rundt omkring I landet, for det også en stor helg når det gjelder arrangement. Det klart for Donnes også som på vei mot Norge. I kveld de I Jönköping. De skal spille I morgen også Barva og Frøsøen da, den 22. 23. Det Selbu, og 24. Så det Skei Dansegalla for Donnes. Og apropos Skei Dansegalla, fredag, lørdag, søndag, Steinar Engelbrektsson byr på musikken på fredag. Lørdag så det danseband, Anne Nørsti og Hilde Fjørtoft, og Arne Sørensen og Hans Olav Trøen. Og på søndag så det Donnes og Lasse Stefans I Storsalen. Så det noe som heter Camp Namsen, som ligger på Øysand utenfor Trondheim. Der det også stor fest både fredag og lørdag. Og en av bandene som kommer på lørdag, det Bjørns Orkester.

Hvem får følge med deg hjem? Det var en fin ende med Sannex. Og nå får dansefoten litt ekstra fart på seg når gluntene kommer.

litt på meg I kveld, hadde han det bedre flaks. Gluntan, som ga oss flaks. Hvem får følge med deg hem, spilte jeg I sted. Den som heter Hvem får følge deg hem også, I Mats Plats. Hvem ser

Hvem får følge deg hjem og Mats Blads? Hørte du sendingen på lørdag, så fikk du med også en ny låt med 17 år gamle Philip Nilsson. Den som heter Sjelefred.

Marks låt med Roland Selemark. Og så var det PK Dansefolket vi hørte før det med låtegsjå. Så har vi snart kommet til veis enda denne onsdagen på Dansefot, og det Steinar Engelbrektsson som skal få siste låt I kveld. Vi høres igjen på lørdag kveld. Ha det godt!

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt, og at deres rettigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels innenriksminister har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for denne videoen som viser brutal behandling av anholdte Palestina-aktivister. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerer på videoen med de arresterte utenlandske aktivistene på et metallgulv med armene bundet på ryggen. Behandlingen av aktivistene er ikke i tråd med Israels verdier, heter en uttalelse publisert av statsministerens kontor. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for fredsforskning forklarer hvorfor Netanyahu må kritisere videoen.
1: Det er veldig lite politisk smart å direkte da angripe innbyggere fra europeiske land. Israels aller største handelspartner, det er ikke USA, det er EU, det er Europa. Og Israel og Netanyahu vet at her er Israel under press fra flere europeiske land, selv om de ikke har klart å samle seg ennå, om å innføre eventuelle handelsrestriksjoner og andre sanksjoner mot Israel, og i hvert fall mot jødiske bosetninger og produkter som laves på den okkuperte Vestbredden.
0: Et barn er kritisk skadd etter å ha falt flere meter ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt i forbindelse med lek og anser dette som en ulykke. Innsatsleder Ine Jaren sier at politipatruljen var i nærheten da ulykken skjedde.
2: Patruljen ble kontaktet av personer som var i området, og patruljen fikk da informasjon om at et barn hadde falt ut av et vindu. Parallelt med det her så har ambulansen og AMK blitt varslet.
3: Vi responderte på denne hendelsen med to ambulanser og en anestesilege man har legebil. Og vi har kommet hit til stede og gitt avansert akuttmedisinsk behandling. Og så har vi fraktet pasienten til Ullevål sykehus.
0: Og det sa innsatsleder helse Bjørn Nuland. Og ifølge politiet framstår skadene hos barnet som alvorlige. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører på NRK PN+.
5: Det er tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet er fra 2010.

0: populær musikk. Jeg spør litt sladder. Pils.
1: Artister som synger duett etter sin død.
2: En ting er jo teknisk for det til. Da skal ikke vi snakke så mye om.
1: Nei, vi skal fortelle historiene bak disse duettene.
2: Og vi starter med en kjent duett.
1: Mellom en datter og hennes avdøde far.

0: Unforgettable, en duett mellom Nat King Cole og hans datter Natalie Cole.
1: Bård Osa og Finn Tokvam ønsker velkommen til Pils, der tema artister som synger duett etter sin død, og vi starter med en veldig suksessrik innspilling.
0: Nat King Cole, han var jo kronakongen fremfor noen på 50-tallet. Fikk dessverre kreft og døde i 1965. Datteren, Natalie, oppkalt etter pappaen sin, startet sin egen karriere noen år senere.
1: Sånn at de var aldri aktive musikere, samtidig far og dotter, likevel havnet de på plata og duett i lag.
0: Og det var nesten mot Natalie Coles vilje. I løpet av de første 15 årene så ville hun være en selvstendig artist og ikke sammenlignes med faren, og i hvert fall ikke dra nytte av farens navn.
1: Men så har det gått 26 år siden faren døde. Vi er kommet til 1991, og hva er det da som skjer?
0: Da skal Natalie Cole spille inn en plate med farens sanger. Hun skal tolke faren. Og så er det en som foreslår at hvis de vrir litt og får det til teknisk, så kan hun faktisk synge duett med sin far på en av sangene.
1: Og det ble en enorm suksess.
0: Unforgettable blir titelkuttet på hennes største suksess noensinne.
1: Men det er ikke første gang vi hører duetter med døde artister.
0: Nei, slett ikke. Dette har vært vanlig, særlig innenfor countrymusikk i mange, mange år. Og da tror jeg vi skal hoppe rett til den største suksessen når det gjelder country.
1: Ja, vi kan glede mange og kanskje skuffe noen med å love en god del country i dette programmet.
0: Nå skal vi spille en sang som fikk Grammy, altså Spellemannpris i Amerika.
1: Hva død artist er det som dukker opp her?
0: Vi skal til countrykongen Hank Williams, som jo døde i baksetet av en bil natt til 1. januar 1953. Da var lillesønnen hans bare 3 år gammel.
1: Og han heter?
0: Hank Williams Jr. Han blir selv en stor countrystjerne på 60-tallet og får en fenomenal karriere. Og så er det at han en dag oppdager en uferdig låt av faren. Et lite spolebånd der faren har sunget inn deler av en sang som heter «There's a tear in my beer». Men han har ikke gjort sangen ferdig. Hank Williams Jr. kan nesten ikke tro sin egen lykke. Han tar med seg dette båndet i studio, han gjør ferdig låten, og så er det at han tenker som så, enn om vi klarer å få inn pappas sangstemme på dette opptaket. Det klarer de, og resultatet er en sang som altså får Grammy for årets beste duett 1989.
1: Og det spesielle her er jo at ikke bare synger han duett med faren, men han har også skrevet sangen i lag med faren.
0: 46 år etter at han dør, er farens sang endelig ferdig.

0: There's a Tear in My Beer, sunget av Hank Williams senior og junior.
1: De både sang i lag og skrev melodien i lag. Faren startet på han, og over 40 år senere gjorde sonen sangen ferdig. Pils. Litt senere i programmet skal de få høre en duett mellom to døde artister, men vi skal nøye oss med en død nå, og hvem er det som har vandret?
0: Det en countryartist ved navn Keith Whitley. Han hadde et alkoholproblem, for å si det mildt.
1: Han drakk seg i hel, og tilbake satt enko.
0: I 1990 så sitter countrysangeren Laurie Morgan, enken etter Keith Whitley, og lurer på om hun skal fullføre en innspilling som mannen har startet.
1: Hun har opplevd litt det samme som Hank Jr. Hun har funnet opptak etter mannen sin.
0: Men forskjellen jo det at denne sangen fiks ferdig. Så det hun da må gjøre, det at hun må gå inn og synge noen av strofene om igjen. Erstatte mannen med andre ord.
1: Men sangen og tematikken og alt passer til å synge duett.
0: Og samtidig så blir det jo også en hyllest til mannen. En siste hilsen til han. Og Keith Whitley får en ny slager på hitlistene. En vakker sang som har en vakker titel. Till a Tear Becomes a Rose.

0: Till a Tear Becomes a Rose, fremført av Laurie Morgan og hennes avdøde mann, Keith Whitley.
1: Vi skal nå øve til to brødre som, mens begge levde, var vant til å synge vakkert i lag.
0: Helt fra de var bittesmå gutter, og nærmest ikke bleier, så sang storebror Brian og lillebror Carl sammen.
1: Vi snakker om Wilson-brødrene i Beach Boys, Dennis drukna og Carl døde av kreft midt på 90-tallet.
0: Men i likhet med de fleste andre artister så har jo Carl Wilson også etterlatt seg en del opptak som ikke utgitt.
1: Og blant disse opptakene så har storebroren funnet fram en sang som han har tatt med seg.
0: Sangen Soul Searching ble inkludert på albumet Getting In Over My Head, som Brian Wilson ga ut i 2004. Han kunne jo ha sunget inn sangen helt alene, men så tenkte han det at nå skal jeg hylle lillebror Carl, så han tok med en del av strofene som han også sang.
1: Så nær 10 år etter at han dør, får storebroren igjen synge duett med vettelbroren sin.
0: Og det gjør godt for storebror Brian å få synge sammen med gutten med englestemmen, lillebror Carl.

0: Soul Searching, en vakker duett framført av Brian Wilson og hans døde lillebror Carl Wilson.
1: Vi skal over til en duett der de to deltakerne har flere ting felles. En ting er at begge var død da duetten ble laget, og begge omkom i flyulykker.
0: Og vi snakker om country-stjerne.
1: Det gjør vi. Det er Patsy Cline som døde i flyulykke 1963, og Jim Reeves som døde året etter, også han i en flyulykke.
0: Jeg går ut fra nå at det var ingen av de to nevnte som tok initiativ til denne duetten.
1: Det har du helt rett i.
0: Ja, takk.
1: Så kan du kanskje spørre om hvordan var det mulig?
0: Da var neste spørsmål.
1: For det første så må de da ha sunget den samme sangen.
0: Ja, det er en fordel.
1: Ja. Produsenten Chet Atkins, supergitarrist som gjorde et samarbeidet med Mark Knopfler, og han var produsent for veldig mange av de platene som ble innspilt i Nashville på 60-tallet.
0: Ja.
1: Han var det som klarte det mesterstykket å spleise disse to artistene til en duett.
0: Etter deres død.
1: Mer enn 25 år etter deres død.
0: Han satt der da en dag og tenkte at den sangen spilte jo begge to inn, og begge to hadde jo vakre versjoner av den.
1: Patsy Cline er kjent for I Fall to Pieces, men Jim Reeves er også kjent for den sangen.
0: Men det må jo være et problem selv om begge to har spilt den samme sangen, for det handler jo om hva tempo og toneleie du ligger i.
1: Og der er det jo da det tekniske kommer inn, som vi ikke skal gå i dybden om her.
0: Det har ikke mye greier på.
1: Nei.
0: Det må vi bare si.
1: Men det vi da kan si er at Chet Atkins la på nye instrumenter på dette opptaket, slik at det skulle høres modern ut.
0: Og så klippte han og limte han ihop stemmen deres.
1: Her hører vi Patsy Cline og Jim Reeves i duett i 1981.

0: han gadde ikke å stå der og vente på deg.
1: Nei.
0: Gjøre deg lag.
1: Nei.
0: Han sang sitt, så gikk han på restaurant.
1: For eksempel.
0: Ja, sa han med mafia, vennene sine.
1: Ja. Men nå skal det handle om en sang han gjorde som duett etter sin død.
0: Ja, han sang vel inn si stemma før han døde, rekner jeg med.
1: Ja, det handler om her, det Robbie Williams, duett.
0: Kjent først gjennom et boyband og så som soloartist, og så ville han plutselig lage krunermusikk.
1: Platen hans, Swing When You're Winning, ble utgitt på samme plateselskap som Frank Sinatra hadde kontrakt med på 50-tidlig 60-tallet. Og der nøkkelen til denne duetten.
0: For dette, Robbie Williams spurte, kan ikke jeg få lov å synge i lag med Frank Sinatra på den sangen?
1: Det de gjorde, det var at de fjernet en del av strofene som Sinatra sang, der som Robbie Williams kunne synge.
0: Så la de på stemme hans.
1: Ja.
0: Var det en bedre innspilling av det?
1: Nei.
0: Det var et voldsomt diplomatisk svar for Ose. Du må få opp blodsukkeret, Ose. Vi takker for oss. Bor Ose og Finn Tokvam sier takk for oss med Frank Sinatra og Robbie Williams.
1: It was a very good year.

0: med sin hemmelighet.
1: NRK P1 Plus.
2: Her er NRK Nyheter klokka 23. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt, og at deres rettigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels innenriksminister Ben-Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Et barn er kritisk skadd etter å ha falt flere meter ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Innsatsleder Ine Jaren sier at politipatruljen var i nærheten da ulykken skjedde.
3: Patruljen ble kontaktet av personer som var i området, og patruljen fikk da informasjon om at et barn hadde falt ut av et vindu. Parallelt med det her så har ambulansen og AMK blitt varslet.
4: Vi responderte på denne hendelsen med to ambulanser og en anestesilege med legebil. Og vi har kommet hit til stedet og gitt avansert akuttmedisinsk behandling, og så har vi fraktet pasienten til Ullevål sykehus.
2: Sa innsatsleder helse Bjørn Nuland til slutt. Mannen som er siktet for å ha drept sin svigermor i Alver i oktober er løslatt, sier siktedes nye forsvarer Jon Christian Elden til BA. Årsaken er at politiet ikke har funnet siktedes DNA på offeret eller avdødes DNA på den siktede. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av styrkeprøven. Det er til tross for at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i dag ba Statens vegvesen vurdere kriteriene for søknader om sykkelritt på nytt.
5: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, at de gjør en ny runde på det.
6: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
2: Sa Thomas Vane Jakobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Politiet stanset i kveld en mann i 50-årene i Porsgrunn. Han øvelseskjørte med en mindreårig tenåring. Mannen hadde ikke gyldig førekort, og alkometeret slo ut til over lovlig verdi, skriver operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. Politiskiltene ble beslaglagt. NRK Nyheter. Harald Berre.
1: NRK P1 Pluss.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet, da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerer på videoen med aktivistene på et metallgulv med armene bundet på ryggen. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for fredsforskning sier Israel risikerer handelssanksjoner når Europa ser slike videoer med europeere.
1: Det er veldig lite politisk smart å direkte da angripe innbyggere fra europeiske land. Israels aller største handelspartner, det er ikke USA, det er EU, det er Europa.
0: Norge må lære av feilene som Sverige har gjort, det sier Ebba Busch, som leder Kristdemokraterna, KrFs svenske søsterparti. Busch, som også er svensk visestatsminister, advarer mot økende negativ sosial kontroll, parallellsamfunn og sharia-domstoler. Og hun gir full støtte til KrFs forslag om et forbud mot de ansiktsdekkende plaggene for muslimske kvinner, niqab og burka.
2: I Norge har det diskuterats mycket frågan om det svenske tillstander, ikke sant? Och la ikke det bli svorske tillstander. Man behöver både ha koll på migrationen, men också vilka värderingar som måste gälla alla.
3: Hun mener norske og svenske verdier er det samme som kristne verdier.
2: Både Norge og Sverige er kristne länder. Då er man inte emot andra människors tro, men man er för att vissa värderingar måste gälla alla. Och tar vi inte den kampen, då kommer hedersförtryck öka, då kommer vi se parallellsamhällen och sharia-domstolar. Och det är väl det jag vill varna Norge för. Hamna inte i den situationen som Sverige är i nu.
0: Det sa Kristdemokraternas leder Ebba Busch och reporter var Mats Rönning. Så til lønnsoppgjøret, det er brudd i forhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har brutt forhandlingene med Sjømat Norge i årets tariffoppgjør. Tidspunkt for mekling hos Riksmekleren er ikke fastsatt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK PM+.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Tiltalen er altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det er en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så er det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå er under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Fire av dem er norske. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt.
2: Det at en minister legger dem ut og nærmest feirer den type behandling, det sier jo litt om hvor han står. Dette er uakseptabelt. Vi forventer at både våre statsborger og alle andre i denne gruppen blir behandlet med respekt.
3: Og hva gjør Norge for å hjelpe nordmenn som er anholdt i Israel?
2: Morgen tidlig så reiser folk fra vår ambassade i Tel Aviv til det fengselet hvor disse holdes. Derfor har vi allerede sagt tydelig fra til Israel at vi forventer å få tilgang til dem, at vi kan bistå dem der, og at vi også kan sørge for at de kommer fortest mulig ut og hjem igjen.
0: Kai Morten Terning, som i flere år har vært rådgiver for FRP-leder Sylvi Listhaug, har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Årsaken er ikke kjent. Terning er en av FRPs mest sentrale og erfarne rådgivere, og han sluttet i jobben kort tid etter at han var til stede da FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter i et skjult opptak som TV2 publiserte. Det er ingen dramatikk i dette, sier sekretariatsleder Liv Lønnum i Fremskrittspartiets stortingsgruppe til TV2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P+.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundene og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra i morgen. Forskuttering av sykepenger er et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over fem uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Hotelldirektør Geir Sølve Hebnes Slevland på Grand Hotel Egersund er oppgitt over at 60% av hans ansatte har tatt ut i streik, selv om de allerede har rettighetene de kjemper for.
1: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det er litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
2: Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer renholdere som streiker i likhet med Fellesforbundets medlemmer for forskuttering av sykepenger fra NAV. De forsvarer streikeuttaket.
3: Hvorfor tar dere ut streikene fra en bedrift som oppfyller kravene deres?
4: Nei, vi tar jo ut streikene etter der vi finner det mest formålstjenlig. Altså, streiken skal jo ha en effekt. Men poenget er jo at vi vil ha dette inn i tariffavtalene og ikke inn i enkelte særavtaler på den enkelte bedriften.
0: Det sa Brede Edvardsen, leder i Norsk Arbeidsmannsforbund, og reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Amerikanske myndigheter har tiltalt Cubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Cuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
5: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill US nationals.
0: Det kan se ut til at Kinas president Xi Jinping kommer til å besøke Nord-Korea allerede neste uke, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Yonhap viser til en høytstående regjeringskilde som sier at det foreligger opplysninger om et mulig besøk. Vi har fått etterretning som tyder på at president Xi Jinping snart vil besøke Nord-Korea, sier kilden. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
6: NRK PM+.